0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Чак, чак, я не розбрах,

0: 7 часа на 20 май, сряда. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Депутатите ще обсъдят 3 проекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс, както и новите правила за работа на парламента. В Министерския съвет влиза информацията на Финансовото министерство за касовото изпълнение на държавния бюджет за първото 3 месече на 2026. Тази сутрин ще се проведе първата задължителна матура по български език и литература след 12-ти клас. Вицепрезидентът на Съединените щати каза, че има напредък в преговорите с Иран. В Пекин започна срещата на върха между президентите на Русия и Китай. Следват подробностите за тези и други новини. Парламентът ще обсъди на първо четене 3 проекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс. Днес предстои и дебат по приемането на новите правила за работа на Народното събрание в ресорната временна комисия, срещу които възразиха от опозицията. С подробности ще чуем репортера Мария Филева.
1: 2 от проектите за промени в НПК са внесени от Министерски съвет. С единия се въвежда задължителен съдебен контрол върху прекратяването или спирането на наказателните производства за редица корупционни престъпления, извършени от лица на висши публични позиции. Този законопроект е част от националния план по ПВУ. Целта е въвеждане на ефективен институционален контрол върху действията на адхок прокурора, който разследва главния прокурор или неговите заместници, какъвто до момента на практика липсва. Чрез втория законопроект на Министерски съвет се цели избягване на финансови санкции за нарушаване правото на Европейския съюз, както и потенциални бъдещи осъдителни решения на Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека. Въвежда се изискване за устен и писмен превод в наказателното производство, както и правна помощ за заподозрени и обвиняеми, включително по производство за Европейска заповед за арест. Третия законопроект е внесен от Демократична България. С него се урежда изрична процедура по обжалване на законността на прокурорското задържане. В програмата за деня е включено и ратифициране на договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност. А след обяд, Временната комисия за изработване на нов правилник на Народното събрание ще обсъди предложенията за промени. От опозицията се обявиха срещу измененията, внесени от Прогресивна България, определяйки ги като скандални, вредни и арогантни, тъй като според тях ограничават контрол върху изпълнителната власт и участието на опозицията в законодателната дейност. Вчера управляващите защитиха предложенията си и заявиха, че те целят подобряване на парламентарната работа. За новините, Мария Филева.
0: Законодателната и оперативната програма на Министерския съвет до края на юни ще приеме правителството на днешното си редовно заседание. За утвърждаване е внесена информацията на Финансовото министерство за касовото изпълнение на държавния бюджет за първото 3 месечия на тази година, предава репортерът Цветелина Стоянова.
2: С разпореждане редовното правителство ще реши да се установят и внесат в полза на държавата отчисления от печалбата на държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала. Кабинетът ще определи председатели на съвета за административна реформа на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и на Националния съвет за хората с увреждания. Ще се приемат и промените в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. В момента пощенски станции и банки и други доставчици на платежни услуги всеки месец изплащат пенсиите между 7 и 20 число. Когато тези дни са неработни, плащането започва и завършва в следващия работен ден. Така на практика, ако датата съвпада с почивни дни, се създава сериозно забавене, което създава финансови затруднения за възрастните, тъй като за по-голямата част от тях пенсиите са единствения източник на доход. След като промяната стане факт, когато 7 или 20 число на месеца са неработни, плащането на пенсиите ще започва или завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получават парите си без забавяне. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Тази сутрин ще се проведе първата задължителна матура по български език и литература след 12-ти клас в близо 800 училища от 8 и 30 часа. Матурата включва 41 задачи, повечето от които с избираем отговор. Максималният брой точки от изпита е 100. Преди около половин час в МОН беше изтеглен изпитен вариант номер 8 за последната задача от матурата, в която зрелостниците избират да пишат есе или интерпретативно съчинение. Изпитният вариант беше генериран от над 5 милиона възможни комбинации. По последна информация на МОН от тази сутрин, на изпита се очаква да се явят около 50 000 зрелостници. Още в репортажа на Андрей Борисов.
3: Тази година няма промяна в формата и съдържанието на матурите. Единственото изменение е техническо и е по отношение на бланката с личните данни на учениците. Тя вече е част от самата изпитна работа и не се налага да бъде отделяна в малък плик, както бе досега. Новост е и това, че служебните бележки за допускане до матурата вече са не само на хартия. Учениците могат да ги покажат на смартфоните си. Заместник просветният министър Таня Панчева уверява.
4: Всички мерки за сигурност са взети и обществото наистина трябва да бъде спокойно, че сме осигурили абсолютна анонимност на изпитните работи.
3: Учениците трябва да бъдат в училището, в което са разпределени за изпита поне 30 минути преди началото му, т.е. най-късно до 8 часа. Изпитът се състои от 3 модула. Първите два са по 60 минути, а третият 120 минути. Въпросите с избираем отговор се оценяват електронно и там няма човешка намеса. Оценителите, учители и университетски преподаватели работят само по въпросите с отворени отговори. А преподавателите по български език съветват учениците си да бъдат спокойни и да предвидят 10-15 минути за проверка на работата си.
5: За да поправят, ако са допуснали всякакъв тип разнородни грешки, повторения, излишни думи, недобре оформени изречения. Ето това е нещо много важно, което би спестило намесата и отнемането на точки на проверителя.
3: Казва преподавателят по български език и литература Станислава Докторова от столичното 137-о средно училище Ангел Кънчев. За петък е насрочена втората задължителна матура по профилиращ предмет или за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 11 юни. За новините Андрей Борисов.
0: И още от страната. Военни полицаи от 12 държави на НАТО ще демонстрират умения на полигона Ново село пред висши офицери и гости в заключителния етап на международното учение отвъд хоризонта 26, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
6: Военните полицаи ще покажат пред VIP гостите десантиране от хеликоптер по метода бързо въже, контрол на масови безредици и тактическа евакуация на ранени. Специализирани екипи ще демонстрират още неутрализиране на нарушители със служебни кучета и обследване на инциденти с взривни материали. Учението ще се наблюдава от директорът на служба военна полиция, полковник Християн Христов и висши офицер от българската армия и страните участнички в тактико-специалното учение отвъд хоризонта 26. От Сливен, Стоян Радев.
0: Вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс заяви, че преговорите с Иран бележат напредък, но Вашингтон е готов да възобнови военните операции, ако не бъде постигнато споразумение.
7: Мислим, че постигнахме голям напредък. Смятаме, че иранците искат да сключат сделка. Президентът на САЩ ни помоли да преговаряме добросъвестно и точно това направихме. Така че сме в доста добра позиция. Но има вариант Б, а вариант Б е да възобновим военната кампания, за да продължим да постигаме целите на Америка. Но не това иска президентът. И не мисля, че това искат и иранците. Мисля, че имаме възможност да рестартираме отношенията между Иран и САЩ от последните 47 години. Но за танго са нужни двама.
0: Каза Джей Ди Ванс малко след като президентът Доналд Тръмп обяви, че е бил само на час от вземането на решение за атака срещу Иран, преди да я отложи.
7: Помолиха ме от Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства и още няколко страни, ако мога да отложа атаката с 2-3 дни, за кратко време, защото те си мислят, че се приближават вече много близко до сделка. Ако постигнем това, ако ядрено оръжие няма да се окаже в ирански ръце и ако тези страни са доволни, тогава и ние вероятно ще сме доволни.
0: Каза американският президент. По думите му в момента се водят, цитирам, много големи дискусии с Иран.
7: Това е много позитивен развой, но те първо ще видим дали ще доведе до някакъв резултат. На няколко пъти бяхме много близко до сделка и не се получи. Този път е малко по-различно.
0: каза още Доналд Тръмп, както и не пропусна да добави, че американските сили са готови да предприемат мащабно нападение над Иран във всеки момент. Това предизвика предупреждение от Техеран към Вашингтон да не повтаря старите си грешки, както и че Ислямската република ще отговори на повторна агресия, като образува нови фронтове срещу Съединените щати. Тръмп постави срок от няколко дни за евентуално подновяване на ударите, ако не бъде постигната договорка. До този момент преговорите чрез посредничество на Пакистан буксуват заради разногласия относно правото на Техеран да държи запаси от високо обогатен Иран, който може да бъде използван за атомно оръжие, а също така и заради претенциите на иранската страна да контролира трафика през Ормузкия проток. Междувременно, американският сенат подкрепи въвеждането на резолюция, насочена към ограничаване на военните правомощия на президента на Съединените щати Доналд Тръмп на Иран. Освен демократите, резолюцията беше подкрепена от 4 републиканци. Сенаторът демократ Тим Кейн, който е вносител на резолюцията, заяви, че настоящото прекратяване на огъня предлага на Тръмп идеална възможност да изложи аргументите си пред Конгреса, тъй като президентът заяви, че Техеран е направил ново предложение за прекратяване на войната между Съединените щати и Израел. Настоящото гласуване е само първият етап на разглеждане на документа в Сената. Дори ако бъде одобрен и в двете камери на Конгреса, се очаква Тръмп да наложи вето. От Европейската комисия отправиха критики към Съединените щати заради Русия, на която разрешиха да продава още 30 дни без санкции петрола си, обобщава редакторът Лилия Герчева.
8: Европейската комисия разкритикува решението на Съединените щати да разрешат на Русия да продължи да продава още 30 дни без санкции петрола си, натоварен на танкери до 17 април. Финансовият министър на Съединените щати Скот Бесънт обясни, че с решението се цели стабилизиране на глобалния пазар на петрол и подпомагане на страните, засегнати най-силно от затварянето на Ормузкия проток. Комисарят по икономика Валдис Домбровскис припомни уверенията на Вашингтон, че облекченията за Русия, която продължава да бомбардира украинските градове, ще са краткотрайни.
7: От гледна точка на Европейския съюз, ние не смятаме, че този момент е подходящ за намаляване на натиска върху Русия. Всъщност Русия печели от войната в Иран и поскъпването на фосилните горива. Съответно, ако трябва да сторим нещо, то е да увеличим натиска върху нея, а не да го намаляваме. Министър Бесънт ни уверяваше, че изключването на санкциите е временно, но виждаме, че тази мярка се удължава вече за втори път, а трябваше да продължи само 30 дни.
8: Каза Валдис Домбровскис.
0: Обобщение на редактора Лилия Герчева. И още от чужбина. В китайския парламент започна срещата на върха между руския президент Владимир Путин и китайския му колега Си Цзинпин. Визитата идва дни след посещението на американския президент Доналд Тръмп. Междувременно Русия и Украина продължават да си разменят удари, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
9: В центъра на разговорите между Владимир

0: Путин и Си Цзиньпин са двустранните отношения, сътрудничеството и важни международни теми. Китай остава основен търговски партньор на Русия и най-големия купувач на руски петрол, въпреки западните санкции срещу Москва. Войната в Украина вероятно също ще бъде част от дискусиите. Съобщава се, че Русия разчита на китайски износ, като например изделия с двойна употреба и компоненти за дронове, за да поддържа военната си кампания в Украина. Посрещането на Путин е почти огледално на това на американския президент Доналд Тръмп няколко дни по-рано и двамата лидери са слезли от самолетите си на червен килим, а младежи са скандирали «Добре дошли», този път размахвайки руски вместо американски знамена. На този фон военните действия продължават. Над 20 дрона са атакували тази нощ украинския черноморски град Одеса от акваторията на Черно море. Съобщава се за украински удари срещу химическия завод Невиномиск Азот в южния Ставрополски край на Русия. Заводът е основен производител на химикали. Дронове са били свалени в руския Ленинградски регион. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е одобрил планове за удари през юни като част от отбранителната кампания на Украина срещу пълномащабната руска инвазия. Във вечерното си видеообращение той заяви, че през този месец е постигната промяна в баланса на силите в полза на Украина. Зеленски допълни, че Украина удържа позициите си по-ефективно, като същевременно провежда повече настъпателни операции. За новините Елизабет Гогова.
1: Тайвански пътепис на Ян Шуанцзе спечели тази годишния международен букър на церемония в Лондон, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Председателката на журито в 5-членен състав Наташа Браун обяви победителя. Авторката от Тайван получи и 50 000 паунда награда. Тайвански пътепис е горчиво сладка история за любовта между две жени, вплетена в изкусно изследване на езика, историята и властта. След 6-те номинирани произведения в краткия финален списък имаше и българско участие – Рене Карабаш с романа си «Остайница». По повод на номинацията Рене Карабаш заяви по-рано. Цитирам: «Това е знак, че българският език и българската литература са все по-живи от всякога. Надявам се да продължаваме в бъдеще все по-често да виждаме български писатели, номинирани за подобни големи литературни награди». Край на цитата. Още тази година в конкурса участваха 128 книги, преведени на английски език и издадени в Великобритания и Ирландия през последните 12 месеца. От Лондон, Веселин Паунов.
1: А у нас днес ще бъдат връчени отличията Златен век в навечерието на 24 май на близо 40 творци и дейци от различни области на културата и изкуството за техния принос в развитието на българската култура и духовност. А с нощи от сцената на столичния площад княз Александър I Батенберг певицата Дара, която спечели Евровизия с песента си «Бангаранга», изтъкна.
3: Тази крачка, която направихме с Евровизия тук на сет, е наистина да можем да отворим вратата за световната сцена за българските артисти, защото това не се е случвало до сега, а е крайно време. Крайно време, защото в България има адски много талантливи хора.
1: Призова певицата Дара, победител в Евровизия. Водещите спортни новини ще научим от редактор Антон Йорданов. Добро утро.
4: Добро утро. Виктория Томова остана единствената представителка на България във втория кръг от квалификациите за откритото първенство на Франция по тенис, като победи с 6 на 2, 4 на 6 и 6 на 2 Ирене Бурио от Испания. По-рано вчера загуби допуснаха дебютантката Елизара Янева и Григор Димитров. Днес Томова ще играе срещу 16-та в схемата рускиня Полина Кудерметова, която се състезава за Узбекистан. Загуба претърпя и Иван Иванов на турнир от веригата Чаленджер в Червия, Италия. 17-годишният шампион при юношите на Уимбълдън и откритото първенство на Съединените щати през миналия сезон отстъпи в първия кръг с 5 на 7 и 1 на 6 срещу италянеца Лоренцо Карбони. Филипо Гана спечели 10-ти етап от колоездачната обиколка на Италия. Алфонсо Еулалио запази розовата фанелка на водача в генералното класиране, като завърши 41-ви. Това позволи на втория Йонас Вингегор да се доближи на само 27 секунди зад него, след като датчанинът финишира 13-ти в етапа. В първия матч от финала в източната конференция на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада, Нью-Йорк Никс победи Кливланд с 115 на 104 точки след продължение. Ден по-рано на запад тимът на Сан Антонио надиграл Оклахома с 122 на 115 точки, отново след продължение. За първи път в историята откриващите матчове в тази фаза от двете конференции завършват едновременно с добавено време. Арсенал спечели титлата в

0: Първенството на Англия по футбол, след като снощи Манчестър Сити завърши 1-1 като гост на Борнемут в предпоследния кръг. Тимът от Лондон води с 4 точки на Сити преди последните мачове в неделя. Титлата е 14-та за Арсенал и първа от 22 години. Равенството гарантира на Борнемут място в европейските турнири следващия сезон, но все още не е ясно в кой от тях. В друг матч с нощи Челси победи Тотнам с 2-1 и е на 8-мо място, което също дало право за участие в Европа. Тотнам е 17-ти точно над линията за изпадащите, но при загуба в последния кръг срещу Евертън рискува отпадане, ако Уест Хем спечели срещу Лийдс. Българското крило Силвестър Джаспър попадна в идеалния отбор на сръбската суперлига по футбол за изминалия сезон. Роденият в Лондон флангови играч с корени от Дупница е футболист на Железничар Панчево, който за първи път в историята се класира в европейски турнир – Лига на конференциите. А у нас днес е финалът за Купата на България по футбол. Съперници са Локомотив Пловдив и ЦСКА. Началото на мача на стадион Васил Левски в 19 часа и ще може да го следите пряко по Хоризонт.
1: Прогноза за времето ще чуем синоптика Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури са от 7-8 градуса в Перник и Дупница до 17-18 градуса във Варна и Бургас. На отделни места дъжд превалява в източната половина от страната, в югоизточните райони има и грамотевична дейност. Температурите по високите планински върхове са от минус 3 градуса на връх Мусала до плюс 5. На Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 0 градуса. Най-високите планински части са потопени в облаци. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 62%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня ще бъде около средната стойност. Днес над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. В източните и централните райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с грамотевици. Преди обяд временни разкъсвания и намаление на облачността ще има над Западна България, но в следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 21. Над планините ще има значителна купеста и купесто дъждобна облачност. Главно около и след обяд ще паднат краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, а в Странджа, Сакар и източните дялове на Стара планина валежите с прекъсване ще продължат през целия ден. Ще духа силен и бурен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 6. За днес Националния институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за локални интензивни валежи с грамотевици в Североизточна България и силен вятър в източните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. До утре се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка по пътя от разклона за Стара Кресна до Кресна през Кресненското дефиле. Заради него движението преминава поетапно в една лента. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Депутатите ще обсъдят три проекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс. Днес е първата задължителна матура по български език и литература след 12-ти клас. Вицепрезидентът на Съединените щати каза, че има напредък в преговорите с Иран. В Пекин се срещат президентите на Русия и Китай. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg.
4: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
5: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кул фабулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
6: Фабулата на приказките. Хубаво е да си дете, казват го само големите. Когато си дете, ходиш на училище, там е работата. Децата не са любители на тихото седене в час. Дрън-дрън. Кой стои тихо в час? Какой? Учениците кой? Не винаги е така. Особено, ако в класа ти учат Райна или Гица. Сетих се. Техните весели истории децата отдавна не са чували. Щом не са чували, време е да чуят.
5: Тайна. Райна ми пошепна в час. Нещо тайно зная аз, че директора ще прати утре двама делегати, за да поздравят в обзор някакъв голям събор. На съседа си отдясно аз предадох полугласно, че директора ще прати трима наши делегати на не знам какъв конгрес в София. И още днес. А съседа след минута своята съседка сбута каза: 10 делегати днес директора ще прати. Гордост е за нас това. Плъсна тайната навред. От съседка на съсед и достигна като птица до последната редица, че директора ще прати 120 делегати чак в далечния Китай. Не е беда, че Райна ми прошепна малка тайна, че опашка и порасна от мълвата полугласна, но че тайната дълбока ни попречи на урока. В час учителката пита: де се произвежда тор? Райна каза: в обзор! За какво предавах днес? Аз отвърнах: за конгрес! Кой е виждал язовир? Някой викна: аз в Сибир! И изтърсихме накрай, че Марица е в Китай. А учителката, тя двойчици ни завъртя. 10 двойки делегати до бащите ни изпрати. И за наша скръб безкрайна двойките не бяха тайна. Гица Бърборица.
7: Кап, кап, кап и спря дъждеца. Цър, цър, цър, заспа штореца.
5: А едно си, Гица, знай, бър, бър, бър, бър, бър, бър, бър и няма край.
7: Виж урока! Ох, далече още срока. Чакай да ти кажа само, с нощите сънувах, мама.
5: Зън, децата в двора сбрани, в клас звънеца вече кани. Само Гица все бърбори по врати и коридори.
7: София отиде, татко, зърче има брат ми Владко. Мама купи нов чадър, бъра, бъра, бъра, бър.
5: Шш, учителя предава, как на лед водата става. Уж към него Гица гледа, а говори на съседа:
7: кученце си имам аз, утре на мини у нас. Няма да е вкъщи мама и с него ще играем двама.
5: Ах, учителя почука:
8: Гица да излезе тука.
5: И въпрос се чува строг:
8: кой е днешния урок?
5: А по тясната пътечка, тихо като бубулечка, свита като плаха птица, пред класа излиза Гица.
8: Хък, мък, хък, мък за един една и настава тишина.
5: Уше Гица Бърборица, а получи единица за мълчание, дечица.
4: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Около 50 000 зрелостници са подали заявления за явяване на първата задължителна матура по български език и литература, която се провежда днес в близо 800 училища в страната. Тя включва 41 задачи, повечето от които си избираем отговор. Максималният брой точки е 100. В МОН беше изтеглен изпитен вариант 8 за последната задача от матурата, в която учениците избират да пишат есе или интерпретативно съчинение. Ето какво споделиха някои от тях пред нашия репортер Андрей Борисов.
2: Много съм нервен. Имам вяра, че ще успея. Надявам се, че се представя добре да вляза в добър университет. Мисля, че съм добре. Подготвен.
3: Има напрежение, има. Частта по литература, модул 2. Това ме притеснява най-много.
4: На какво разчитате? На подготовка, на късмет или на нещо друго? Или на всичко по-малко?
3: На всичко по-малко също така.
1: Казаха пред репортера ни Андрей Борисов зрелостници. В петък ще се проведе втората задължителна матура по профилиращ предмет или за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 11 юни. Този час започва днешното заседание на Народното събрание, на което ще бъдат обсъдени на първо четене три проекта за промени в НПК, информира репортерът Мария Филева.
5: Два от проектите за промени в НПК са внесени от Министерски съвет. С единия се въвежда задължителен съдебен контрол върху прекратяването или спирането на наказателните производства за редица корупционни престъпления, извършени от лица на висши публични позиции. Целта е въвеждане на ефективен институционален контрол върху действията на адхок прокурора, който разследва главния прокурор или неговите заместници. Чрез втория законопроект се цели избягване на финансови санкции за нарушаване правото на Европейския съюз, както и потенциални бъдещи осъдителни решения на Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човек. Третия законопроект е внесен от Демократична България. С него се урежда изрична процедура по обжалване на законността на прокурорското задържане. За новините, Мария Филева.
1: В парламента предстои и дебат за новите правила за работа на Народното събрание в ресорната временна комисия, както и ратифицирането на договор за създаването на Европейския механизъм за стабилност. Правителството ще обсъди бюджетното изпълнение през първото тримесечие на годината, както и промени в датата за изплащане на пенсиите, предава репортерът Цветелина Стоянова.
6: В момента пощенски станции, банки и други доставчици на платежни услуги всеки месец изплащат пенсиите между 7 и 20 число. Когато тези дни са неработни, плащането започва и завършва в следващия работен ден. Така на практика, ако датата съвпада с почивни дни, се създава сериозно забавене, което създава финансови затруднения за възрастните, тъй като за по-голямата част от тях пенсиите са единствения източник на доход. След като промяната стане факт, когато 7 или 20 число на месеца са неработни, плащането на пенсиите ще започва или завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получават парите си без забавяне. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Руският президент Владимир Путин се срещна с китайския си колега Си Цзинпин в Пекин дни след визитата там на американския президент Доналд Тръмп. Планирана е и среща с китайския премиер Ли Цян, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
7: В началото на срещата китайският президент Си Цзинпин заяви, че причината отношенията между Китай и Русия да са достигнали това ниво е, че двете страни са успели не

0: прекъснато да задълбочават взаимното политическо доверие и стратегическото сътрудничество. Настоящата международна ситуация е сложна и нестабилна, с едностранна хегемония, която е широко разпространена, каза си. Той посочи, че като постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН и важни световни сили, Китай и Русия трябва да възприемат дългосрочна стратегическа перспектива и да си сътрудничат за изграждането на по-справедлива и равноправна система за глобално управление. Китайският президент заяви, че ситуацията в Близкия изток е в критичен момент на преход от война към мир. Той добави, че прекратяването на военните действия е наложително и възобновяването на конфликта би било неприемливо. Руският президент Владимир Путин от своя страна каза, че отношенията между Русия и Китай са на безпрецедентно ниво. По думите му, икономическите връзки между двете страни показват добра динамика.
1: Локомотив икономическо сътрудничество.
2: Движещата сила на икономическото сътрудничество е руско-китайското взаимодействие в енергийния сектор. На фона на кризата в Близкия изток, Русия продължава да поддържа ролята си на надежден доставчик на ресурси, докато Китай остава отговорен потребител на тези ресурси.
0: Путин покани си да посети Русия до година, като добави, че отношенията между Пекин и Москва спомагат за глобалната стабилност. За последно си беше в Русия през май миналата година. Очаква се двамата лидери да присъстват на официална церемония по подписването на 21 документа. За новините Елизабет Гогова.
3: Преговорите с Иран бележат напредък, но Вашингтон е готов да възобнови военните операции, ако не бъде постигнато споразумение, предупреди вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс.
4: Мислим, че постигнахме голям напредък. Смятаме, че иранците искат да сключат сделка. Президентът на САЩ ни помоли да преговаряме добросъвестно и точно това направихме. Така че сме в доста добра позиция. Но има вариант Б. А вариант Б е да възобновим военната кампания, за да продължим да постигаме целите на Америка. Но не това иска президентът. И не мисля, че това искат и иранците. Мисля, че имаме възможност да рестартираме отношенията между Иран и САЩ от последните 47 години. Но за танго са нужни двама.
3: Каза Джей Ди Ванс малко след като президентът Доналд Тръмп обяви, че е бил само на час от вземането на решение за атака срещу Иран, преди да я отложи, но добави, че американските сили са готови да предприемат мащабно нападение над Иран във всеки момент. Техеран от своя страна предупреди Вашингтон да не повтаря старите си грешки, както и че Ислямската република ще отговори на повторна агресия, като образува нови фронтове срещу Съединените щати. Водещите спортни новини ще научим от редактор Антони Йорданов. Добър ден!
5: Добър ден! Отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА ще играят в финала на турнира за Купата на България по футбол. Матчът на стадион Васил Левски започва в 19 часа и ще го предаваме пряко по програма Хоризонт и Радио Пловдив. Също до вечера, но от 22 часа в Истанбул е финалът на европейския турнир по футбол Лига Европа. Съперници са Фрайбург и Астън Вила. Снощи Арсенал спечели титлата в първенството на Англия по футбол, след като Манчестър Сити завърши 1-1 като гост на Борнемут в предпоследния кръг. Така тимът от Лондон води с 4 точки на Сити преди последните матчове в неделя. Титлата е 14-та за Арсенал и първа от 22 години. Равенството гарантира на Борнемут място в европейските турнири следващия сезон, но все още не е ясно в кой от тях. В друг матч снощи Челси победи Тотнам с 2-1 и е на 8-мо място, което дава право за участие в Европа. Тотнам е 17-ти, точно над линията на изпадащите, но при загуба в последния кръг срещу Евертън рискува отпадане, ако Уест Хем спечели срещу Лийдс. Рилски спортист приема до вечера Локомотив Пловдив в петия и последен матч от полуфиналите на първенството по баскетбол при мъжете. Балансът в серията е 2-2 победи, а за финала вече се класира Балкан Ботевград. Виктория Томова ще играе във втория кръг от квалификациите за откритото първенство на Франция по тенис срещу състезаващата се за Узбекистан рускиня Полина Кудерметова. Мачове днес имат и двама наши тенисисти на турнири от Велигата Чаленджър. Димитър Кузманов в Истанбул, Турция и Пьотър Нестеров в Червия, Италия. Предстоят и срещи на Илян Радулов в Матаро, Испания и Денислава Глушкова в Клагенфурт, Австрия. Колоездачите в обиколката на Италия ще изминат 11-ти етап. 195 км от Поркари до Киевари. Лидер в генералното класиране е португалецът Афонсо Еулалио.
3: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Анастасия Стойчева. Здравейте!
6: Здравейте! Разказана облачност до слънчево време има сега над Западна България, докато над централните и източните райони облачността е предимно значителна и на отделни места, главно в Североизточна България и източните Родопи, превалява дъжд. Количествата валеж за последните 12 часа в Чирпан 14 литра на квадратен метър, на Рожен в Родопите и в Хасково 12 литра на квадратен метър. В останалите райони в Източна България, където е преваляло, количествата са под 5 литра на квадратен метър. Температурите към този час са от 12 градуса в Габрово до 20 градуса в Бургас, а в планините от минус 2 градуса на Мусала до 6 градуса на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца. Днес над по-голямата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. На много места в източните и централните райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Преди обяд в Западна България все още ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове и там ще се развие купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в Източна България.

0: В България временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22. Във връзка с очакваните по-значителни количества валеж в източна България и силния вятър от север-северозапад е в сила предупреждение от първа степен жълт код за локални интензивни валежи с гръмотевици и силен вятър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Нормално е движението в участъка, на който тежка катастрофа стана тази сутрин малко преди 7 часа. Става дума за международния път към граничния пункт Лесово до разклона за ямболското село Тенево. По първоначална информация, лек автомобил се е преобърнал в край пътна нива, а водачът е загинал на място. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Дънди Precious Metals.
5: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
5: Бъдеще за хората в Родопите.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
8: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Започва сутрешният блок на Радио Кърджали. Аз съм Петя Тенева, а днес работя в екип с Галина Стефанова, Мартина Дякова и Илия Ташев. За какво ще ви разкажем в часовете до обед? Как започна държавния зрелостен изпит по български език и литература? Колежката Галина Стефанова беше в едно от училищата. Тя ще влезе след малко в студиото, за да разкаже. В същото време има и 12-класничка, която се явява днес на изпит. Знаете, изпитът е важен за някои от специалностите и университетите. У нас той е балообразуващ предмет. Имаме оговорка да се свържим по пряката ни телефонна линия с Иванка Караколева, ръководител на КНСБ в Кърджали. Ще говорим за 10%-ното съкращение в администрацията. Гълъб Донев направи такава заявка. Министерството на финансите предложи да се сложи и край на автоматичното вдигане на заплатите на редица държавни длъжности, включително на депутати и министри. За какво ще говорим още по-късно, с обобщение за това как е преминал почти към края изпита по български език или литература, сме поканили Ангелина Костова, ръководител на регионалното управление на образованието в Кърджали. А накрая Мартина Дякова ще говори с колегата Ангел Чавдаров, нашия музикален редактор. Емоциите още не са отшумяли, свързани с Банга Ранга, но вече в един по-спокоен тон какво означава това за България и малко повече за Евровизия. Останете с нас!

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Днес облачността ще е разкъсена над източната половина от страната, предимно значителна купеста и купесто-дъждовна. Около и следобед на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Има условия за градушки. Ще духа до умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури в страната ще бъдат между 21 и 26 градуса. 22 градуса ще е максималната температура в Кърджали днес. В планините облачността ще е променлива, по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. Над Черноморието облачността също ще е значителна. Около и следобед купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат по-ниски, между 14 и 15 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2 бала.

0: след първото кафе.
1: Въведени са ограничения за движение на територията на областта. В участъка граница Хасково-Кърджали, в един участък, движението се осъществява поетапно в една лента на определени места поради превантивен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, а ремонтът ще продължи до лятото на 2027 година. Движението по пътя Хасково-Кърджали в чертите на село Черноочене се осъществява двупосочно в дясната лента за движение поради ремонт на асфалтовата настилка. Очаква се ремонтът да продължи до края на май тази година.

Движението по пътя Кърджали-Маказа в чертите на град Кърджали се осъществява в една лента поради извършване на основен ремонт на асфалтовата настилка. Движението по пътя Кърджали-Маказа в участъка на Блескирково граничен пункт Маказа е ограничено за автомобили над 3 тона и половина. А по традиция движението по пътя Черноочене в Кърджали, само в посока от Черноочене към Кърджали, е ограничено за автомобили над 15 тона.

0: около 53 000 12-класници влязоха днес в класните стаи в различни училища, за да се явят на държавен зрелостен изпит по български език и литература, или така наречената голяма матура. Беше изтеглена рано сутринта комбинация, генерирана от над 5 милиона и 800 хиляди възможни. А изпита по БЕЛ включва 41 задачи. Сега в студиото при мен е колежката Галина Стефанова, която проследи в едно от кърджалийските училища как започна този специален ден за децата. Казвам специален, защото матурата по български език и литература е вход за някои специалности и университети в България. Здравей, Гала!
1: Здравей, Петя! Здравейте и на нашите слушатели! Бях в две училища, които обаче са в една сграда. В професионалната гимназия по туризъм и професионалната гимназия по икономика в Кърджали. Държавният зрелостен изпит започна спокойно в сградата, където се помещават двете професионални гимназии. Организацията беше по-сложна заради това, че са две училища, и зрелостниците, които идваха, бяха посрещани от квестори, съответно от едното и от другото училище, като им беше казано тези, които са за икономиката при единия вход, тези, които са за туризма пред другия вход. Проверяваха им служебните бележки, личните документи и ги насочваха къде се намира залата, в която са определени да бъдат. Най-общо това, което видях, нямаше много силно затресени абитуриенти.
0: Така.
1: Да. Нямаше, така, как да кажа, разстроени и много силно емоционални, но те си знаят децата как се чувстват. Общо взето пристигаха автомобили, родители или познати, близки или приятели, оставяха ги с автомобилите, зрелостниците, и си тръгваха колите.

0: нямаше много голямо струпване на автомобили. За мен беше любопитно да видя дали ще има родители, баби, дядовци, които
1: не, няма.
0: Да стоят, но няма, няма и такива. Спокойно е пред сградата на училището. Нека сега да чуем първо госпожа Мариана Стратиева, която е директор на професионалната гимназия по туризъм, за това как върви организацията, как е подготвен на държавния зрелостен изпит и какво очакват да се случи. Това беше преди началото.
2: По-сложна ситуацията, защото сте две училища. Видях, че пропуска е тук в едната гимназия, тук в другата, от другата, да.
3: Разпределили сме си входовете и квесторите, така че нямаме някакви неуредени неща. Всички деца се явиха на време, знаят си залите, знаят си училищата, така че надявам се, ако са спокойни, квесторите ще им осигурят и те достатъчно комфорт и спокойствие. Надявам се да мине безпроблемно, да протече всичко и да няма технически проблеми при материалите, които трябва да ни дойдат след малко. Така че 5 зали имаме в гимназията по туризъм, разположени са на първия етаж, в STEM центъра, така че най-хубавите и най-комфортните зали, които имаме в училище, сме им осигурили на зрелостниците, така че надявам се да протече всичко безпроблемно.
2: Колко ученици се явяват?
3: Ами в сградата, в гимназия по туризъм има разпределени 60 зрелостници, които са от училищата от община Кърджали. Иначе на гимназията по туризъм зрелостниците пък са в другите училища, те са 50 зрелостника от 12-ти клас.
2: А какви са очакванията ви за организацията? Има ли някакъв нещо различно тази година в организацията?
3: Относно организацията, всичко си е както през последните години, откак съществуват матурите. Новото тази година е, че идентификационната бланка е към отговорите за първи модул и тя няма да се отделя предварително и да се поставя в бяло пликче. Тя ще се отдели заедно с отговорите от първи модул и ще се сложи в големия бял плик за първи модул. Това е единствената разлика за тази година.
2: Учителите запознати ли са подробно, тия, които са квестори, разбира се, с тази промяна и мислят ли, че ще има някакъв проблем с това?
3: Учителите първо са инструктирани в училищата, откъдето идват. Второ, при нас протече отново инструктаж, запознахме ги, имаме само две млади колежки, които за първи път са квестори на матури, на които му обърнахме по-подробно внимание, така че мисля, че ще мине безпроблемно относно организацията, така че децата да са спокойни, да им се паднат хубави въпроси, за да могат да покажат максимално всичко, на което са се научили през последните 5 години при нас и 12 в образователната система на България.
2: Какво се случва след като сега вече влязат в залите зрелостниците?
3: Ами зрелостниците първо ще трябва да бъдат инструктирани от квесторите по зали и съответно да си попълнят бланките и да са в очакване, когато размножим първият модул, който трябва да ни бъде изпратен по съответната електронна система, размножаване, раздаване и един час творене по отговорите на първи модул. След това имат право на почивка между двата модула, отново получаваме материал, пак разпечатваме, пак раздаваме, пак втори модул е с продължителност 60 минути. И след втори модул, след 60 минути, по принцип, ако някой реши, може да предаде и да напусне сградата, който остане, продължава за трети модул. Третия модул е 2 часа, съответно, и там вече нещата, ако реши да прекрати да предаде, след 60-та минута може да предаде, но ако реши да ходи до туалет на 90 минути, няма право да напуща залата, т.е. чак след 90-та минута на третия модул има право отново да иди до туалетна и да се върне и да си допише. Иначе между двете модули отново имат право на пауза.
2: Заключва ли се вратата на училището? Външни хора не влизат?
3: Да, външни хора не влизат. Имаме охрана от полиция, имаме достатъчно квестори разпределени на вход и охрана, така че външни хора до 1 часа, до края на приключване на изпитния ден, нямат право да влизат.
2: И последен въпрос. Мислите ли, че са полезни тези матури? Дали е добре това, че се провеждат?
3: Ами няма как да няма матури. Все пак завършването на един етап от средно образование трябва да приключи с някакъв зрелостен изпит, така че матурата по български език мисля, че трябва да си остане и за да може да

0: е вход и трамплин за бъдещи развитие на децата. Така че матура, без матура, хубаво е да има наистина.
1: Това каза госпожа Мариана Стратиева, която е директор на професионалната гимназия по туризъм. Разговарях с хората, които държат барче там наблизо до училището. Какви са техните наблюдения? Казват, че в други години е имало автомобили с приятели на зрелостници, които са стояли наблизо, за да могат да им диктуват в устройства, които ползват, за да им помагат, което, разбира се, абсолютно нередно, но казват, че се е случвало. Виждали са много такива случаи. Тази година обаче това вече според тях не било модерно и разчитали зрелостниците основно на своите си знания. Аз също не видях такава ситуация. Но се случи нещо друго интересно, което на мен ми направи впечатление. Учениците бяха допускани в сградата най-късно до 8.15 часа. Малко след това обаче зрелостник пристигна с автомобил с пуснати аварийни светлини и тичайки тръгна към входа на сградата. Беше обаче вече 8.25 и явно, че не го пуснаха, беше заключена вратата, така че явно ще трябва да се яви септември месец. Пропусна възможността да си вземе или да се яви на държавния зрелостен изпит. Все пак засякох се с една майка там на зрелостничка. Чуйте какво си казахме с нея. Как се чувствате? Как мина нощта? Какви са очакванията?
2: Ами сравнително спокойни сме, защото в това се опитвам да я убедя и да я науча, че знанията са някъде в главичката й и трябва просто без да се съсредоточи и да е спокойно да ги открие тези знания. Очакванията ми са да се представи добре, да запази самообладание, да е спокойна, да даде най-доброто от себе си.
1: Дали са нужни тези матури? Как мислите?
2: Ами напълно излишно е. Аз, като работиш в сферата на образование, смятам, че 5 години са напълно достатъчни преподавателя да може да прецени и оцени. Оценката, която е поставена, е най-доброто отражение на знанията. Не може едно дете да е оценявано 5 години и в рамките на тези 4 часа деня на матурата не се знае в какво състояние е. Да са решаващи, да решават съдбата на едно дете. За мен са напълно излишни.
1: Така видях началото на държавния зрелостен изпит днес.

0: Българско национално радио.
1: В 10 часа следват новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Добър ден! Акцентите в емисията. Над 53 000 зрелостници се явяват на първата задължителна матура по български език и литература. Агенцията по храните е затворила месодобивно предприятие в Джебел. Гран-при и първо място за кърджалийският танцов клуб Пъстро Хоро от международния фестивал в Корфу. Следват подробностите. Над 53 000 зрелостници са подали заявление за явяване на днешната първа задължителна матура по български език и литература в страната. Тя започна в 8 часа и 30 минути и се провежда в близо 800 училища в страната. В Министерството на образованието и науката в 6 часа тази сутрин беше изтеглен вариант номер 8 за последната 41-ва задача, в която учениците избират да пишат есе или интерпретивно съчинение. Матурата включва 41 задачи, повечето от които са с избираем отговор. Максималният брой точки от изпита е 100. Тази година няма промяна във формата и съдържанието на матурите. Единственото изменение е техническо и е по отношение на бланката с личните данни на учениците. Изпитът се състои от 3 модула. Първите два са по 60 минути, а третият 120 минути. Въпросите с избираем отговор се оценяват електронно и там няма човешка намеса. Оценителите, учители и университетски преподаватели работят само по въпросите с отворени отговори. Агенцията по храните е затворила месодобивно предприятие в Джебел заради сериозни нарушения на хигиенните и технологичните изисквания. При проверка инспекторите на агенцията са установили повредени подови настилки и стени, корозия по част от съоръженията, липса на дезинфекция и стерилизация. В кланицата са открити над 700 кг месо, които ще бъдат насочени за термична обработка. Други над 800 кг храни, намерени в различни помещения на фирмата, ще бъдат унищожени, защото са без маркировка. Дейността на кланницата е спряна до отстраняване на несъответствията, а на фирмата ще бъде съставен акт за административно нарушение, уточняват от Агенцията по храните. Танцов клуб Пъстро Хоро при Народно читалище Обединение 1913 с председател Стоян Анадолиев се завърна от гръцкия остров Корфу с 2 купи и 3 грамоти. Ръководената от Алексей Настев танцова формация участва в тази годишното издание на фестивала Арт Палитра в категориите за автентични и обработени фолклорни танци. Журито присъди на 39 членният състав от Кърджали гран-при за търкийското хоро Чупрас и първо място за танца Северняшка закачка. Сертификат за забележителни педагогически и артистични постижения, защитени достойно на фестивала, получи ръководителят Алексей Настев за своята непрекъсната вече 15-годишна дейност със състава. Изненадата на края на награждаването бе паричната награда за Пъстро Хоро в размер на 700 евро под формата на ваучер, която сума да се използва при явяване на следващ международен фестивал. Дара стана номер едно в конкурса за Евровизия 2026 година и това се дължи на комплексни причини, коментира музикалният редактор на Радио Кърджали Ангел Чавдаров.
2: Дълбоката изразност и артистичност на нашата изпълнителка, много професионалния екип, който беше събран, музиканти от целия Балкански полуостров, хореографи от Стокхолм, цялостната визия на парчето беше променена до последния момент само и само да има по-голямо въздействие върху публиката. Естествено, доста добра рекламна кампания, самият рефрен на песента «Бангаранга» стана вайрал във всички социални мрежи и оттам като че ли това наделяе дори при гласуването, така че нещата са комплексни, естествено и самата идея, която е направена по този начин, че не трябва да знаеш езика, на който се пее песента, за да я запееш, което наистина много рядко се среща в музикалната култура и това попадение доведе до там, че цялостното представяне на песента и позиционирането и сред различните нации стана еднакво добро и това повлия най-вече на крайния.

0: ottenere risultati.
1: Commentira Angel Cerdarov. Какво ще е времето днес над източните Родопи, ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурата в Смолян е 12 градуса, в Кърджали 15, в Хасково 14 градуса. От изминалата нощ количеството на валежа, измерено в Хасково, е 12 литра на квадратен метър. На Рожен в Родопите също количеството е 12 литра на квадратен метър. Значителна облачността над много райони към този час. И днес облачността ще бъде по-често значителна. На много места в района ще има краткотрайни валежи от дъжд. В следобедните часове отново придружени с гръмотевици. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималната температура в Кърджали ще е 22 градуса, в Хасково 24, в Смолян 17-18 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
1: Завършваме емисията с информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали по възловите пътни отсечки и кръстовища е сравнително спокойно. Бъдете внимателни на кръговото на автогарата, както и по булевард Беломорски в участъка от Веселчане към автогарата. В областния град има затворени улици заради ремонтни дейности. Създадена организация на движение във всички улици и участъци, по които текат строителните работи. Радио Кърджали ви призовава, шофирайте внимателно и бъдете толерантни с останалите участници в движението. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Гинка Динчева.
0: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg /. Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
0: Дънди Precious Metals.
5: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
0: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
0: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
5: Бъдеще за хората в Родопите.
6: Галактика музика.
0: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
1: След първото кафе.

0: След първото кафе.
1: Министерството на финансите предложи да се сложи край на автоматичното вдигане на заплатите на редица държавни длъжности, включително на депутати и министри. Въвеждаме строга финансова дисциплина, каза Гълъб Донев. Общ подход за повишаване на разходите за персонал с еднакъв процент за всички първостепенни разпоредители с бюджет. Премахваме автоматичните механизми за индексиране на заплатите на министър-председателя, на министрите, на изборните длъжности в регулаторните органи, в съдебната система, в силовите структури. Това е поводът да говорим с Иванка Караколева, която е председател на КНСБ в областта. Здравейте, госпожо Караколева.
2: Здравейте.
1: Тези заявки за строга финансова дисциплина, как ви се струват на вас? Какъв е вашият поглед?
2: Благодаря ви за въпроса. На това изявление на министър Гълъб Донев е... Първо заслужава подробен анализ, защото едно е да заявяваш някои неща са много важни в детайлите, към кого и как. Това, че те искат да започнат строга финансова дисциплина, няма нищо лошо в това и ние сме за, но трябва да се знае, че хората с най-ниски доходи нямат този лукс да спестяват. Те харчат своите пари за лечение, за лекарства, за купуване на хранителни продукти от първа необходимост. Това обаче, че те решават да се започне отгоре надолу, няма нищо лошо, това е една закъсняла справедливост. Но ако се почне хоризонтално за всички, разбира се, че ние ще бъдем против. Какво имам предвид? Че има и сега държавни структури, които гравитират около минималната работна заплата. Тоест, всяка държавна структура, казах за това, че детайлите са много важни. Аз се радвам, че вчера излезе една публикация, че това не се отнася за образование, здравеопазване и силовите министерства, визирам полицията, МВР. Но ако това не се отнася за тях, по другите и към бюджета казаха, че към общините няма да има такъв проблем. И въпреки това за нас детайлите са много важни. Не може за всички, ако е хоризонтално, ако има някакъв ред, той действително би трябвало да бъде сложен, да започне отгоре надолу. Колкото до това, вие си спомняте, че когато държавните служители не внасят осигуровки, но на времето, когато излезе закона за държавния служител, техният клас прослужено време за влезе в работната заплата и така управиха работните заплати на държавните служители. Сега, ако решат да внасят осигуровки и това се вземе като решение, защото нищо още не е ясно. Това са едни слова, пуснати, казани, но детайлите никъде никой нищо официално не е дал.
1: Детайлите не са ясни, така.
2: Никой никъде нищо не е дал, така че ние не трябва да правиме погрешни изводи. Казвам само, че в този случай трябва да се върне класа прослужено време към заплатите им, както на всичките, на заедите по трудово правоотношение и тогава да говорим за внасяне на осигуровки. Виждате, имаше слухове относно минималната работна заплата, че няма да бъде изчисляване по тази формула, че ще се промени формулата, което също нас не касае, защото вие виждате статистиките, колко хора и в реалния публичния сектор работят около минималната работна заплата. Има сфери, където действително са намаляли. Например, в земеделието, вие знаете, че земеделските производители като брой преди години поне затържали скопа, бяха над 15 000. Сега гравитират около 5 000, което означава, че пък от тия 5 000 колко ползват допълнителни субсидии за земеделие или за животновътство, не зная, но всеки случай процентът е не повече от 5-10, което означава, че не знам да е ставало някакво пренареждане или прегрупиране или намаляне на щатове, такова нещо не съм чула. Съдът си в същия вид, като имам предвид, че действително виждате, че от миналата година КНСБ бие камбаната за хранителните стоки, обясняваха ни, че няма такава тлъстери или както и там да ги наречете, в крайна сметка се оказа, че има. А тези хора, които трябва да осигурят субсидиите да стигнат до онези земеделски производители, които действително работят, на които действително им трябват субсидии, за да подобрят я качество, я да продадат своята продукция, защото на всички неизвестно, че най-малка част от веригата, докато стигне до потребителя, се плаща на този, който произвежда. Я било мляко, я растителна продукция. При тях е най-ниската цена. А оттам нататък, че прекупвачите печелят. Тоест, там трябва по някакъв начин да се скъси веригата от производителя до магазина. За да няма етия, според мен, разбира се, има си специалисти, които да се произносят, но не трябваше КНСБ, макар че ни опрекваха, че това не е наша работа, което е истина, обещаваха ни, че не сме прави. Както виждате, истината излезе наяве, че са намаляли животните, намаляли се овцете, козите и кравите.
1: Официално
2: и ние чакаме мляко.
1: Съобщено, да. Официално беше съобщено това.
2: Да, а ние чакаме мляко. И в същото време аз знам, че в Кърджали има земеделски производители, които са регистрирани като такива, но работят чужбина. Тук са регистрирани само да могат да се внесат пенсионните и здравните осигуровки. Нищо повече. Тоест, работата на фонд земеделие е да проследи това. И ако трябва, значи редукция, да има редукция, да има смяна, да има, как да кажа, други отговорности, за да се проследи и действително да се регулират тези неща. Казвам още веднъж, че в общи линии, само така казано, за нас нищо не означава. Но има сектори, които действително са с ниски заплати. И няма откъде повече да намаляме тяхната пък численост. Защото няма и толкова желаещи да работят в тези сфери. Например, в Агенция социално подпомагане в Крумовград има непрекъснато текучество. И не защото там работят с хора с висше образование, заплатите са ниски. И разбира се, като си намери работа, потегнено, за да може действително ние гражданите да получаваме качествена обслужване от ведомствата, от които се нуждаем, там трябва да работят професионалисти. Също се отнася и за НОИ, и за бюрата по труда въобще, а пък числеността им от години аз знам, че не е променена като численост. И смятам, че там, ако пипнат, то ще бъде просто нелепо. Затова казвам, че детайлите, тези, които бъдете сигурни, че ние внимателно ще следим за всеки сектор. Понеже някой ни беше и се беше изявил, че по перо ще се гледат. И ние ще ги гледаме по перо. И ако се засегнат такива структури, където действително заплатим гравитират около минималната, бъдете сигурни, че ние ще бъдем против и ще намерим начин да изразим недоволството си.
1: Как гледате на това предлагано увеличение? Нали, казват, че данъците остават без промяна, обаче в същото време се говори за увеличение с 189 евро на максималния осигурителен доход и 5% на минималните осигурителни прагове.
2: И това е, как да кажа, цифричка сложена. Да, увеличавате максималния осигурителен доход. Това са за хората, които са по висшите етаж. Нали разбирате, че като се увеличи, данък ще плащат само ние, които получават по-високи заплати. Но минималният осигурителен доход, ако се увеличи, това засяга всички, тъй като за всяка по класификатора за всяка длъжност има определен минимален праг. И тогава стават много изобретателни. Някои, като разликата удържат от работната заплата, работника получава много по-ниско от това, което е получавал и преди. Тоест и там детайлно трябва да се погледне. Не може така, изведнъж решаваме, действаме и така. А за справедливост говориме, когато действително има справедливост, когато това, който получава по-висока заплата, би трябвало да получава, да внася и повече. Навсякъде е така. По-богатия се грижи за по-бедни.
1: Какви сигнали получавате в последно време от работници, от работещи хора? Изразяват ли в КНСБ притеснения, тревога?
2: Разбира се, че изразяват по различни поводи тревога до толкова, че всеки чака, как да ви кажа, едно затишие пред буря малко, защото така пуснати посланията, нищо не означава. Вие знаете, че докато не стигне до конкретния човек, чак тогава има съответния отклик. Значи вече мен касае. Поне така се разсъждава сред повечето от тях. Не можем да кажем, че не следят. Напротив, много внимателно следят абсолютно всичко, което се отнася за доходи. Много внимателно се следи от цялата общественост. И за това, когато ви си спомните протестите на декември, бяха заради увеличаване процента на данъците, ако си спомняте. Тогава това беше едно от основното нещо, за което предвика гнева на хората, които излязаха на протест. И въпреки това, нашата данъчна система търпи корекции. Рано или късно всичко ще бъде променено. Променено до толкова, че действително хората с по-високи доходи да внасят и по-големи осигуровки. Ако искаме хазната ни да е пълна и така държавата да се изправи.
1: Добре, благодаря ви много за този разговор. Ще го продължим, когато видим дали тези заявки ще се осъществят, по какъв начин, кои точно.
2: Имаме структури навсякъде в тези звена, поне в Кърджалийска област, и поддържаме непрекъснат контакт с тях. При всяко нещо, което излиза и излезе в ефир конкретно обаче, не така общо, ще бъде анализирано и се

0: видим и обратната страна. Доволни, недоволни и ще взимаме решение. Но на този етап посланията ми казват просто са послания. Докато не се вижда нещо конкретно, а дълбок анализ иска цялата тая, всички тези послания, които са отправени.
1: Благодаря още веднъж. Чухте Иванка Караколева, лидер на КНСБ в Кърджали.
0: Благодаря и аз. Хубав ден на всички.

0: Полицията предприема специални мерки, свързани с сигурността на абитуриентите. Да чуем началника на отдел охранителна полиция в областната дирекция на МВР в Кърджали, комисар Атанас Чотров.
1: В центъра на полицейските действия е личната безопасност на абитуриентите при провеждане на тържествата, при придвижването им с автомобили и охраната на реда около заведенията, където ще се устройват празниците на зрелостниците. С регионалното управление по образованието и с директорите на училищата се действа координирано за уточняване дните за изпращане на зрелостниците на местата за празнуване и евентуални пътувания, свързани с баловете. Служители на сектор пътна полиция ще правят проби за алкохол на водачите на автобуси с ученици преди потеглянето им от град Кърджали за дестинациите из страната и чужбина. Проверките на полицейските служители по време на тържествата ще са с акцент върху пропускателния режим за ненапускане на лица с опасни предмети и огнестрелно оръжие, а също и в нетрезво състояние с цел да се предотвратят предпоставки за конфликти и нарушения. Специални мерки са предвидени по направление на безопасността на движението за предотвратяване на пътни инциденти. Засилено полицейско присъствие е предвидено по маршрутите към местата, където ще се провеждат тържествата и около обектите. При необходимост полицейски автомобили ще се провождат колони от моторни превозни средства, които превозват абитуриентите. Евентуални нарушения на водачи и пътници ще бъдат заснети с видеокамери и впоследствие ще бъдат наложени санкции в съответствие с закона за движение по пътищата. Зрелостниците трябва да спазват, да съобразяват поведението си с разпоредбите на закона за движение по пътищата. Непоставени обезопасителни колани и показване през прозореца на автомобилите е нарушение, което се наказва с глоба от 51 на 1 евро и 13 цента. Това е, между другото, най-честото изкушение за абитуриентите и нашия апел е да не си го позволяват, за да не се стига до санкции. Областната дирекция на МВР Кърджали пожелава незабравими преживявания на всички зрелостници и разумно поведение в дните около и по време на празниците, за да не се помрачават дните и евентуално едни от най-хубавите им моменти в живота. По необходимост от полицейска намеса сигнали могат да бъдат подадени на единния европейски номер 112.

Не мога вече да ти кажа нищо. Смъртта в сълзи любовта обръща. И колкото да искам пак да си до мене, уви, не ни остана време.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11. Следват новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Добър ден! Акцентите в емисията. Като закъсняла справедливост, коментира новите мерки за строга финансова дисциплина на правителството председателят на КНСБ в Кърджали Иванка Карако.

0: Колева. Близо 400 квестори следят за реда на първата задължителна матура по български език и литература в Хасковско. Народно читалище Обединение 1913 подготвя рок-концерт за дните на приятелството в Кърджали. Следват подробностите по тези и други новини. Новите мерки за строга финансова дисциплина на правителството са една закъсняла справедливост, но мерките не бива да засягат бедните. Това обясни председателят на Координационния съвет на КНСБ в Кърджали Иванка Караколева и се мотивира.
1: Трябва да се знае, че хората с най-ниски доходи нямат този лукс да спестяват. Те харчат своите пари за лечение, за лекарства, за купуване на хранителни продукти от първа необходимост. Това обаче, че те решават да се започне отгоре надолу, няма нищо лошо. Това е една закъсняла справедливост. Но ако се почне хоризонтално за всички, разбира се, че ние ще бъдем против. А какво имам предвид? Че има и сега държавни структури, които гравитират около минималната работна заплата. Тоест, всяка държавна структура, казах за това, че детайлите са много важни, аз се радвам, че вчера излезе една публикация, че това не се отнася за образование, здравеопазване и силовите министерства, визирам полицията, МВР. Но ако това не се отнася за тях, по другите и към бюджета казаха, че към общините няма да има такъв проблем. И въпреки това за нас детайлите са много важни.
0: Обясни в ефира на Радио Кърджали председателят на Координационния съвет на КНСБ Иванка Караколева. 1587 зрелостници от област Хасково са подали заявления за явяване на матурата по български език и литература, която се провежда днес. Това информират от Регионалното управление на образованието в Хасково. За реда в изпитните зали се грижат близо 400 квестори. Началникът на Регионалното управление на образованието Силвия Касабова увери, че в област Хасково е създадена необходимата организация за провеждане на първия задължителен зрелостен изпит. Миналата година заявление Добър 4.09 беше средния успех за региона, две пълни шестици, 170 оценки над 5.50 и 30 двойки бяха отчетените резултати. Спокойно протича държавния зрелостен изпит в професионалната гимназия и този в икономиката в Кърджали, които се помещават в една сграда. Репортерът Галина Стефанова.
2: Държавният зрелостен изпит започна спокойно. Организацията беше по-сложна заради това, че са две училища и зрелостниците, които идваха, бяха посрещани от квестори, съответно от едното и от другото училище, като им беше казано тези, които са за икономиката при единия вход, тези, които са за туризма пред другия вход. Проверяваха им служебните бележки, личните документи и ги насочваха къде се намира залата, в която са определени да бъдат. Нямаше много силно затресени абитуриенти. Общо взето пристигаха автомобили, родители или познати, близки или приятели, оставяха ги с автомобилите, зрелостниците и си тръгваха колите. Мариана Стратиева, която е директор на професионалната гимназия по туризъм.
3: 5 зали имаме в гимназията по туризъм, разположени са на първия етаж, в STEM центъра, така че най-хубавите и най-комфортните зали, които имаме в училище, сме им осигурили на зрелостниците.
4: Колко ученици се явяват?
3: Гимназия по туризъм има разпределени 60 зрелостници, които са от училищата от община Кърджали. Иначе на гимназията по туризъм зрелостниците пък са в другите училища. Те са 50 зрелостника от 12 клас.
0: Народно читалище Обединение 1913 подготвя рок-концерт за дните на приятелството, които се провеждат под патронажа на кмета на община Кърджали. Това е опит да се възстанови стария Коко Рок-фест. Председателят на читалището Стоян Анадолиев.
5: По време на дните на приятелството, които така налага кмета от 2 години насам, имаме идея нашата рок-група, която вече има доста голям репертуар,

0: да направи един самостоятелен рок-концерт в дните на приятелство и в чест на Коко Станев. Николай Станев, нашият голям джазмен, лека му пръст. Ние на времето правихме един рок-фестивал, наречен Коко Рок-фест. Да. Сега се опитваме да го възстановим, но най-вероятно тази година ще бъде под мотото Коко, но само като творческа изява на нашата рок-група. Кажи. Китаристи, орган, вокал и ударни. Свират всичко като направление в рока.
1: Председателят на Народно читалище Обединение 1913 Стояна Надолиев. Полицаи от районно управление Кърджали разкриха кражба на козметика за над 500 евро от търговски обект в Кърджали. След подаден сигнал и започнала проверка, служителите на реда установили, че няколко пъти 18-годишна изнасяла от магазина различни продукти без да заплаща. Извършителката на деянието е задържана за срок до 24 часа по закона за МВР. В обитаваното от нея жилище били открити две торби с козметични продукти, които са иззети. Проверката по случая се извършва от сектор криминална полиция в управлението в Кърджали, съобщават от регионалния пресцентър на МВР. Дара стана номер едно в конкурса за Евровизия 2026 и това се дължи на комплексни причини, коментира музикалния редактор на радио Кърджали Ангел Чавдаров.
2: Дълбоката изразност и артистичност на нашата изпълнителка, много професионалния екип, който беше събран, музиканти от целия Балкански полуостров, хореографи от Стокхолм, цялостната визия на парчето беше променена до последния момент само и само да има по-голямо въздействие върху публиката. Естествено, доста добра рекламна кампания. Самият рефрен на песента «Банга Ранга» стана вайрал във всички социални мрежи и оттам, като че ли това наделяе дори и при гласуването, така че нещата са комплексни. Естествено, и самата идея, която е направена по този начин, че не трябва да знаеш езика, на който се пее песента, за да я запееш, което наистина много рядко се среща в музикалната култура, и това попадение доведе до там, че цялостното представяне на песента и позиционирането и сред различните нации стана еднакво добро и това повлия най-вече на крайния резултат.
1: Коментира Ангел Чавдаров. Завършваме емисията с информация за времето. Какво ще е то днес над източните Родопи, ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Стойчева. Добър ден!
3: Добър ден! От изминалата нощ количеството на валежа, измерено в Хасково, е 12 литра на квадратен метър. На Рожен в Родопите също количеството е 12 литра на квадратен метър. Значителна облачността над много райони към този час. И днес облачността ще бъде по-често значителна. На много места в района ще има краткотрайни валежи от дъжд. В следобедните часове отново придружени с гръмотевици. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималната температура в Кърджали ще е 22 градуса. В Хасково 24, в Смолян 17-18 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Гинка Динчева. Следващата емисия Регионални новини е в 14.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
6: Пясъците на времето.
7: Вечните хитове всеки четвъртък.
6: След новините в 21 часа.
8: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Днес е специален ден за много родители, за много деца, за абитуриентите, които се явяват на, може би, най-важната матура, така наречената голяма матура в 12-ти клас, държавен зрелостен изпит по български език и литература. Тази матура е вход за някои специалности и университети в България, а може би и в чужбина на някои места. А сега наш събеседник е Ангелина Костова, която е ръководител, началник на регионалното управление на образованието в Кърджали. Здравейте, госпожо Костова. Вече е почнал третия модул на матурата.
2: Да, може да кажем, че
1: как, какви са сигналите до момента от учебните заведения? Има ли разплакани деца, изплашени родители, жалби?
2: Към момента нямаме сигнали за нарушения, нямаме сигнали за подадени жалби или някакви възражения от страна на родители и на ученици. Да, наистина, ако не е стартирал, то в последните секунди може би вече ще стартира и последната част на изпита по български език, който, както казахте, освен че е вход за висшите училища, това е една оценка за работата, за целия период на обучение на учениците, а също така и на учителите, преподавателите с не по малко вълнение очакват резултатите от този изпит. На територията на област Кърджали от 1197 зрелостника, допуснати до този изпит да се явят, са 1170. Тоест 33-ма не са допуснати да се явят на изпита, като причините могат да бъдат различни. Не се допущат, когато имат неуспешно завършване на 12-ти клас. Тоест имат двойки или имат да полагат поправителни изпити, не са се явили на поправителните изпити или са били в самостоятелна форма и не са си положили задължителните изпити към момента.
1: Или са закъснели.
2: Да, или са закъснели да полагането им. Не са се явили днес сутринта 39 от допуснатите зрелостници. На територията на областта в 24 училища се провежда изпита по български език. Ангажирани са 327 квестори, за които също нямаме сигнали, че не са се явили или че има някъде недостиг на квестори, което би възпрепятствало нормалното стартиране. Навсякъде до 8:30 зрелостници са вече били на местата си и е стартирал нормално първата част на изпита, която в 8:30 стартира.
1: А чувам, че есето или така нареченото интерпретативно съчение ще бъдат съобщени от МОНа, след като приключи третия модул около 12:30, така ли е наистина?
2: Да, да, така е. С цел запазване на спокойствие във всички, че няма да има изтичане на информация. Това за мен също е много важно, за да има една равнопоставеност на всички явяващи се.
1: Тоест няма нищо необичайно в...
2: Да.
1: Тази матура. Вярно ли е, че от години учителите по български език и литература не могат да бъдат квестори, за да се изключи възможността за подсказване?
2: Точно така. В изпита по български език, учители по български език и литература е недопустимо да бъдат квестори, а недопустимо е да бъдат и в училищните комисии, в училищата, където се провежда изпита. Но училищните комисии по организиране и провеждане на самия изпит.
1: Добре, много ви благодаря за тази информация. Нищо необичайно в матурата. Чухте, чакаме след 12:30 да чуем темите. Дали са благодатни или не са.
2: И дали наистина всичко е преминало спокойно. Надявам се да няма инциденти, да няма разплакани ученици и родители. И се надявам наистина на едни по-високи резултати, защото немалко усилия полагаме и ние като регионално управление, директорите на училища, учителите. От 2 години въвеждаме така наречените пробни изпити, пробни матури, които да накарат учениците да бъдат по-концентрирани, по-спокойни по време на изпита, защото притеснението много често оказва лошо влияние.
1: Благодаря още веднъж. Чухте Ангелина Костова, началник на регионалното управление на образованието в Кърджали.

0: след първото кафе.
1: 4 дни след историческата победа на България на Евровизия с песента на Дара Бангаранга, емоциите все още не са утихнали, започва обаче и по-спокойният разговор. Какво всъщност се случи, защо се случи и какво означава тази победа за българската музика и за България? Това ще се опитаме да разберем в следващите минути с музикалния редактор на Радио Кърджали Ангел Чавдаров, за да погледнем тази победа и отвътре и отвън. С него разговаря Мартина Дякова.
0: Казваме сега добър ден на Ангел.
2: Здравей, Мартина, здравей на тебе и на нашите слушатели.
0: 4 дни по-късно, когато вече е минал първият емоционален шок, как ти звучи тази победа? Как я преживяваш ти лично сега?
2: Ами предимно емоционално, най-малкото защото България до сега не беше постигала такъв успех, откак се присъединихме към голямата група на приятелите на Евровизия. Няколко опита, които бяха доста сполучливи, имахме класиране в топ 5, имахме едно второ място, но естествено на 70-то издание радостта е несъизмерима, защото все пак първото място е доста трудно постижимо на този конкурс и едва ли в съзнателния живот, който ни остава на тази земя, ще може да видим, дай Боже да видим, но аз се съмнявам да видим друга българска победа.
0: Когато гледаме вече така спокойно, какво според теб направи тази песен и това изпълнение толкова силни за Европа? Беше ли повече емоция, визия, сценично присъствие или пък нещо друго?
2: Всичко накуп. Първо, дълбоката изразност и артистичност на нашата изпълнителка, много професионалния екип, който беше събран, музиканти от целия Балкански полуостров, хореографи от Стокхолм, цялостната визия.

0: на парчето беше променена до последния момент само и само да има по-голямо въздействие върху публиката. Естествено, доста добра рекламна кампания. Самият рефрен на песента «Бангаранга» стана вайрал във всички социални мрежи и оттам като че ли това наделяе дори и при гласуването, така че нещата са комплексни. Естествено, и самата идея, която е направена по този начин, че не трябва да знаеш езика, на който се пее песента, за да я запееш, което наистина много рядко се среща в музикалната култура, и това попадение доведе до там, че цялостното представяне на песента и позиционирането и сред различните нации стана еднакво добро, и това повлия най-вече на крайния резултат.
1: Да, голям международен екип всъщност стои зад тази песен. Преди конкурса пък в България имаше доста критики, дори негативна вълна към песента и изпълнителката, а после виждаме огромен международен успех. Как си обясняваш това разминаване?
0: Аз си го обяснявам с това неразбиране на европейския конкурс Евровизия. Аз не се сърдя на тези, които песента ни им харесва, но конкурса Евровизия не е само музика, той е най-вече европейска култура. Подчертавам европейска, защото четах дори в социалните мрежи, че някой казва, че тази песен нямала нищо общо с българската култура. Това не е конкурс за културни традиции, това е конкурс за поп-културата на Европа от 58 година насам. И ако някой се интересува и поглежда назад във времето, кои песни са печелили конкурса и кои печелят сега, естествено това е отражение на развитието на технологиите, на развитието на мисленето в цяла Европа, на развитието на културните ценности, на равенството между половете, на братството, солидарността. Така че Бангаранга изявява всички тези ценности, защото е бунта, първо, на младото поколение, второ, съвременното разбиране за света, това, че притиснати от ежедневието, което се намираме, и всичката тази помпозност, която ни заобикаля, ние се превръщаме в, поне аз така си го обяснявам, в някакви видове роботи и гледаме да избягаме от тези окови. И това, именно това неразбиране на нещата, че през последните години, особено през последните няколко десетилетия, популярната музика, благодарение на електрониката, благодарение на технологиите, благодарение на визуалните

0: Това е една мелодична песен, която естествено е хубава и прекрасна. Тя няма как да направи впечатление в съвременния свят. Самия факт, че поне 5-6 такива песни имаше тази година на конкурса, те не попаднаха дори в топ 10, със страхотни вокални изпълнения, със страхотни технически умения на самите певци. Както виждате, нашата песен стана далеч по-популярна и по-завоеваема, защото това е съвременния свят. Тоест, съвременният човек гледа да отхвърли това, което е било преди, и иска нещо ново, различно, бунтарско и модерно.
1: И да не забравяме, че от Евровизия всъщност са излезнали звезди като Абба, самата Селин Дион също се явява на конкурса.
0: Да, и примерно песента Воларе, която има над 1000 кавер версии, сега това е много интересно като факт, се класира на трето място в конкурса за Евровизия. А в момента тази песен се пее и до днес и има над 1000 кавер версии от модерни изпълнители по света. Така че това е още едно доказателство какъв голям успех е задала това, че тя успя да спечели това първо място. И когато хората започват да обсъждат неща, които са далечни от тях и да ги отричат, това не означава, че те не трябва да съществуват. Тоест, идеята, реализацията за самата песен, технологичното и чисто актьорското изпълнение беше на световно ниво и не искам тук да цитирам, примерно, музикалния кореспондент на The Telegraph, един от най-големите лондонски вестници, сега вече електронно издание, естествено, който каза, че на тази година на Евровизия трябваше да се появи един балкански клубен хит, за да спаси конкурса Евровизия от самия себе си. Само това признание на този британски журналист може да ви говори колко голямо впечатление е направила тази песен по света.
1: Какво впечатление остави в всички. Изкушавам се обаче да попитам, това типично българско явление ли е този хейт? Първо да отхвърляме, а после да приемаме.
0: Ами да, в България различните се приемат все още трудно. Това отдавна в Европа не съществува. В България повече се говори за половите отношения на самите певци, а не тяхните достоинства. Знаем колко от големите певци на света, които с удоволствие тези българи, които хейтят в момента да разслушат, също са достатъчно различни, имат достатъчно странности в своя живот и странни полови отношения, но това не им пречи да са големи. И именно този сблъсък на цивилизации, който се получава консервативния изток и развития запад, доведе до този хейт. Естествено, аз тук като професионален музикант мога да ви кажа, че си има и професионалната завист. Много хора, примерно още на предварителните кастинги на БНТ, нека тук да похваля националната телевизия за перфектния каст, който тази година успя да направи, така че да подбере емблематичните млади изпълнители в България, които вече имат кариера зад гърба си, и оттам да отсее кой наистина да отиде в Евровизията. Още от тогава почнаха споровете, че не трябвало да бъде, примерно, Дара, трябвало да бъде Мона, защо пък не била някоя друга група. Но пак си го обяснявам с това, че ние сме част от Обединена Европа и това все още не може да стигне до главите на някои хора, че този процес е необратим. Тоест, дори хората на моите поколения да казват, че това не е така, за младите хора отдавна е така. Самия факт, че на посрещането на Дара на летище София всички видяха колко млади хора стояха и чакаха това младо момиче да се завърне, защото тя представлява тях. Тя представлява новото, тя представлява модерното, тя представлява това бъдеще, което, надявам се, европейско бъдеще, което рано или късно ще достигне и до България, и всички ще разберат, че конкурса Евровизия не е само музика, не е само танци, той е и политика, той е дипломация, той е реклама и не на последно място той носи огромни средства за държавата, която го организира.
1: И отново да те връщам на Евровизия. По-скоро ми се иска да поговорим за системата на гласуване, за жури.

0: за зрителски вод, стратегии и, както каза и ти, за политика, за геополитика. Доколко според теб тези фактори влияят реално и има ли изобщо някаква формула за победа или всичко е момент и силна песен в точния момент?
1: Сега, винаги в Евровизия ще има така нареченото дипломатическо гласуване. Самия факт, видяхте, че гръцката комисия гласува за Кипър, кипърската комисия гласува за Гърция, харватите гласуваха за Сърбия,
0: Да, имаше такива.
1: сърбите гласуваха за Харватия. Това винаги ще го има в Евровизия, защото ето това е още едно доказателство за това, че по този начин самите страни декларират тяхната емоционална, духовна и друга свързаност със съответната държава. Примерно, гласуването за Израел също си има политическите обяснения. Между другото, израелското правителство само през 2024 година отдели 800 000 долара за рекламиране на тяхната песен в цяла Европа с цел тя да има по-високо гласуване. Ето, видяхте, тази година Израел достигнаха до второто място, но колкото и да инвестираш в една песен, в гласуването по-скоро за една песен, самият регламент на конкурса няма как да бъде изчислен. Дара направи рекорд в гласуването за Евровизия, защото спечели с огромна преднина през история, нещо, което не се е случвало в 70-годишната история на конкурса. А това, между другото, беше песен, на която най-големите букмейкери в света даваха преди конкурса между 7 и 10 място. Песента беше забелязана, но никой не предполагаше до последния момент, че тази песен може да спечели. Повярвайте ми, следях и това в онлайн мрежите. С всяка измината минута нашата песен ставаше все по-вероятният победител в Евровизия, дори чрез букмейкерите. Така че колкото и да се нагласят политически или чисто икономически някои показатели в конкурса, много трудно една песен, ако не бъде масово харесвана от европейците, би могла да спечели по този начин на гласуване. И България е поредното доказателство. Миналата година, примерно, спечели Австрия поначало, която трудно би могла да има геополитически интереси относно съседите си и гласуване за тях, освен може би Германия. Така че това трябва да ни прави още по-горди, защото държава с икономическите възможности и политически лостове на Израел бива победена от една, пак казвам, българска песен, въпреки че много хора ще кажат и ще ме опровергават и ще кажат, да, това не е българска песен. Напротив, това е чисто български продукт, защото целият менеджмент на самата песен, колкото да е интернационален, той беше създаден в България и българите успяха да канализират този огромен екип от професионалисти, които направиха това представяне, което накрая направи така, че всички да се чувстваме горди за това, че едно, пак казвам, младо момиче от България може да победи такива големи колоси, като Франция, като Великобритания, като Германия и така нататък.
0: И тук е мястото да попитам какво означава тази победа за българската музика. Единичен пробив или знак, че имаме потенциал за по-сериозно международно присъствие?
1: Сега много хора побързаха да кажат, че това е един огромен знак за българската музика.
0: Самата Дара на няколко пъти така спомена, че тя вече
1: Аз
0: очаква.
1: не съм много съгласен с нея. Аз бих казал, че това е полезен сигнал за младите автори в България, младите продуценти и младите изпълнители, че наистина те може да пробиват на световната сцена, защото отдавна музикалната култура не се заключава около определени пазари и определени граници. Самата Дара каза в последното си интервю, че вече има предложения от около 10 световни лейбъла, които са съгласни да продуцират следващия албум. Ето, при нея възможностите вече са на лице. Аз предполагам, че вече тя има предложения за световни турнета, за участие в най-големите техно-рейв фестивали в света. Да, наистина е така. Докъде може да стигне обаче Дара, се знае самата тя. Това е знак обаче за всички нас, че при правилно разбиране на съвременните тенденции в развитието на музикалната култура, избора на правилния екип и голямата, подходящата идея в конкретния момент може да доведе всеки един изпълнител до едни по-големи резултати. И аз бих казал, че в момента

българските изпълнители доста повече ще започнат да си вярват и наистина да опитват да пробият на световния пазар, но повярвайте ми, това е страшно трудно, защото в момента огромните пазари се заключават в Латинска Америка, в Далечния изток, Китай, Корея, Япония, и там трудно могат да бъдат преборени, защото те там самата музика, която се твори, е на базата на някаква етнокултурна стойност и ценност. Но аз предполагам, че поне Дара, нейната песен, година-две ще се врати из целия свят и тя дано да има късмета да попадне на добри продуценти, които пък да изстрелят в една съвсем друга орбит,

0: Нейната песен година-две ще се врати из целия свят и тя дано да има късмета да попадне на добри продуценти, които пък да изстрелят в една съвсем друга орбита, така че да може тя наистина да стане звезда от световна величина, макар че аз си мисля, че тя вече е звезда от световна величина. Няма как най-големите американски телевизионни канали да правят репортажи за тебе и ти да кажеш, че не си световна звезда. Да, световна звезда е. Номер е колко време тя ще стои на този небосклон, защото музиката стана малко еднодневна и това, което се слуша днеска, не се помни утре и това е много важно вече от тук самия нейн менеджмент, как ще подходи към нещата и как ще доразвие това, което Дара безспорно направи на Евровизия.
1: А ние и го пожелаваме действително да се задържи. Благодаря ти за този разговор. Уважаеми слушатели, чухте Ангел Чавдаров, музикалния редактор на Радио Кърджали. А ние ще си позволим още веднъж да чуем песента, която донесе тази историческа победа за България.

Завършва сутрешния блок на Радио Кърджали. Останете с обедния информационен бюлетин на Българското национално радио. След това нашата програма продължава.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Премиерът Румен Радев заяви, че масови уволнения и съкращения в бюджетната сфера няма да има. Американските военни самолети цистерни, които са разположени на летище София, вероятно ще останат за по-дълго там. Нови военни действия срещу Иран остават на масата като вариант, заявиха от Белия дом, докато американският конгрес се опитва да ограничи правомощията на Доналд Тръмп за водене на война срещу Иран. Китай и Русия отново обявиха отношенията си за стратегически. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Съкращения в бюджетни структури няма да има преди да бъде извършен предварителен цялостен преглед. Това уверение даде премиерът Румен Радев, който в началото на днешното заседание на правителството коментира предвиденото намаляване на броя на държавните служители и предстоящите промени в държавната администрация. Стана ясно още, че Съветът за административна реформа към правителството ще бъде оглавен от министъра на финансите Гълъб Донев. С още информация, репортерът ни Цветелина Стоянова.
1: Пред министрите си премиерът Румен Радев разясни принципите, на които ще стъпи административната реформа, която правителството му започва още тази година през разпоредбите на бъдещия бюджет, като поясни.
2: Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това, кои функции се дублират, кои са остарели и неадекватни и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани.
1: Радев каза, че предстои сливане на агенции и дирекции с припокриващи се функции, трансформиране на агенции в дирекции, отпадане и премахване на излишни звена и още.
2: Съкращаване на незаети щатни бройки, пенсиониране без заместване, също така и програми за доброволно напускане. Имаме ясни критерии за успех и те са намаляване на бюрократичната тежест, съкращаване на времето за административно обслужване.
1: Вицепремиерът без портфейл Иво Христов ще оглави междуведомствен организационен комитет за подготовката на Евровизия у нас следващата година. Обяви още премиерът и коментира.
2: За нас в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем, като организация е огромна. Още тази седмица ще поканим Дара, екипа и ръководството на БНТ за координация по всички тези въпроси.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: В Народното събрание управляващи и опозиция влязоха в спор по предложените от управляващата Прогресивна България промени в правилника на парламента. Те предвиждат съкращаване на сроковете, с които депутатите могат да се запознават с законопроекти, улесняване на процедурите за отхвърляне на законопроекти, внесени от опозицията, както и въвеждане на изискване за 48 подписа, с които може да бъде създадена временна анкетна комисия. Парламентарната група на Демократична България обвини управляващите в опит да ограничат парламентарния контрол и, цитирам, да затворят устата на опозицията в Народното събрание. В декларация от парламентарната трибуна беше заявено, че предложените изменения не са техническа промяна, а засягат смисъла на парламентаризма, правото на опозицията да бъде чута и задължението властта да бъде контролирана. Депутатът от Демократична България Надежда Йорданова предупреди.
3: Премахва се възможността опозицията да изисква документи от управляващите. Така всички зъбци на ключалката се затварят и пред опозицията се затръшва една врата. А нека да си припомним, че там, където има затворена врата, демокрацията умира. Парламентът се съхранява с дебат. С опозиция, която има силен глас.
0: Заяви Надежда Йорданова от парламентарната група на Демократична България. Според партия Възраждане, предложените от управляващите промени в правилника на Народното събрание противоречат на Конституцията. Заместник-председателят на групата на Възраждане Петър Петров заяви.
4: С тези предложения, които са маскирани като ефективност, като премахване на мъртви разпоредби и тем подобни глупости, които се говорят от представителите на Прогресивна България по медиите, всъщност се прави така, че Народното събрание се превърне в един механичен инструмент на правителството. Вече се отклоняват и се връщат зададени въпроси и питания към министър-председателя Румен Радев.
0: Посочи депутатът от партия Възраждане Петър Петров. От своя страна, управляващите отхвърлиха критиките на опозицията срещу промените в правилника за дейността на Народното събрание. Според депутата от Прогресивна България Антон Кутев, целта им е да бъде затегнат редът и дебатите в пленарната зала да бъдат водени по същество, без да се губи парламентарно време.
5: Последните 4-5 народни събрания направиха един куп промени, включително така наречения блиц контрол и така нататък, които накрая доведеха до 7% рейтинг на парламента. Тоест всичко, което правим в момента, го правим с единствената идея да направим по-работещ парламент. По никакъв начин не искаме да обличаваме опозицията. Всичко, което променяме, е в една единствена цел, да има бързо законодателство.
0: Заяви депутатът от управляващата Прогресивна България Антон Кутев. За по-късно днес е насрочено ново заседание на Временната комисия, която трябва да изготви нов правилник за дейността на Народното събрание. Иначе депутатите приеха на първо четене 3 законопроекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс. 2 от тях са внесени от Министерския съвет, а третият има за вносител депутата от групата на Демократична България Йордан Иванов. Законопроектите засягат по-голяма защита на гражданите по време на досъдебни производства и предвиждат да бъде подобрен механизмът за разследване на главния прокурор. С подробности за решеното, репортерът ни Даниел Инков.
6: Промените в НПК засилват съдебния контрол, разширяват се правата на обвиняемите. Предвижда се въвеждането на задължителен съдебен контрол върху прекратяването и спирането на наказателни производства по дела за корупционни престъпления, извършвани от лица, заемащи висши публични функции. Предлага се контролът върху действията на прокурора да се извършва от специално определен съд от наказателната колегия на Върховния касационен съд, избран по принцип от предварително утвърден списък. Предвижда се възможност за бърз съдебен контрол върху прокурорско задържане до 72 часа. От Прогресивна България Силвия Христова призова за разширяване на кръга от лица, които могат да обжалват актове на прокуратурата.
7: Наказателният процес е неформален. Такава жалба може да бъде подадена и чрез самия разпит на обвиняемия.
6: Петър Петров от Възраждане заяви, че ще подкрепят и двата законопроекта, внесени от Министерския съвет и предложенията на Демократична България.
8: Би следвало под такъв контрол да попадат прекратяванията на досъдебните производства за тежки престъпления.
6: ГЕРБ-СДС също са оптимисти. Стефан Арсов заяви, че голяма част от предложенията са в резултат от работата на редовния кабинет Желязков.
9: Това е една промяна добра, която дава гаранция за повече прозрачност и справедливост в съдебната система.
6: Депутатът от Демократична България, Надежда Йорданова, подчерта, че се решава дългогодишен проблем, който е свързан с правата на лица, срещу които се извършват действия по НПК, без те все още да са в качеството на обвиняеми.
10: България преди години отпадна фигурата на заподозрян, което съответно значителна част ограничи възможността за правото на достъп до информация и за правото на защита.
6: И Велислав Величков от Продължаване на промяната също припозна новите гаранции за правата на гражданите.
11: Наличие на адвокат от първото действие по разследването, което обикновено се пропуска при задържането, трябва да бъдат изрично регламентирани.
6: За новините, Даниел Инков.
0: На днешната матура по български език и литература абитуриентите са избирали между два варианта. Интерпретативно съчинение на тема «Пътят към себе си» по разказа песента на Колелетата от Йордан Йовков или есе на тема «Авторитетите днес». Това научихме от зрелостници при излизането им от изпита. Официална информация за темите на матурата от Министерството на образованието и науката ще предоставят по-късно днес. Около 50 000 зрелостници се явиха на матурата по български език и литература. До края на изпита остават по-малко от 30 минути. Близо 800 училища в страната организираха такава матура. Тя е с продължителност 4 астрономически часа. Изпитният вариант е генериран от близо 5 860 000 възможни комбинации. Още информация в репортажа на Андрей Борисов.
12: Тази година няма промяна в формата и съдържанието на изпита. Той съдържа 41 задачи, повечето от които са с избираем отговор. Има малки технически промени. Бланката с личните данни на учениците вече е част от изпитната работа и не се налага учениците да я отделят в малък плик. Другото изменение е във връзка с служебните бележки, с които учениците се явяват на матурата. Те вече могат да бъдат и електронни, а не само на хартия. Минути преди началото на изпита, зрелостници разпределени за полагането му в столичното седмо средно училище Свети Седмочисленици коментираха пред Хоризонт.
13: Много съм нервен. Имам вяра, че ще успея.
14: Има напрежение, има.
15: Какво ви притеснява?
14: Частта по литература, модул 2.
16: Тук
14: като цяло се чувствам по-готвена.
13: Мисля, че се спава по-добре по-български, колкото по литературата.
12: По-късно през деня се очаква Министерството на образованието да предостави официална информация за темите за есето и интерпретативното съчинение, верните отговори от матурата, както и колко са анулираните писмени работи и по какви причини. Резултатите от изпита ще бъдат обявени до 11 юни, а след това в 3-дневен срок зрелостниците могат да се запознаят с оценените си изпитни работи в училищата, в които са положили матурите. Както и до сега, ще могат да се коригират само технически грешки. В петък абитуриентите се явяват на втората си задължителна матура по профилиращ предмет или на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии. За новините Андрей Борисов.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати ще поискат от България разположените на летище София американски военни самолети цистерни да останат и след края на май, когато изтича сегашното разрешение. Такова очакване изрази премиерът Румен Радев, след като вчера е провел телефонни разговори с президента на Съединените щати Доналд Тръмп и с американския министър на войната Пит Хексет. Радев посочи.
2: На летище Васил Левски, София, са разположени самолети цистерни на американските военновъздушни сили. Наш стратегически партньор и съюзник. Те прибивават там с решение на Министерски съвет на кабинета Желязков със срок на прибиваване до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище София. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ Пит Хексет, а след това и с президента Тръмп. В разговора си с американският президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък.

0: обяви премиерът Румен Радев. Резолюция, която да ограничи правомощията на Доналд Тръмп за военни действия срещу Иран, беше одобрена от Сената на Американския конгрес. Освен от демократите, резолюцията беше подкрепена и от четирима съпартийци на президента Тръмп от Републиканската партия. Документът трябва да бъде одобрен от Камарата на представителите, но дори да получи подкрепа и от нея, Тръмп най-вероятно ще наложи вето. От Белия дом дадоха да се разбере, че продължаването на военните действия срещу Иран остава вариант за действие. Подробности по темата в обобщението на редактора Зорница Близнашка.
1: Вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс заяви, че преговорите с Иран бележат напредък, но Вашингтон е готов да възобнови военните операции, ако не бъде постигнато споразумение.
2: Мислим, че постигнахме голям напредък. Смятаме, че иранците искат да сключат сделка. Президентът на САЩ ни помоли да преговаряме добросъвестно и точно това направихме. Така че сме в доста добра позиция, но има вариант Б – да възобновим военната кампания, за да продължим да постигаме целите на Америка. Но не това иска президентът. И не мисля, че това искат и иранците. Мисля, че имаме възможност да рестартираме отношенията между Иран и САЩ от последните 47 години.
1: Каза Джей Ди Ванс малко след като президентът Доналд Тръмп обяви, че е бил само на час от вземането на решение за атака срещу Иран, преди да я отложи.
2: Помолиха ме от Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства и още няколко страни, ако мога да отложа атаката с 2-3 дни, за кратко време, защото те си мислят, че се приближават вече много близко до сделка. Ако постигнем това, ако ядрено оръжие няма да се окаже в ирански ръце и ако тези страни са доволни, тогава и ние вероятно ще сме доволни.
1: Каза още Доналд Тръмп и не пропусна да добави, че американските сили са готови да предприемат мащабно нападение над Иран във всеки момент. Това предизвика предупреждение от Техеран към Вашингтон да не повтаря старите си грешки, както и че Ислямската република ще отговори на повторна агресия, като образува нови фронтове срещу Съединените щати.
0: Възобновяване на американските бойни действия срещу Иран е неприемливо за Китай, заяви президентът Си Цзинпин. Той определи отношенията между Китай и Русия като стратегически. Срещата с неговия руски колега Владимир Путин завърши с подписването на повече от 20 споразумения, обхващащи областите на търговията, технологиите, интелектуалната собственост и научните изследвания. Приета беше и декларация за многополюсен световен ред. Подробности в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
3: Китайският президент Си Цзинпин заяви, че отношенията между Китай и Русия продължават да се подобряват, достигайки най-високото ниво на всеобхватно стратегическо партньорство. Си посочи, че двете страни трябва да останат стратегически опори една за друга и да продължат да поддържат стратегическа комуникация и обмен на всички нива. Той подчерта.
0: Като постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН, Китай и Русия трябва твърдо да изпълняват отговорностите си на големи сили, да отстояват авторитета на организацията и международната справедливост и правосъдие, да се противопоставят на всякакъв едностранен тормоз и действия, които обръщат хода на историята.
3: Китайският президент каза още, че ситуацията в Близкия изток се намира на критичен кръстопът между войната и мира и подчерта, че възобновяването на конфликта би било неприемливо. Русия и Китай са ангажирани с провеждането на независима външна политика и играят стабилизираща роля на международната сцена, заяви руският президент Владимир Путин. Той изтъкна, че отношенията между Москва и Пекин са на безпрецедентно ниво. Русия е готова да продължи да доставя енергия на Китай, каза Путин, и отбеляза, че търговията между двете страни е защитена от външно влияние и негативните тенденции на световните пазари.
4: Локомотив економическое сътрудничество.
5: Движещата сила на икономическото сътрудничество е руско-китайското взаимодействие в енергийния сектор. На фона на кризата в Близкия изток, Русия продължава да поддържа ролята си на надежден доставчик на ресурси, докато Китай остава отговорен потребител на тези ресурси.
3: Китайският президент и руският държавен глава се договориха да удължат действието на договора за добросъседство и приятелско сътрудничество между двете страни. На чая на церемония по-късно Путин и Си ще обсъдят международни въпроси, включително Украина, Иран и отношенията с Съединените щати. За новините Елизабет Гогова.
0: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Антон Йорданов. Добър ден!
6: Добър ден! Над 30 000 зрители се очакват днес на стадион Васил Левски, където отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА ще играят в финала на турнира за Купата на България по футбол. Матчът започва в 19 часа и ще го предаваме пряко по

0: програма Хоризонт и Радио Пловдив. Вратите на стадиона ще бъдат отворени за привърженици в 17 часа, като влизането ще бъде само през входовете, отбелязани на билетите. Също до вечера, но от 22 часа в Истанбул е финалът на европейския турнир по футбол Лига Европа. Съперници са Фрайбург и Астън Вила. Снощи Арсенал спечели титлата в първенството на Англия по футбол, след като Манчестър Сити завърши 1-1 като гост на Борнемут в предпоследния кръг. Така тимът от Лондон води с 4 точки на Сити преди заключителните мачове в неделя. Титлата е 14-та за Арсенал и първа от 22 години. В друг матч Челси победи Тотнъм с 2-1. Шпионски скандал разтърси английския футбол броени дни преди финалния плейоф за влизане в Висшата лига, като Саутхемптън бе изваден служебно от битката за промоция. Разследването започна след сигнал от Мидълсбро, че са заловили служител на Саутхемптън да снима закрити тренировки на отбора. Саутхемптън елиминира именно Мидълсбро с общ резултат 2-1. След решението на независима дисциплинарна комисия, в финала на Уембли тимът на Мидълсбро ще замени Саутхемптън срещу Хъл Сити за влизане в елита. Освен това, Саутхемптън ще стартира следващия сезон в чемпионшип с актив от минус 4 точки. Тенисистът Иван Иванов е финалист в 14-то издание на наградите Пьотър Норовски за най-добър млад европейски спортист. Това е нов голям успех за българския спорт, след като сноубордистката Малена Замфирова спечели зимното издание на наградите. Гласуването за победителя ще бъде по време на 55-та генерална асамблея на Европейските олимпийски комитети в Будапеща, Унгария на 12 юни. Калояна Налбантова стартира с победа на турнир по бадминтон в Куала Лумпур, Малайзия с награден фонд 500 000 долара, като надигра Нестихан Арън от Турция с 21 на 13 и 21 на 6 точки. Борислав Младенов и неговият клубен отбор Виена Баскет загубиха с 83 на 84 точки като гости на Обервард след продължение в полуфиналите на австрийското първенство по баскетбол. Така тимът на Национала отстъпи с 2 на 3 победи, а за титлата Обервард ще спори с Капфенберг. Младенов завърши с 18 точки, 3 борби и 2 асистенции за 33 минути на терен.
1: От дежурния синоптик Анастасия Стойчева ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Доста слънчеви часове имаше преди обяд над Западна България, затова и температурите в Видинско станаха най-високи 24 градуса, но по-често значителна облачност. До обяд имахме над Централна и Източна България. Там в отделни райони превалява краткотраен дъжд, по-интензивно към този час в крайните югоисточни райони, а температурите най-ниски към обяд в Разград и Габрово 18 градуса. В планините температурите са от минус 1 градус на Мусала до 8 на Мургаш. Столицата сега температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и през следващото денонощие ще остане без особена промяна. След обяд над по-голямата част от страната облачността вече ще е по-често значителна, предимно купеста и купесто-дъждовна. В източните и централните райони, както и в планинските в Западна България, ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Възможни са и локални градушки. Ще духа умерен, в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в столицата около 22. През следващото денонощие особена промяна в синоптичната обстановка над страната не се очаква. Въздушната маса ще остане смутена. През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и в планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, столицата около 22. Във връзка с очакваните локални интензивни валежи в част от източна България е в сила предупреждение от първа степен жълт код за валежи с количества до 20-35 литра на квадратен метър и локална грамотевична дейност. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 107 до 102 км посока София е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента на автомагистрала Струма от 54 до 53 км посока София. Е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. На път 1-6 в района на Твърдица в участък от 10 км движението от двете посоки поетапно се пренасочва от една лента в друга. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Премиерът Румен Радев увери, че масови уволнения в бюджетната сфера няма да има, а съкращения на хора и структури ще бъдат правени само след цялостен анализ. Американските военни самолети цистерни, които са на летище София, вероятно ще останат и след края на май, обяви премиерът Радев, след като е разговарял по телефона с Доналд Тръмп. Съединените щати не са се отказали от нови военни действия срещу Иран, заявиха от Белия дом, докато съдбата на преговорите с Техеран остава неясна. Президентите на Китай Си Цзинпин и на Русия Владимир Путин проведоха среща в Пекин на фона на взаимни уверения, че отношенията между двете страни са стратегически. Според синоптичната прогноза, следобед краткотрайни валежи от дъжд се очакват на много места в Централна и Източна България, а в Западна България ще превали главно в планинските райони. Възможни са и градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, умерен, а в Източна България временно силен. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
7: Дънди Precious Metals.
8: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
7: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
8: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
7: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
8: Инвестираме в полза на цялата общност.
7: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
8: Бъдеще за хората в Родопите.
9: От деня, в който станахте студент във Варненския свободен университет, до днес, когато присъствате на дипломирането на детето си в нашия университет, благодарим за доверието, което се предава в семейството. 35 години Варненски свободен университет. Учи се и търси. Повече на vfu.bg.
10: Ти отмина.
7: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

сменяш своите черти и твоят образ нов план ти пред мен. Каквото да ми носиш ти, добре дошла.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: След предаването на Радио България, програмата на Радио Кърджали продължава с емисия новини. Акцентите в емисията. Георги Янев е новият заместник областен управител на Кърджали. 39 от допуснатите зрелостници в област Кърджали не се явиха на днешната първа задължителна матура по български език и литература. Министерски съвет гласува промени при датата за изплащане на пенсии. Следват подробностите по тези и други новини. Георги Янев е новият заместник областен управител на Кърджали. Областният управител Бисер Николов представи пред журналисти своя заместник. Янев е магистър по икономика от Университета за национално и световно стопанство и магистър по право от Великотърновския университет. Бил е юрисконсулт в строителна компания в Кърджали и управител на счетоводна кантора, както и ръководител на банка. Работил е в бюро по труда и в държавен финансов контрол. Янев, който встъпи в длъжност от днес, поема поста от досегашния заместник областен управител Гюрай Сулейман. Първата работа на областния управител на Кърджали е да задейства проекта за обходен път на града. Областният управител Бисер Николов съобщи.
2: Моите приоритети ще са да работя на най-наболелия проблем за Кърджали – обходния път. Разбрах за два дена, че всичките разрешителни са изтекли. Първата ми работа ще бъде тези неща да бъдат най-кратък срок възобновени проучванията, да се издадат разрешителни, да се търсят изпълнители, да се, поръчките да се направят и с нагласата съм това нещо в най-кратък срок да бъде изпълнено, да стане, за да тръгне изграждането на околовръстния път.
1: Областният управител Бисер Николов допълни, че ремонтът на булевард Беломорски ще приключи до месец октомври.
2: Пътното платно ще бъде уширено. Ще бъдат ощетени пешеходците в момента, които пресичат по моста на влизане в града. Там пешеходната зона ще бъде отнята и ще бъде дадена за пътни платна, а отделно ще бъде изградена пасарелка, пътна пасарелка, което надявам се да ни удължи изпълнението на проект с повече от 2 месеца. Поне такава е информацията, която получих и казах, че ще бъде изпълнено. В момента продължава ремонта по Беломорски, въпреки че за кратко беше спряно. Казаха, че е спряно заради метеорологичните условия. Ще го приема, че е така и да се надявам, че ще бъде всичко приключено в срок и както трябва.
1: Каза областният управител на област Кърджали Бисер Николов. На територията на област Кърджали 39 от допуснатите зрелостници не са се явили на днешната първа задължителна матура по български език и литература. По различни причини 33-ма не са били допуснати да се явят на изпита. Матурата се проведе днес в 24 училища на територията на областта. 327 са ангажираните квестори. Това съобщи за Радио Кърджали началникът на регионалното управление по образованието Ангелина Костова и допълни.
3: Изпита, освен че е вход за висшите училища, това е една оценка за работата за целия период на обучение на учениците, а също така и на учителите, преподавателите с не по-малко вълнение очакват резултатите от този изпит. В изпита по български език, учители по български език и литература е недопустимо да бъдат

0: история. Недопустимо е да бъдат и в училищните комисии, в училищата, където се провежда изпита. Но училищните комисии по организиране и провеждане на самия изпит. Но надявам се да няма разплакани ученици и родители и се надявам наистина на едни по-високи резултати, защото немалко усилия полагаме и ние като регионално управление, директорите на училища, учителите. От 2 години въвеждаме така наречените пробни изпити, пробни матури, които да накарат учениците да бъдат по-концентрирани, по-спокойни по време на изпита, защото притеснението много често оказва лошо влияние.
1: Началникът на регионалното управление по образованието Ангелина Костова. Пенсионерите у нас може скоро да получават пенсиите си по нов ред, когато датите за изплащане съвпадат с почивни или празнични дни. Предвижданите от Министерски съвет промени са средствата да бъдат превеждани в последния работен ден преди празниците, вместо да се чака първият работен ден след тях. Идеята е да се избегнат забавянията, които често създават затруднения за възрастните хора, особено около официални празници и дълги почивни периоди. В момента пенсиите се изплащат в периода между 7 и 20 число на месеца. Ако датата се пада в неработен ден, изплащането обикновено се измества за следващия работен ден. Очаква се новите правила да са въведени след необходимите законови промени. Народно читалище Обединение 1913 подготвя рок-концерт за дните на приятелството, които ще се провеждат под патронажа на кмета на община Кърджали. Това е опит да се възстанови стария Коко-рок-фест, каза председателят на читалището Стоян Анадолиев.
2: По време на дните на приятелството, които така налага кмета от 2 години насам, имаме идея нашата рок-група, която вече има доста голям репертуар, да направи един самостоятелен рок-концерт в дните на приятелството и в чест на Коко Станев. Николай Станев, нашият голям джазмен, лека му пръст. Ние на времето правихме един рок-фестивал, наречен Коко Рок-фест. Да. Сега се опитваме да го възстановим, но най-вероятно тази година ще бъде под мотото Коко, но само като творческа изява на нашата рок-група.
3: Кажи.
2: Китаристи, орган, вокал и ударни. Свират всичко като направление в рока.
1: Каза председателят на Народно читалище Обединение 1913 Стоян Анадолиев. Какво ще е времето?

0: 1913 Стоян Анадолиев. Какво ще е времето днес над източните Родопи, ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Стойчева. Добър ден!
1: Добър ден! От изминалата нощ количеството на валежа, измерено в Хасково, е 12 литра на квадратен метър. На Рожен в Родопите също количеството е 12 литра на квадратен метър. Значителна облачност станат много райони към този час. И днес облачността ще бъде по-често значителна. На много места в района ще има краткотрайни валежи от дъжд. Следобедните часове отново придружени с гръмотевици. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималната температура в Кърджали ще е 22 градуса, в Хасково 24, в Смолян 17-18 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Гинка Динчева. Следващата емисия Регионални новини е в 16.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: подключаване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали, булевард България 88, телефон 0361 652 01.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
7: Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представям артисти, заели достойно място на българската музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Днес ще си спомним за малко позабравената певица Ирина Чмихова, една от създателките на школата за популярна музика в България. Но първо да послушаме.

Дори и когато вървя по улиците, пак пея или поне наникам, така че никога не се разделям с пеенето, казва певицата, чието име се свързва с първите прояви на българското естрадно изкуство. Баща ѝ е руски имигрант с дворянско потекло от Воронеж, а майка ѝ е българка.

0: Ирина Чмихова е родена на 5 април 1930 година и израства в Пловдив, в дом, в който цари бухемски дух и винаги има гости, които пеят и танцуват. Бащата е и душата на компанията, свири прекрасно на китара и пиано. Гласът е наследила от майка си, певица и актриса. Като дете бях спортистка, танцувах, много мечтаях да стана балерина, но впечатлението ми към театъра се оказа по-силно, разказва Ирина за себе си. Живее и учи в Казанлък, където завършва гимназия. Тук проявява за първи път интереса си към изкуството. Играе в художествените колективи при читалище Искра, изпълнява малки песнички, участва в сценки. В запис от 2015 година, част от Златния фонд на Българското национално радио, тя разказва за детството и близките си.
1: Помня дядо си, той беше огромен мъж, 120 кила. Не 120, помня, той беше 1,90 м. Пълен, едър, хубав, с бас профундо, мама, хубаво пееше. Пловдивски бухема беше. Ами, ами, погледи, вика Ирито, какво, вика, сега станала голяма. Пък аз му се събирах в цялата обувка. Такава бях дребничка. Дребничка, дребничка, нормално дете. Ама неговите обувки бяха такива, 59-ти номер кълъп. Това си го спомням, бех на 2-3 години. Това го помня като сега. И погледни Ани, вика, май баба ми беше Ана. Погледни, вика Ирито, тя ти камерише. Какво вика се това, ме това да се събира, вика в моята обувка. Той много обичаше така да ме намушка в обувката си. А, о, Боже, много, не такива неща си спомням и до сега. Аз съм доволна от детството си, бях малка, но бех... Добричка бях. Обичаха ме всички в Махалатата, в Пловдив. И родителите ми бяха добри хора. Да, майка ми беше много добра певица. Тук можеше да направи голяма кариера като певица. Беше сопран, спинтов сопран с много възможности. Беше своенравна и тя. Пееше в руския хор. Те там се и запознаха с баща ми. В руската църква Свети Димитър в Пловдив. Когато мама пееше «Отче наш», с хубавите горе колоратури. Знаете, отче наш, иже си на небесе, да светица има. Да, има много хубави фиоритури, имаше горе такива украшения. И аз винаги съм се наслаждавала. Бях малко дете, ме стоях на балкона и гледах с озяпнали уста. А той, Никанорич, плачеше долу. Той дирижира долу, не ми горе на балкона, нали, хора. И той дирижира и плаче. От сълзите му се леят. Така хубаво пееше тя. Единствената изява беше в църковния хор. Там не знам защо я харесаха много. Тя пееше с душа, с много сърце, с много... Може би от нея съм наследила и аз вижданията си за музиката, за песните. Моите ученици също всичките пееха с душа и с разбиране какво пеят и защо го пеят и на кого го пеят и как го представят.

0: През 1949 година Ирина Чмихова е приета в Висшето театрално училище заедно с Любомир Кабакчиев, Йордан Матев и Люба Алексиева. Те са в класа на големия актьор и режисьор професор Кръстю Мирски. След това за кратко работи като актриса по разпределение в Димитроградския театър. Играе в Сън в лятна нощ и 12-та нощ на Шекспир, в Викът ви от Таймир на Константин Исаев и Александър Галич, в Семейство на Мария Симова, Службогонци на Иван Вазов и много други. В някои пиеси се проявява и като певица. Колегите ценят музикалността на Чмихова и амбицират да се яви на първото общо българско състезание за естрадни изпълнители в Зала България през 1954 година. На него не получава награда, но е забелязана. Предлагат и работа в Държавната концертна дирекция, където ръководи изявите на всички изпълнители и артисти. Второто общобългарско състезание за певци на естрадата година по-късно и носи първо място и начало на концертната и дейност. Ето какво си спомня певицата от тези години.
1: Завърших Витис. Аз съм актриса поначало. Един единствен сезон съм играла в театъра в Димитровград, когато ме бяха разпределили. И после изведнъж станах концертиращ артист, като се явих на второто българско състезание за певци на естрадата. Да, и после завърших консерваторията, естрадния отдел го създадах фактически. И така стана популярна много.

той дойде като преподавател, само че той повече се занимаваше с гласовете. Аз си цяло имах една преподавателка, Ангелина Кънева, Бог да я прости. Тя се занимаваше с моите гласове в началото, аз само с актьорското майсторство, с изпълнението. След това вече и тя почина и аз поех изцяло своите ученици. Имах корепетиторка Цветана Възвъзова. Обичам да се смея, обичам да ми е весело, обичам да съм с добри хора, така да имам обкръжение от приятни хора. Няма трудности за мене. Само това ме е мъчно цял живот, че не съм играла в театъра, че не бях там. Не бях сред истинските си колеги, така да се каже. Не съм била принудена да се съпротивлявам или да се боря с живота, да ми е било тежко. Имало е случаи, естествено, те са нормални даже за живота, с смъртта на някои мои близки хора. Като че ли лесно ми се отдаваше всичко в живота. Не знам защо.

През 1955 година Ирина Чмихова записва в радиото песента на Панайот Бояджиев «Тригодишна мъка», по-популярна като «Синьото е лече». Това е един от първите най-големи хитове в българската естрада. През 50-те години тази песен се върти едва ли не нон-стоп по българското национално радио. Преди нея Чмихова е известна като царица на руския романс. Репертуарът ти се състои от руски шлагери и руско-цигански романси.

Ирина Чмихова е сред първите, които поставят основите на бъдещия естраден факултет на Държавната музикална академия. Там тя преподава 25 години заедно със своя корепетитор, пианиста Евгений Комаров, както и с пианистката Цветана Възвъзова. Обучава предимно млади изпълнители на естрадни песни. Голяма част от учениците й са сред звездите на популярната ни музика през следващите години. Мими Иванова, Маргарита Хранова, Мустафа Чаушев, Петър Чернев, Йордан Марчинков, Камелия Тодорова, Диана Дафова, Етиен Леви, Нели Рангелова и много други.

През изпълнителските си години Ирина Чмихова е навред сред почитателите на песента. Слушате в захлас и войници по граничните поделения и работници на националните строежи. Бригадири в концертни зали и читалища и навсякъде, където я очакват заради изкуството й. Концертните изяви в периода 54-70 година преминават с огромен успех както у нас, така и в чужбина. Запомнящи са концертите на Ирина в Чехословакия, Румъния, Австрия, Белгия, Полша, особено в бившия Съветски съюз, където я смятат за явление. Белгийски вестник я сравнява с Едит Пиаф. Нейната музика и артистична фигура е толкова солидна, надарена с ясен глас, с приятен тембър, тя представя песните си с жар и изтънченост и живява ги точно така, както Едит Пиаф, но с друг тембър, пишат за Ирина в Белгия. А българските музиколози смятат, че тя е артистка с сърце, с неподправена простота и правдиво чувство за мярка. Това са най-големите й преимущества, които я правят толкова добра изпълнителка.

В репертуара си Ирина Чмихова има над 200 песни и шлагери, някои от тях представени на 7 езика – български, руски, немски, италиански, испански, френски и английски. Нейни хитове са «Гранада», «Капитан», «Ханум», «Ти пак си мой», «Пълнолуние» и много други. Музика за нея пишат Йосиф Цанков, Борис Карадимчев, Ангел Заберски баща, Георги Тимев, а песните й «Арлекино» и «Само тази нощ» са композирани от големия Емил Димитров. През кариерата си Чмихова се изявява с различни състави и оркестри, като стакато с ръководител Развигор Попов, с оркестрите на Александър Събев, София и най-вече Балкантон, с студио 5 с Божан Хаджиев, китариста на Велика Засян, а също и с естрадния оркестър на Българското радио и телевизия, дирижиран от Велика Засян. Тайната на нейния успех се крие в богатата емоционалност, с която е надарена, в грижливото отношение към всяка песен, към всеки тон, без дори да е учила вокална постановка. Работи на

Последният концерт на Ирина Чмихова е през 1999 година в Националния дворец на културата, когато отвън шуми митинг на СДС. Дълги години певицата живее с чувството, че е напълно забравена, въпреки спорадичните си срещи с публиката в дома на българо-съветската дружба. Не съм от хората, които нахалстват. Не умея да напомням за себе си, да търся ангажименти и да се самопредлагам. Не мога да се моля. Признава болката си тя. И въпреки твърдението, аз съм възпитана да не съжалявам за нищо, до края на живота си не забравя театралната сцена. А отношението и към песните е като към децата. Няма любима, всяка се ражда с мъка и любов.

Това бе всичко за днес в предаването Родени в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалният редактор Ангел Чавдаров. Успешен ден и обичайте българската музика!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Съкращения в бюджетни структури няма да има преди да бъде извършен предварителен и цялостен анализ. Това уверение даде премиерът Румен Радев, който в началото на днешното правителствено заседание коментира предвижданите промени в администрацията.
3: Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това, кои функции се дублират, кои са устарели и неадекватни и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани.
2: Каза премиерът и уточни, че предстои сливане на агенции и дирекции с дублиращи се функции, както и закриване на излишни звена. Съветът за административната реформа към правителството ще бъде ръководен от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Изпълнителният директор на агенцията по вписванията Даниела Митева ще бъде освободена от поста заради установени нарушения. Това съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов и уточни, че финансите на агенцията са в безпорядък, активите са осчетоводявани неправилно и са установени проблеми при възлагането на обществени поръчки.
4: Натъкнах се на фрапиращи и недопустими практики, продължавали с години. Какво установих? Над 60% от щатните бройки в общата администрация са празни. Няма главен секретар, няма назначени заместник директори, няма ръководство на финансовия отдел, няма служител по сигурността на информация, при положение, че това е от първостепенно значение за дейността на цялата агенция.
2: Каза министърът на правосъдието Николай Найденов. Народното събрание одобри присъединяването на България към механизма, по който страните от еврозоната гарантират нисколихвени заеми за всяка държава от валутния съюз, ако тя изпадне в неплатежоспособност. Европейският механизъм за стабилност разполага с общ уставен капитал от над 700 милиарда евро, разпределен между всяка от участващите държави според големината на нейната икономика. Всяка страна внася само част от своя дял в капитала. Делът на България в общия капитал на спасителния механизъм ще възлезе на 8 милиарда и 700 милиона евро. За целта страната ни ще трябва да внесе малко над 990 милиона евро на части в продължение на 12 години. Временната комисия, която изготвя нов правилник за дейността на Народното събрание, обсъжда предложенията на мнозинството за начина на работа на 52-я парламент. Преди това в пленарната зала

0: управляващи и опозиция влязоха в спор по внесените от управляващата Прогресивна България предложения. Те предвиждат да бъдат съкратени сроковете за запознаване с законопроекти, по-лесно да бъдат отхвърлени проекти на опозицията, а за създаване на временна анкетна комисия да се изискват повече депутатски подписи, отколкото сега. От опозицията обвиниха управляващите в опит, цитирам, да затворят устата на опозицията в Народното събрание. Според Надежда Йорданова от Демократична България, предложените промени не са техническа промяна, а засягат смисъла на парламентаризма, правото на опозицията да бъде чута и задължението властта да бъде контролирана.
1: Премахва се възможността опозицията да изисква документи от управляващите. Така всички зъбци на ключалката се затварят и пред опозицията се затръшва една врата.
0: Заяви Надежда Йорданова от Демократична България. Според партия Възраждане, предлаганите от управляващите промени в правилника на парламента противоречат на Конституцията. Заместник-председателят на групата на Възраждане Петър Петров заяви.
2: Всъщност се прави така, че Народното събрание се превърне в един механичен инструмент на правителството. Вече се отклоняват и се връщат зададени въпроси и питания към министър-председателя Румен Радев.
0: От своя страна управляващите отхвърлиха критиките на опозицията срещу промените в правилника за дейността на парламента. Депутатът от Прогресивна България Антон Кутев заяви, че целта е да бъде затегнат редът и пленарната зала да не губи парламентарно време.
3: По никакъв начин не искаме да обличаваме опозицията. Всичко, което променяме, е в една единствена цел. Да има бързо законодателство.
0: Заяви депутатът от управляващата формация Прогресивна България Антон Кутев. На днешната матура по български език и литература абитуриентите избираха между два варианта – интерпретативно съчинение на тема «Пътят към себе си» по разказа «Песента на колелетата» от Йордан Йовков или есе на тема «Авторитетите днес». Пред репортера Андрей Борисов, зрелостници от столичното седмо училище коментираха как са се справили.
4: Добре беше. Доста интересно.
5: Като матура.
4: Приятно.
5: Затрудни ли ви нещо?
4: Ами малко последната тема е след това, но малко съчинението.
5: Имах малко затруднения да с история, мога с литературата, но аз си знам, че там ми куца от бая време.
6: Избрали сте да пишете есе?
4: Да, да, есе.
6: Защо?
4: Ами, като че е по-лесно.
0: Казаха абитуриенти след днешния зрелостен изпит по български език и литература. Втората задължителна матура по предмети по избор на ученика, както и по професия, ще се проведе в петък, 22 май. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни. Съединените щати ще поискат от България разположените на летище София американски военни самолети цистерни да останат тук по-дълго време. Такова очакване изрази премиерът Румен Радев, след като вчера е провел телефонен разговор с президента на Съединените щати Доналд Тръмп.
7: На летище Васил Левски, София са разположени самолети цистерни на американските военновъздушни сили. Наш стратегически партньор и съюзник. Те прибивават там с решение на Министерския съвет на кабинета Желязков със срок на прибиваване до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище София. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ Пит Хексет, а след това и с президента Тръмп.
0: Обяви премиерът Румен Радев. Междувременно от Белия дом заявиха, че Съединените щати не са се отказали да подновят военните си действия срещу Иран, ако не бъде постигнато споразумение. Русия предприе нови въздушни удари по различни части на Украина. При руска атака с дронове по граничната Сумска област е загинала възрастна жена, а други 11 души са ранени, съобщиха местните власти. Черноморският град Одеса също е бил обект на масирана руска атака. Там са нанесени щети на критична инфраструктура. Украинските сили съобщиха, че са неутрализирали повече от 130 дрона. Русия е атакувала и с балистична ракета Искандер-М, изстреляна от руската Ростовска област. Литва обяви въздушна тревога и спря самолетния трафик на летище Вилнюс след навлизане на дрон в небето над летището. Това е поредният случай на нарушаване на въздушното пространство на държави от региона на фона на честите украински дронови атаки срещу съседна Русия. Разговорите между китайския президент Си Цзинпин и руския му колега Владимир Путин в Пекин приключиха с принципно разбирателство за изграждане на втори газопровод, по който Китай да се снабдява с руски природен газ. Спогодбата е част от над 20 двустранни споразумения, обхващащи областите на търговията, технологиите, интелектуалната собственост и научните изследвания. Подписана беше и декларация за многополюсен световен ред. Още информация от редактора Лилия Димитрова.
8: Президентите Путин и Си са се споразумяли да задълбочат партньорството си в областта на енергетиката, особено взаимно изгодното сътрудничество в сферите на петрола, природния газ и въглищата, се казва в заключителното изявление на двамата лидери. По проекта за газопровод между Москва и Пекин, който е одобрен преди 20 години, има общо разбирателство, но не се дават подробности. Китайският президент Си заяви, че отношенията между Пекин и Москва са достигнали най-високото ниво на всеобхватно стратегическо партньорство и призова двете държави да се противопоставят на всеки едностранен тормоз на международната сцена.
0: Като постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН, Китай и Русия трябва твърдо да изпълняват отговорностите си на големи сили, да отстояват авторитета на организацията и международната справедливост и правосъдие.
8: Руският президент Путин от своя страна изрази задоволство от безпрецедентните отношения между Русия и Китай.
9: Локомотив економічного сътрудничества.
10: Движещата сила на икономическото сътрудничество е руско-китайското взаимодействие в енергийния сектор. На фона на кризата в Близкия изток, Русия продължава да поддържа ролята си на надежден доставчик на ресурси, докато Китай остава отговорен потребител на тези ресурси.
8: Двете страни единодушно призовават за премахване на препятствията пред международната търговия и снабдителни вериги, без изрично да упоменават блокадата на Ормузкия проток. За войната в Украина, Русия и Китай смятат, че трябва да бъдат премахнати корените на конфликта. За новините Лилия Димитрова.
0: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Които ще чуем от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
11: Добър ден! В следобедните часове над страната се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на отделни места в източните и в планинските райони в Западна България превалява краткотраен дъжд, а температурите към този час са от 19 градуса в Софийско до 25 градуса в Видин, Сандански, Пазарджик и Варна. В планините температурите са от 0 градуса на Мусала до 10 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще остане без особена промяна. До края на деня над по-голямата част от страната облачността ще бъде по-често значителна, предимно купеста и купесто дъждовна. На места в източните и централните райони, както и в планинските в Западна България, ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен, в източна България временно силен вятър от север-северозапад. През следващото денонощие особена промяна в синоптичната обстановка над страната не се очаква. Въздушната маса ще остане смутена. През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и в планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И пътна информация. На магистрала Струма при 53-я километър се променя организацията на движение в посока Благоевград. Заради ремонт на фуги на мост, до петък сутринта ще бъде спряно движението в основната лента и забранено влизането в аварийната. Трафикът е само в лентата за изпреварване. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
13: Радио Кърджали. 90 МГц.
14: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте

0: Те в вашата аптека.
1: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
3: Слушате Хоризонти.

сряда, малко след 15 часа. Добър ден, уважаеми слушатели! Вие сте с Хоризонти, предаването за изкуство и култура на Радио Кърджали. Аз съм Мартина Дякова, днес работим в екип с Илия Ташев зад звукорежисьорския пулт, а музикалният подбор е дело на Ангел Чавдаров. Днешното издание на предаването ще посветим на музиката, която преминава граници, на емоциите след историческата победа на България на Евровизия и на въпроса как звучи Европа днес през погледа на съвременната поп-култура. С музикалния редактор на Радио Кърджали Ангел Чавдаров ще си говорим за успеха на Дара и Бангаранга, за реакциите след конкурса, за мястото на България на световната музикална сцена и за тези песни от историята на Евровизия, които остават във времето. А освен победителя, тази година в ефира ще звучат и емблематични визионни хитове, както и българските песни, донесли едни от най-силните класирания в конкурса. Останете с нас и в следващия час. Започваме с две песни, превърнали се в символ на Евровизия и донесли световна слава на своите изпълнители. Абба с Waterloo, победителят от 1974 година, и Тото Кутюньо с Инсиеме, триумфирала през 1990 година.

0: Слушате Хоризонти.
1: Четири дни след историческата победа на България на Евровизия, емоциите още не са утихнали, но вече започва и по-спокойният разговор. Какво всъщност се случи, защо се случи и какво означава тази победа за българската музика? При нас сега в студиото е музикалният редактор Ангел Чавдаров, за да погледнем към тази победа и отвътре, и отвън. Казваме сега добър ден на Ангел.
2: Здравей, Мартина, здравей на тебе и на нашите слушатели.
1: Четири дни по-късно, когато вече е минал първият емоционален шок, как ти звучи тази победа? Как я преживяваш ти лично сега?
2: Ами предимно емоционално, най-малкото защото България до сега не беше постигала такъв успех, откак се присъединихме към голямата група на приятелите на Евровизия. Няколко опита, които бяха доста сполучливи, имахме класиране в топ 5, имахме едно второ място, но естествено на 70-то издание радостта е несъизмерима, защото все пак първото място е доста трудно постижимо на този конкурс и едва ли в съзнателния живот, който ни остава на тази земя, ще може да видим, дай Боже да видим, но аз се съмнявам да видим друга българска победа.
1: Когато гледаме вече така спокойно, какво според теб направи тази песен и това изпълнение толкова силни за Европа? Беше ли повече емоция, визия, сценично присъствие или пък нещо друго?
2: Еми всичко накуп. Първо, дълбоката изразност и артистичност на нашата изпълнителка, много професионалния екип, който беше събран, музиканти от целия Балкански полуостров, хореографи от Стокхолм. Цялостната визия на парчето беше променена до последния момент само и само да има по-голямо въздействие върху публиката. Естествено, доста добра рекламна кампания. Самият рефрен на песента «Банга Ранга» стана вайрал във всички социални мрежи и оттам като че ли това наделяе дори и при гласуването, така че нещата са комплексни, естествено, и самата идея, която е направена по този начин, че не трябва да знаеш езика, на който се пее песента, за да я запееш, което наистина много рядко се среща в музикалната култура, и това попадение доведе до там, че цялостното представяне на песента и позиционирането и сред различните нации стана еднакво добро и това повлия най-вече на крайния резултат.
1: Да, голям международен екип всъщност стои зад тази песен. Преди конкурса пък в България имаше доста критики, дори негативна вълна към песента и изпълнителката, а после виждаме огромен международен успех. Как си обясняваш това разминаване?
2: Аз си го обяснявам с това неразбиране на европейския конкурс Евровизия. Аз не се сърдя на тези, които песента ни им харесва, но конкурса Евровизия не е само музика, той е най-вече европейска култура. Подчертавам европейска, защото четах дори в социалните мрежи, че някой казва, че тази песен нямала нищо общо с българската култура. Това не е конкурс за културни традиции, това е конкурс за поп-културата на Европа от 58 година насам. И ако някой се интересува и поглежда назад във времето, кои песни са печелили конкурса и кои печелят сега, естествено това е отражение на развитието на технологиите, на развитието на мисленето в цяла Европа, на развитието на културните ценности, на равенството между половете, на братството, солидарността. Така че Банга Ранга изявява всички тези ценности, защото е бунта първо на младото поколение, второ съвременното разбиране за света, това, че притиснати от ежедневието, което се намираме и всичката тази помпозност, която ни заобикаля всички, ние се превръщаме в, поне аз така си го обяснявам, в някакви видове роботи и гледаме да избягаме от тези окови. И именно това неразбиране на нещата, че през последните години, особено през последните няколко десетилетия, популярната музика, благодарение на електрониката, благодарение на технологиите, благодарение на визуалните технологии, които навлязаха в поп-културата, стана доста по-различно от това, което помним. Примерно, нека да си припомним 90-те години, една песен, която на Тото Кутуньо, която спечели Евровизия и хит до днес, Инсиеме, в която се говори за Обединена Европа, тогава България беше далече от Европейския съюз. Инсиеме през 1990 година спечели Евровизия. Супер мелодична песен, в която се пееше, че буквално, че ако запееш една италианска песен, всички народи в Европа ще се станат по-близки. Естествено, това време отдавна е отминало. Отдавна Европа живее в единен пазар. Отдавна граници в Европа няма и докато тази песен тогава звучеше супер актуално, защото всички си представяха как Европа рано или късно ще се обедини. Ето, ние достигнахме до този момент и сега може би е посланието е съвсем друго. Тоест, музикалното послание трябва да бъде съвсем друго. Как да променим нашата Европа, така че ние да усещаме по-близка и по-човечна за нас. Именно това породи хейта, защото някои хора все още се надяват, че старото позициониране в популярната музика, в което се появява един певец с един огромен оркестър зад него, запява една мелодична песен, която естествено е хубава и прекрасна, тя няма как да направи впечатление в съвременния свят. Самия факт, че поне 5-6 такива песни имаше тази година на конкурса, те не попаднаха дори в топ 10 с страхотни вокални изпълнения, с страхотни технически умения на самите певци. Както виждате, нашата песен стана далеч по-популярна и по-завоеваема, защото това е съвременния свят. Тоест, съвременният човек гледа да отхвърли това, което е било преди и иска нещо ново, различно, бунтарско и модерно.
1: И да не забравяме, че от Евровизия всъщност са излезнали звезди като Абба, самата Селин Дион също се явява на конкурса.
2: Да, и примерно песента Воларе, която има над 1000 кавер версии, сега това е много интересно като факт, се класира на трето място в конкурса за Евровизия. А в момента тази песен се пее и до днес и има над 1000 кавер версии от модерни изпълнители по света. Така че това е още едно доказателство какъв голям успех е задала това, че тя успя да спечели това първо място. И когато хората започват да обсъждат неща, които са далечни от тях и да ги отричат, това не означава, че те не трябва да съществуват. Тоест, идеята, реализацията за самата песен, технологичното и чисто актьорското изпълнение беше на световно ниво и не искам тук да цитирам, примерно, музикалния кореспондент на The Telegraph, един от най-големите лондонски вестници, сега вече електронно издание, естествено, който каза, че на тази година на Евровизия трябваше да се появи един балкански клубен хит, за да спаси конкурса Евровизия от самия себе си. Само това признание на този британски журналист, хора, които са в основата на съвременната популярна музика, може да ви говори колко голямо впечатление е направила тази песен по света.
1: Какво впечатление остави в всички. Изкушавам се обаче да попитам, това типично българско явление ли е този хейт? Първо да отхвърляме, а после да приемаме.
2: Ами да, в България различните се приемат все още трудно. Това отдавна в Европа не съществува. В България повече се говори за половите отношения на самите певци, а не тяхните достоинства. Знаем колко от големите певци на света, които с удоволствие тези българи, които хейтят в момента да разслушат, също са достатъчно различни. Имат достатъчно странности в своя живот и странни полови отношения. Но това не им пречи да са големи. И именно този сблъсък на цивилизации, който се получава консервативния изток и развития запад, доведе до този хейт. Естествено, аз тук като професионален музикант мога да ви кажа, че си има и професионалната завист. Много хора, примерно още на предварителните кастинги на БНТ, нека тук да похваля националната телевизия за перфектния каст, който тази година успя да направи, така че да подбере емблематичните млади изпълнители в България, които вече имат кариера зад гърба си. И от там да отсее кой наистина да отиде в Евровизията. Още от тогава почнаха споровете, че не трябвало да бъде, примерно, Дара, трябвало да бъде Мона, защо пък не била някоя друга група. Но пак си го обяснявам с това, че ние сме част от Обединена Европа и това все още не може да стигне до главите на някои хора.

0: че този процес е необратим. Тоест, дори хората на моите поколения да казват, че това не е така, за младите хора отдавна е така. Самия факт, че на посрещането на дара на летище София всички видяха колко млади хора стояха и чакаха това младо момиче да се завърне, защото тя представлява тях, тя представлява новото, тя представлява модерното, тя представлява това бъдеще, което, надявам се, европейско бъдеще, което рано или късно ще достигне и до България, и всички ще разберат, че конкурса Евровизия не е само музика, не е само танци, той е и политика, той е дипломация, той е реклама и не на последно място той носи огромни средства за държавата, която го организира.
1: Уважаеми слушатели, ще продължим разговора за успеха на Дара и Бангаранга. Нека обаче си припомним още няколко големи български момента на сцената на Евровизия. През 2017 година Кристиан Костов донесе на България второто място с песента Beautiful Mess, а през 2016 година Поли Генова достигна до четвърто място с песента If Love Was a Crime. Нека ги чуем сега.

0: слушате Хоризонти.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме разговора за успеха на Дара и Бангаранга с музикалния редактор на Радио Кърджали Ангел Чавдаров. И отново да те връщам на Евровизия. По-скоро ми се иска да поговорим за системата на гласуване, за жури, за зрителски вод, стратегии и, както каза и ти, за политика, за геополитика. Доколко според теб тези фактори влияят реално и има ли изобщо някаква формула за победа или всичко е момент и силна песен в точния момент?
0: Сега, винаги в Евровизия ще има така нареченото дипломатическо гласуване. Самия факт, видяхте, че гръцката комисия гласува за Кипър, кипърската комисия гласува за Гърция, харватите гласуваха за Сърбия,
1: да, имаше такива.
0: Сърбите гласуваха за Хърватия. Това винаги ще го има в Евровизия, защото ето това е още едно доказателство за това, че по този начин самите страни декларират тяхната емоционална, духовна и друга свързаност със съответната държава. Примерно, гласуването за Израел също си има политическите обяснения. Между другото, израелското правителство само през 2024 година отдели $800,000 за рекламиране на тяхната песен в цяла Европа с цел тя да има по-високо гласуване. Ето, видяхте, тази година Израел достигнаха до второто място, но колкото и да инвестираш в една песен, самият в гласуването по-скоро за една песен, самият регламент на конкурса няма как да бъде изчислен. Дара направи рекорд в гласуването за Евровизия, защото спечели с огромна преднина престория, нещо, което не се е случвало в 70-годишната история на конкурса. А това, между другото, беше песен, на която най-големите букмейкери в света даваха преди конкурса между 7 и 10 място. Тоест, песента беше забелязана, но никой не предполагаше до последния момент, че тази песен може да спечели. Повярвайте ми, следях и това в онлайн мрежите.

с всяка измината минута нашата песен ставаше все по-вероятния победител в Евровизия, дори чрез букмейкерите. Така че колкото и да се нагласят политически или чисто икономически някои показатели в конкурса, много трудно една песен, ако не бъде масово харесвана от европейците, би могла да спечели по този начин на гласуване. И България е поредното доказателство. Миналата година, примерно, спечели Австрия. Австрия поначало, която трудно би могла да има геополитически интереси по относно съседите си и гласуване за тях, освен може би Германия. Така че

0: огромен екип от професионалисти, които направиха това представяне, което накрая направи така, че всички да се чувстваме горди за това, че едно, пак казвам, младо момиче от България може да победи такива големи колоси, като Франция, като Великобритания, като Германия и така нататък.
1: И тук е мястото да попитам какво означава тази победа за българската музика. Единичен пробив или знак, че имаме потенциал за по-сериозно международно присъствие?
0: Сега много хора побързаха да кажат, че това е един огромен знак за българската музика.
1: Самата Дара на няколко пъти така спомена, че тя вече
0: Аз не съм много съгласен с нея. Аз бих казал, че това е полезен сигнал за младите автори в България, младите продуценти и младите изпълнители, че наистина те може да пробиват на световната сцена, защото отдавна музикалната култура не се заключава около определени пазари и определени граници. Самата Дара каза в последното си интервю, че вече има предложение от около 10 световни лейбъла, които са съгласни да продуцират следващия албум. Ето при нея възможностите вече са на лице. Аз предполагам, че вече тя има предложения за световни турнета, за участие в най-големите техно-рейв фестивали в света. Да, наистина е така. Докъде може да стигне обаче Дара, се знае самата тя. Това е знак обаче за всички нас, че при правилно разбиране на съвременните тенденции в развитието на музикалната култура, избора на правилния екип и голямата, подходящата идея в конкретния момент може да доведе всеки един изпълнител до едни по-големи резултати. И аз бих казал, че в момента българските изпълнители доста повече ще започнат да си вярват и наистина да опитват да пробият на световния пазар, но повярвайте ми, това е страшно трудно, защото в момента огромните пазари се заключават в Латинска Америка, в Далечния изток, Китай, Корея, Япония, и там трудно могат да бъдат преборени, защото те там самата музика, която се твори, е на базата на някаква етнокултурна стойност и ценност. Но аз предполагам, че поне Дара, нейната песен година-две ще се врати из целия свят и тя дано да има късмета да попадне на добри продуценти, които пък да изстрелят в една съвсем друга орбита, така че да може тя наистина да стане звезда от световна величина, макар че аз и мисля, че тя вече е звезда от световна величина. Няма как най-големите американски телевизионни канали да правят репортажи за тебе и ти да кажеш, че не си световна звезда. Да, световна звезда е. Номер е колко време тя ще стои на този небосклон, защото музиката стана малко еднодневна и това, което се слуша днеска, не се помни утре, и това е много важно вече от тук самия нейн менеджмент, как ще подходи към нещата и как ще доразвие това, което Дара безспорно направи на Евровизия.
1: А ние и го пожелаваме действително да се задържи така на върха. Не мога да не те попитам обаче лично за теб като човек, който работи с музика всеки ден. Как звучи България в този момент? С каква емоция я свързваш ти след тази победа?
0: Ами, радвам се, че въпреки целият хейт, който се изля, въпреки целият негативизъм, който се изля и преди, и по време, пък и след изпълнението на Дара, ние успяхме да докажем, че може да се равняваме на съвременните световни образци в поп-музиката. Сега не е тайна за никой, че ние отдавна имаме огромни световни музиканти на оперната сцена, имаме страхотни солисти, концертмайстори, които покориха целия свят и свирят в най-големите европейски и световни оркестри. Ние имаме едни от най-добрите сопрани в света, имаме едни от най-добрите баси в света от времето на Борис Христов насам. Но ето, че може да правим и съвремени и доста, бих казал, шантави неща, колкото и това да звучи клиширано, така че да правим впечатление с това, че сме един интересен, много талантлив народ и можем наистина да постигаме много неща. Лошото е, че трудно се обединяваме да ги вършим заедно. Тоест, винаги на небосклона греят български звезди, които, за съжаление, не са пророци в собствената си държава. Те първо стават известни на Запад, за да ги приоткрием ние. Ето, примерно, солистката на Метрополитен опера Соня Йончева трябваше

0: да стане звезда номер едно в Съединените щати, за да може да направи концерт в София. Това е доста жалко и дано това не се случва с, поне с популярните ни изпълнители. Да, Дара е достатъчно популярна в България, но се видя, че колкото и да е популярна, тя има достатъчно хора, които не я харесват. Защо тя трябва да спечели Евровизия, за да хората да разберат, дори да не я харесват, че тя е една талантлива певица, която може да прави неща, които много малко нейни колеги в България могат да правят. Не знам.
1: Благодаря ти за този разговор. Уважаеми слушатели, чухте Ангел Чавдаров, музикалния редактор на Радио Кърджали. Ние ще си позволим още веднъж да чуем песента, която донесе тази историческа победа за България.

Чухте песента на Елица Истунджи от 2007 година, вода, която донесе историческото пето място на България в конкурса Евровизия. А ние така завършваме днешното издание на Хоризонти. Очаквайте ни следващата сряда. От мен Мартина Дякова, от звукорежисьора Илия Ташев и музикалния редактор Ангел Чевдаров, благодарим, че бяхте с нас. Останете с програмата на Радио Кърджили и хубав следобед. А сега чуйте песента Fairy Tale на Александър Рибък, която спечели Евровизия през 2009 година.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в емисията. Проекта за обходен път на Кърджали открои като една от първите си задачи областният управител Бисер Николов. Полицията в Кърджали предприема специални мерки за безопасни празници на зрелостниците. В Киримовата къща се открива традиционната изложба на Дружеството на художниците, посветена на 24 май. Следват подробностите по тези и други

0: Новини. Първата работа на областният управител на Кърджали е да задейства проекта за обходен път на града, каза областният управител Бисер Николов.
1: Моите приоритети ще са да работя на най-наболелия проблем за Кърджали – обходния път. Разбрах и два дена, че всичките разрешителни са изтекли. Първата ми работа ще бъде тези неща да бъдат най-кратък срок възобновени проучванията, да се издадат разрешителни, да се търсят изпълнители, да с поръчките да се направят и с нагласата съм това нещо в най-кратък срок да бъде изпълнено, да стане, за да тръгне изграждането на околовръстния път.
0: Областният управител Бисер Николов допълни, че ремонтът на булевард Беломорски ще приключи октомври месец.
1: Пътното платно ще бъде уширено, ще бъдат ощетени пешеходците в момента, които пресичат по моста на влизане в града. Там пешеходната зона ще бъде отнята и ще бъде дадена за пътни платна, а отделно ще бъде изградена пасарелка, пътна пасарелка, което надявам се да ни удължи изпълнението на проект с повече от 2 месеца. Поне такава е информацията, която получих и казахме, че ще бъде изпълнено. В момента продължава ремонта по Беломорски, въпреки че за кратко беше спряно. Казаха, че е спряно заради метеорологичните условия. Ще го приема, че е така и да се надявам, че ще бъде всичко приключено в срок и както трябва.
0: Каза областният управител на област Кърджали Бисер Николов. На територията на област Кърджали 39 от допуснатите зрелостници не са се явили на днешната първа задължителна матура по български език и литература. По различни причини 33-ма не са били допуснати да се явят на изпита. Матурата се проведе днес в 24 училища на територията на областта, 327 са ангажираните квестори. Това съобщи за Радио Кърджали началникът на регионалното управление по образованието Ангелина Костова и допълни.
2: Изпита, освен че е вход за висшите училища, това е една оценка за работата за целия период на обучение на учениците, а също така и на учителите, преподавателите с не по-малко вълнение очакват резултатите от този изпит. В изпита по български език, учители по български език и литература е недопустимо да бъдат квестори, а недопустимо е да бъдат и в училищните комисии, в училищата, където се провежда изпита, но училищните комисии по организиране и провеждане на самия изпит. Но надявам се да няма разплакани ученици и родители и се надявам наистина на едни по-високи резултати, защото не малко усилия полагаме и ние като регионално управление, директорите на училища, учителите. От 2 години въвеждаме така наречените пробни изпити, пробни матури, които да накарат учениците да бъдат по-концентрирани, по-спокойни по време на изпита, защото притеснението много често оказва лошо влияние.
0: Каза началникът на регионалното управление по образованието Ангелина Костова. Областната дирекция на МВР Кърджали предприе специални мерки за безопасни празници на зрелостниците. Комплексът от мерки е свързан с приключване на училищния период за зрелостниците и с провеждането на абитуриенските балове. Подробности от началникът на отдел охранителна полиция, комисар Атанас Чотров.
3: В център на полицейските действия е личната безопасност на абитуриентите при провеждане на тържествата, при предвижването им с автомобили и охраната на реда около заведенията, където ще се устройват празниците на зрелостниците. С регионалното управление по образованието и с директорите на училищата се действа координирано за уточняване дните за изпращане на зрелостниците на местата за празнуване и евентуални пътувания, свързани с баловете. Служители на сектор пътна полиция ще правят проби за алкохол на водачите на автобуси с ученици преди потеглянето им от град Кърджали за дестинациите из страната и чужбина. Проверките на полицейските служители по време на тържествата ще са с акцент върху пропускателния режим за ненопускане на лица с опасни предмети и огнестрелно оръжие, а също и в нетрезво състояние с цел да се предотвратят предпоставки за конфликти и нарушения. Специални мерки са предвидени по направление на безопасността на движението за предотвратяване на пътни инциденти.
0: Информира комисар Атанас Чотров. 16 художници от Кърджали се включват тази вечер в изложбата на Дружеството на художниците, която е посветена на 24

0: 4 май. Художникът, галерист Пенка Атанасова уточни, че повечето имена са познати на любителите на изкуството и уточни.
1: Почитахме, че Владимир Чукич, Ваня Петкова, Георги Шишков, Емил Пенчев, син Салим, Десислава Емилянова, Майя Мечева, Павлина Чукич, Пенка Танасова, Хария Танасов, Христо Габаров, Камбер Камбер, Фахрия Камбер. Тези, които дойдат или обичат изкуството, могат да видят подредени картини в маслена, в акрилна живопис, акварели, смешани техники, гравюрни техники, керамика малко. Виждаме и по-нежни нюанси в акварела. Хария Танасов от известно време се представя с акварели, но този път са с акрилни работи, които са така просто експресивни, интересни. Камбер Камбер си е отново така интересен, по-загадъчен е този път, по-абстрактен. В неговата моята мелодия. Майя Мечева е също с много приятен колорит. Фахрия Камбер. Дичето е представена с един акварелен портрет и керамика. Емо Пенчев с смесена техника. Влада Чукича с две големи композиции акварелни с конеми.
0: Каза художникът-галерист Пенка Атанасова. Откриването на изложбата е от 18 часа в Керимовата къща и е под надслов за буквите и хората. Завършваме емисията с информация за времето. През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд, придружен с гръмотевици. На повече места в източна България и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Максималната температура в Кърджали ще бъде около 24 градуса, в Хасково 25, в Смолян 19. Това бяха новините на радио Кърджали в 16 часа, представени от Гинка Динчева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на радио Кърджали. Денят на радио Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: В средата на работната седмица, сряда, 20 май, малко след 16 часа, започва информационното ни предаване Денят на Радио Кърджали. На пулта е Илия Ташев, музикален редактор е Ангел Чавдаров. Аз съм Станислава Георгиева. Добър ден! Във времето до 18 часа ще говорим за матурата на 12-класниците, за частичните местни избори за кмет, които предстоят в кметство Долище, за абитуренските балове и засилените мерки на полицията да не допуска произшествия с млади хора, за предстоящата тази вечер изложба на Дружеството на художниците в Керимовата къща в Кърджали, както и за документалния филм, който международен екип снима за дивата природа, лешоядите в нея и работа на природозащитните ни организации. Това са само някои от темите на деня. Започваме след песен.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Без проблеми е приключил изпитния ден за 1170 абитуриенти от област Кърджали, които днес държаха държавен зрелостен изпит по български език и литература. 39 12-класници от допуснатите общо 1199 не се явиха на матурата днес. Няма засечени нарушения, нито хванати да приписват ученици. В следобедните часове работите на кърджалийските зрелостници отпътуваха за София, където ще бъдат проверявани. Това съобщи началникът на регионалното управление по образованието в Кърджали Ангелина Костова. Ето какво каза още тя по-рано днес в разговор с Петя Тенева.
2: Здравейте, госпожо Костова. Здравейте. Какви са сигналите до момента от учебните заведения? Има ли разплакани деца, изплашени родители, жалби?
3: Към момента нямаме сигнали за нарушения, нямаме сигнали за подадени жалби или някакви възражения от страна на родители и на ученици на изпита по български език, който, както казахте, освен че е вход за висшите училища, това е една оценка за работата за целия период на обучение на учениците, а също така и на учителите, преподавателите с не по-малко вълнение очакват резултатите от този изпит. На територията на област Кърджали от 1197 зрелостника, допуснати до този изпит да се явят, са 1170, т.е. 33 не са допуснати да се явят на изпита, като причините могат да бъдат различни. Не се допущат, когато имат неуспешно завършване на 12-ти клас, т.е. имат двойки или имат да полагат поправителни изпити, не са се явили на поправителните изпити или са били в самостоятелна форма и не са си положили задължителните изпити към момента.
2: Или са закъснели?
3: Да, или са закъснели, да, полагането им. Не са се явили днес сутринта.

0: задължителните изпити към момента.
1: Или са закъснели?
0: Да, или са закъснели да полагането им. Не са се явили днес сутринта 39 от допуснатите зрелостници. На територията на областта в 24 училища се провежда изпита по български език. Ангажирани са 327 квестори, за които също нямаме сигнали, че не са се явили или че има някъде недостиг на квестори, което би възпрепятствало нормалното стартиране. Навсякъде до 8:30 зрелостници са вече били на местата си и е стартирал нормално първата част на изпита, която в 8:30 стартира.
1: А чувам, че есето или така нареченото интерпретативно съчение ще бъдат съобщени от МОНа, след като приключи третия модул около 12:30, така ли е наистина?
0: Да, да, така е. С цел запазване на спокойствие във всички, че няма да има изтичане на информация. Това за мен също е много важно, за да има една равнопоставеност на всички явяващи се.
1: Тоест няма нищо необичайно в... Да. Тази матура. Вярно ли е, че от години учителите по български език и литература не могат да бъдат квестори, за да се изключи възможността за подсказване?
0: Точно така. В изпита по български език, учители по български език и литература е недопустимо да бъдат квестори, а недопустимо е да бъдат и в училищните комисии, в училищата, където се провежда изпита. Но училищните комисии по организиране и провеждане на самия изпит.
1: Добре, много ви благодаря за тази информация. Нищо необичайно в матурата.
0: Надявам се да няма инциденти, да няма разплакани ученици и родители. И се надявам наистина на едни по-високи резултати, защото немалко усилия полагаме и ние като регионално управление, директорите на училища, учителите. От 2 години въвеждаме така наречените пробни изпити, пробни матури, които да накарат учениците да бъдат по-концентрирани, по-спокойни по време на изпита, защото притеснението много често оказва лошо влияние.
1: Благодаря още веднъж. Чухте Ангелина Костова, началник на регионалното управление на образованието в Кърджали.
2: На днешната матура по български език и литература абитуриентите са избирали между 2 варианта. Интерпретативно съчинение на тема «Пътят към себе си» по разказа «Песента на колелетата» на Йордан Йовков или есе на тема «Авторитетите днес». Това научи БНР от зрелостници при излизането им от изпита. Официална информация за темите на изпита от Министерството на образованието и науката обещават да предоставят до края на деня. Около 50 000 зрелостници се явяват на матурата по български език и литература. Изпитът, знаете, започна в 8:30 часа в близо 800 училища в страната и беше с продължителност 4 астрономически часа. Изпитният вариант бе генериран от близо 5 860 000 възможни комбинации. Повече по темата в репортажа на Андрей Борисов.
3: Тази година няма промяна в формата и съдържанието на изпита. Той съдържа 41 задачи, повечето от които са с избираем отговор. Има малки технически промени. Бланката с личните данни на учениците вече е част от изпитната работа и не се налага учениците да я отделят в малък плик. Другото изменение е във връзка с служебните бележки, с които учениците се явяват на матурата. Те вече могат да бъдат и електронни, а не само на хартия. Минути след края на изпита, зрелостници, разпределени за полагането му в Столичното седмо средно училище Свети Седмочисленици, коментираха пред Хоризонт.
4: Как мина матурата?
5: Добре. Доста интересно. В смисъл като матура.
6: Приятно. Бих казал, добре беше.
4: Затрудни ли ви нещо?
6: Ами малко последната тема е след това, но малко съчинението.
5: Реално не е много. Имах малко затруднения да се сторя много с литературата, но аз си знам, че там ми куца от 2 време.
4: Стигна ли ви времето?
5: Да. Абсолютно, даже имах достатъчно.
6: Yep.
4: А есе или интерпретативно съчинение?
5: Есе, защото есето се оценява най-много на 30 точки, интерпретативно съчинение на 6.
4: Избрали сте да пишете есе?
6: Да, да, есе.
4: Защо?
6: Като че е по-лесно.
4: Колко точки смятате, че може да изкарате от 100 максимални?
5: Поне 70-80. Между 46-50. 7 примерно.
6: Надявам се около 70-80.
3: Както всяка година по това време, вълнение заради матурата имаше и сред родителите.
7: Чакам да излезна сина ми, прибрал съм се от Холандия и се надявам, че матурата е минала успешно и съответно ще бъде взета с подобаваща оценка.
3: Както и до сега учениците

писаха в черен химикал заради сканирането на писмените им работи. Минималният брой точки, необходим за оценка среден 3, е 30. Резултатите от изпита ще бъдат обявени до 11 юни, а след това в 3-дневен срок зрелостниците могат да се запознаят с оценените си изпитни работи в училищата, в които са положили матурите. Както и до сега ще могат да се коригират само технически грешки. В петък абитуриентите се явяват на втората си задължителна матура по профилиращ предмет или на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии.

0: Cărgele.
1: Новият областен управител на Кърджали Бисер Николов обяви като основен приоритет изграждането на околовръстния път на града. На среща с медиите той коментира още ремонта на булевард Беломорски, трафика през Маказа, свлачищата по пътя за Гърция и необходимостта от по-добра координация между институциите. Какви са първите задачи на новия екип в областната администрация, чуйте в репортажа на Илияна Типова.
2: Основната цел на областната администрация е да работи в синхрон с общините, институциите и гражданите, каза на среща с журналисти и областният управител на Кърджали Бисер Николов. Той подчерта, че администрацията ще търси активен диалог с медиите и обществото.
3: Екипа на областна администрация ще работим съвместно с вас, както трябва. Ние ще помагаме, вие ще помагате, където трябваше на кастрите, ако мога така да се изразя. Надявам се всичкото това да води до някакво подобрение в работата на екипа в областна администрация.
2: Околовръстният път остава най-важният проект за Кърджали. По думите на областния управител, най-належащият инфраструктурен проблем за региона остава изграждането на околовръстния път на Кърджали. Николов съобщи, че част от необходимите разрешителни са изтекли и една от първите му задачи ще бъде процедурите да бъдат възобновени.
3: Разбрах преди два дена, че всичките разрешителни са изтекли. Първата ми работа ще бъде тези неща да бъдат в най-кратък срок възобновени проучванията, да се издадат разрешителни, да се търсят изпълнители, да се, поръчките да се направят и с нагласата съм това нещо в най-кратък срок да бъде изпълнено, да стане, за да тръгне изграждането на околовръстния път. Истината е, че аз съм планирал да направя срещи с Горусо и в момента искам да се изгради този участък от Сикато до Устра море и през от Сикато, който ще минава там, да направя среща, да видим те някакви претенции имат ли, някакви идеи имат ли, как да се случат нещата и да вървят по-бързо. А иначе горния участък от изграждането ще го ставим на по-късен етап. Той не е по-важен, тъй като на практика, ако това нещо бъде изградено, на практика отпушва, защото околовръстен път през Хасково, през мост ще минават, в града няма да влиза.
2: Според Николов, дори бъдещото изграждане на магистрала няма да реши проблема с трафика, ако не бъде реализиран обходният маршрут около града. Областният управител коментира и ремонта на булевард Беломорски, който по договор трябва да приключи до края на ноември.
3: Като ще бъде ошарен, пътното платно ще бъде ошарено, ще бъдат ощетени пешеходците в момента, които пресичат по моста на влизане в града. Там пешеходната зона ще бъде отнята и ще бъде дадена за пътни платна, а отделно ще бъде изградена пасарелка, пътна пасарелка, което надявам се да ни удължи като цяло изпълнението на проекта с повече от 2 месеца. Поне такава е информацията, която получих и казах, че ще бъде изпълнено. В момента продължава ремонта по Беломорски, въпреки че за кратко беше спряно.
2: Ремонтите по направлението към Гърция продължават, включително в участъците с свлачищни процеси.
3: Имам уверението, че другата седмица ще ни бъде организирана среща с областния управител на Източна Македония, на Родопи и от гръцка страна, за да бъде направена срещата и да кажем докъде са стигнали и как ще продължи от тук нататък. Като това, което ни подадаха като информация, че до края на месеца това, което се изгражда, ще бъде довършено, като има отклонение на пътя като обходен път, направено съвсем кратък, където е свлачищния процес, за да не нарушаваме движението на сезона, който тръгва.
2: Областният управител заяви, че ще бъде проверено и състоянието на пропадналия участък по пътя край село Хаджийско, който създава сериозни затруднения за жителите на района. Според него не е нормално ремонтирани трасета отново да се свличат и ще бъде изискана информация, кой осъществява строителния контрол.
3: В момента разбрах, че има одобрено финансиране и ще започне ремонта, когато метеорологичните условия позволят това да се случи, защото в такъв участък, където това свлачище не е спряло през годините, да се надявам, че ще го изградят и община Джебел е инициатора на това нещо да се случи. Наистина доста време е затворен пътя, като сега вече наистина ограничават максимално, не ограничават, направо го затварят движението.

0: с смътяния, тъй като преди това го затваряха с насипана баласта и така нататък, но колите намираха начин да обикалят. И го използват пъти, защото от Хаджийско до Джебел, примерно ако е някъде около 5 км, ако трябва да минат през долния път, става 15.
1: Представен беше и заместник областният управител Георги Янев. Той е магистър по икономика от Университета за национално и световно стопанство и е завършил право в Великотърновския университет Светите Кирил и Методий.
2: До сега съм занимавал в областта на правото, бях юрисконсулт на строителна компания Elite Properties в град Кърджали и управител на счетоводна кантора Янев Консулт, която работи вече в продължение на 25 години на територията на град Кърджали. Това са ми двете области, в които съм работил. Бил съм ръководител на банка и работил съм в държавна структура, бюро по труда и държавен финансов контрол. Това са държавните структури, в които съм работил.
1: Каза заместник областният управител Георги Янев. В края на срещата с медиите областният управител Бисер Николов подчерта, че областната администрация ще работи с всички общини в региона без политически или административни разделения. За Радио Кърджали, Илияна Типова.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Медиха Юсиин Мустафа от партия Движение за права и свободи е единственият кандидат за кмет на кметство Долище в община Кърджали за частичните местни избори, които ще се проведат на 14 юни там. Това съобщи за Радио Кърджали председателят на Общинската избирателна комисия в града Осман Алиев. 76 са по списък избирателите в кметството. На последния вод през 2023 година са гласували малко над 40 души. До новия избор се стигна след подадено заявление от предишния кмет Шевкет Али с молба да бъде освободен от длъжността поради здравословни проблеми и прекратяване на пълномощията му през януари тази година, припомни Осман Алиев. Повече в следващия разговор.

0: Здравейте, господин Алиев.
1: Здравейте!
0: На 14 юни предстои частичен избор на кмет на кметство Долище. Да кажете как върви подготовката на изборите, какво сте свършили до този момент като Общинска избирателна комисия, какво предстои?
1: С тази вечерното насрочено заседание, 6-то поредно заседание на ОИ Кърджали, като от вчера, нали, последния срок беше 19 май до 17.00 часа за регистрация на кандидати.
0: И какво се оказа? Има ли кандидати за кмет или?
1: Има само един кандидат от Политическа партия Движение за права и свободи, който с решение на ОИК е регистриран.
0: Така, всъщност те две политически сили всъщност се регистрираха за участие в изборите, но само една издигна кандидат, така ли да разбирам?
1: Така. Точно така, да.
0: До преди няколко дни беше срока, в който общината трябваше да направи консултации за секционна избирателна комисия. Можете ли да кажете каква е ситуацията там? Дойде ли предложението при вас?
1: Значи на 15 май получихме всички необходими документи от общината. Входирани са по надлежния ред в Общинска избирателна комисия. Имаме списък на състава на СИК за кметство Долище и пак от решение от заседание на ОИК от 19 май вече имаме и назначен състав на секционна избирателна комисия.
0: Тя е членен състав. Само една е секционната избирателна комисия, да?
1: Една секция.
0: Всъщност тя е с представители на парламентарните сили от сегашното Народно събрание, да? Или от предишното?
1: Те по принцип, нали, общинска администрация изпраща писмо до всички политически партии и коалиции и се уведомяват по надлежния ред и вече който присъства на консултациите, така наречените, си прави предложение. В случая имаме в състава на СИК 4 политически партии.
0: Да кажем нещо повече за село, за кметство Долище. Защо първо се наложи да се... Защо се стигна до частичен избор на кмет? Какво се случи с предишния? Да припомним.
1: Значи има поступило писмо или уведомление, така да го наречем. Поради здравословни причини не е възможно

0: да изпълнява задължението си.
1: Затова трябва да бъде избран нов.
0: Именно, да.
1: Малко повече подробности за кметството, колко са избирателите.
0: Значи на последните местни избори, като брой избиратели са били 76, като 42 от тях са упражнили правото си на вот. Малко кметство, предполагам и на тези частични избори проектата ще е същата.
1: А като е малко кметството, означава ли, че имате по-малко работа? Прощавайте опита ми за шега,
0: не,
1: но...
0: Тези процедури са едни и същи за всички избори, така че
1: да.
0: Какво... работа си е една и съща.
1: Кажете с няколко думи, какво предстои от тук нататък до 14 юни? Вече кандидата е ясен, един ще бъде, секционната комисия е назначена. Какво следва да
0: сега ще
1: вършите?
0: Сега ще се определят поредни номера на бюлетини, ще се извърши проверка на списъци от страна на общината, ще бъдат публикувани избирателните списъци, нали, в съответно населено място.
1: И стигаме до 14 юни, да?
0: Да, и вече живот и здраве. На 14-ти.
1: Ами от тук нататък ви очаква просто спорна работа, надявам се.
0: Да. Заседаваме. Тази вечер също има заседание на Общинска избирателна комисия.
1: Нещо по дневния ред?
0: Към момента една точка само от дневния ред имаме, което е, нали, определено на поредни номера в бюлетината на местните коалиции и независимите кандидати, ако има такива, което трябва да се направи не по-късно от 24 дена преди изборния ден, поради който се налага тази вечер да има заседание.
1: Успешна работа ви желая, лека и спорна да е, да вървят нещата както
0: трябва. И на вас, живи и здрави.
1: Благодаря. Осман Алиев, председател на Общинската избирателна комисия в Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 17. Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в емисията. Областният управител на област Кърджали Бисер Николов ще обсъди с гръцкия си колега пускането за нормално движение на пътя от Маказа за Комотини. Голямо количество старинни монети и предмети задържаха на митнически пункт капитан Андреево. Православната църква се подготвя да посрещне Възнесение Господне. Следват подробностите по тези и други новини. Областният управител на област Кърджали Бисер Николов е планирал среща с гръцкия си колега, за да обсъдят отпушването на пътя за Маказа. Бисер Николов уточни.
2: И другото, което касае областта, е пътя за Гърция, който в момента с пропадане. Имам уверението, че другата седмица ще ми бъде организирана среща с областния управител на от гръцка страна, за да бъде направена срещата и да кажем докъде са стигнали и как ще продължи от тук нататък. Като това, което ми подадаха като информация, че до края на месеца това, което се изгражда, ще бъде довършено, като има отклонение на пътя като обходен път, направено съвсем кратък, където е свлачищния процес, за да не нарушаваме движението на сезона, който трябва.
1: Каза Бисер Николов.

0: Може да има втори прием в рамките на програмата По-чист въздух в община Кърджали. До сега над 60% от заявките по проекта, при който стари отоплителни уреди се заменят с климатици, вече са подадени и около половината са преминали технически оглед. Кристина Лазарова, управител на фирмата изпълнител по проекта, обясни при какви условия ще има втори прием за документи.
1: Ако някой не е подал заявление до септември месец, те има втори прием, който обаче още не сме синхронизирали съответно с община Кърджали, кога ще бъде отворен. Може би ще бъде от ноември, но е въпрос буквално в рамките на следващите една-две седмици да изчистим кога ще бъде отворен втория прием. Ще зависи от това доколко гражданите на община Кърджали ще са активни съответно в този период до септември месец. Тоест, искам да кажа, че ако гражданите на община Кърджали са активни и подадат заявления и стигнем до тази бройка, която на нас е максималната, тогава няма да обявяваме втори прием въобще. Това искам да го кажа, за да не се окаже, че после някой е подлъган и съответно не е уточнен от наша страна.
0: Кристина Лазарова, управител на фирмата изпълнител по проекта за замяна на стари отоплителни уреди. Новите мерки за строга финансова дисциплина на правителството са една закъсняла справедливост, но мерките не бива да засягат бедните. Това обясни председателят на Координационния съвет на КНСБ в Кърджали Иванка Караколева и се мотивира.
2: Трябва да се знае, че хората с най-ниски доходи нямат този лукс да спестяват. Те харчат своите пари за лечение, за лекарства, за купуване на хранителни продукти от първа необходимост. Това обаче, че те решават да се започне отгоре надолу, няма нищо лошо. Това е една закъсняла справедливост. Но ако се почне хоризонтално за всички, разбира се, че ние ще бъдем против. А какво има предвид? Че има и сега държавни структури, които гравитират около минималната работна заплата. Тоест, всяка държавна структура, казах за това, че детайлите са много важни, аз се радвам, че вчера излезе една публикация, че това не се отнася за образование, здравеопазване и силовите министерства, визирам полицията, МВР. Но ако това не се отнася за тях, по другите и към бюджета казаха, че към общините няма да има такъв проблем. И въпреки това за нас детайлите са много важни.
0: Каза Иванка Караколева. С тържествена програма смолянското село Момчиловци ще отбележи на 21 май храмовия си празник, 190 години от създаването на църквата и 100 години от изграждането на камбанарията. Празничният ден ще започне в 9 часа с архиерейска света литургия, която ще бъде оглавена от негово преосвещенство смолянския епископ Висарион. Честванията продължават и на 24 май от 11.30 часа в двора на Норвежската къща пред храма ще се състои тържествен концерт, посветен на значимите годишнини и на деня на светите братя Кирил и Методи, българската азбука, просвета и култура и славянската книжовност. В празничната програма участие ще вземат мъжки хор Свети цар Борис, архитект Пламен Мирянов, народната певица Гуна Иванова, внучката й Велислава Костадинова и хор Нуша. Село Пчеларово се подготвя за станалия традиционен селищен събор, който тази година ще се проведе на 13 юни на Централния площад. Празникът ежегодно събира поколения пчеларовци, жители и гости на населеното място, за да почитат местните традиции, да се срещнат, да споделят спомени и да се хванат на дългото хоро, като символ на приемствеността и живия дух на селото. И тази година е предвидена богата празнична програма. Съборът се организира от Народно читалище Иван Бойоклиев, село Пчеларово, Сдружение Възраждане за Пчеларово и Община Черноочене. Над 4600 старинни монети, пръстени и предмети задържаха митническите служители на митнически

0: пункт Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил с турска регистрация. Шофьорът, турски гражданин, декларира пред митническите служители, че превозва метални калъпи от Турция за Германия. Подробности от редактора Радка Петкова.
1: След анализ на риска, товарният автомобил е селектиран за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия в страничния шкаф на полуремаркето под въжето и вериги е открита платнена чанта с 31 калбовидни пакета, обвити в черно фолио и облепени с тиксо. След разопаковането на пакетите са открити 3216 старинни монети от бял и цветен метал, 1128 старинни пръстена и 292 старинни предмета, наподобяващи на стрели, печати и накити. Общият брой на задържаните монети, пръстените и предметите е 4636 с общо бруто тегло 17 кг 690 грама. Според първоначално извършената експертна справка са от периодите на античността и средновековието. Движими културни ценности съгласно от Закона за културното наследство. Контрабандните археологически артефакти са задържани и ще бъдат предадени за експертиза за прецизно датиране и идентифициране. На водача на товарния автомобил е съставен акта за административно нарушение по закона за митниците. Работата по случая продължава. За новините Радка Петкова.
0: На 40-я ден след светлото Христово възкресение Православната църква тържествено отбелязва Великия Господски празник Възнесение Господне, наричан в българската традиция Спасов ден или Денят на Спасителя. Този празник увенчава земното служение на Богочовека Христос и разкрива крайната цел на Неговото изкупително дело, а именно въздигането на човешката природа в божествената слава. Празникът е подвижен и винаги се пада в четвъртък от шестата седмица след Пасха. Тази година се пада на 21 май. Утре е и последният ден, в който православните се поздравяват с Христос Воскресе. Завършваме емисията с информация за времето. През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Утре облачността на страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Максималната температура в Кърджали ще бъде около 24 градуса, в Хасково 25, в Смолян 19 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Гинка Динчева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Пясъците на времето.
5: Вечните хитове всеки четвъртък.
6: След новините в 21 часа.
7: Денят на Радио Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Вече сме във втория част на обзорното ни предаване Денят на Радио Кърджали. На полта е Илия Ташев, аз съм Станислава Георгиева. Продължаваме с още теми от деня. Международен екип от трима души в Източните Родопи, за да снима документален филм за дивата природа и работата на природозащитните организации. Фани Линстрьом от Швеция, Насим Стивенсън от Ливан и Петър Тохчиев от България проследиха преди дни маркирането на младите египетски лишояди в училището за лишояди край крумовградското село Поточница и работата на орнитолози и специалисти от Българското дружество за защита на птиците и Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани по подготовката за пускането на птиците. Екипът документалисти идва в България след снимки в Грузия. В страната ни те ще посетят и други места, освен Източните Родопи. Филмът, който подготвят, е част от голям международен проект за защита на дивата природа. След завършването му той може да се гледа онлайн в интернет. Следващия разговор е с Фани Линстрьом. Преводът е на Петър Тохчиев.
2: Hi, my name is Fanny Lindström. I am Swedish and I work as a documentary filmmaker. And I am in Bulgaria right now to
3: Аз съм Фани от Швеция, занимавам се с документално кино. В момента сме в България и за да проследим работата на Българското дружение за защита на птиците с лешоядите и да заснемем филм за тях.
1: Занимавате се с защита с филми за природата. Какво виждате в природата в България? Какво ви прави впечатление на пръв поглед?
2: My impressions of the nature is that it's so lush and green.
3: Много чувствам привилегия и удоволствие да съм в България и да снимам точно тук. Природата е изключително разнообразна, изключително пъстра, особено сега е толкова зелено, толкова красиво. За това малко прекарано време видяхме голямо разнообразие от природата. Много са и харесали скалите и мястото, където всъщност са лешоядите. И въобще факта, че за толкова кратък участък от разстояние има толкова голямо разнообразие, много и харесва и с радост би се върнала отново.
1: Какъв е филма? За какво се разказва в него, какви цели си поставяте с него?
2: We're filming a film that it's about conservation and humans' connection to nature and how what we need to do to protect it.
3: Филма, който снимаме в момента, основната му тема е опазване на природата, на природната среда, като един от фокусите са ни лешоядите, но ние също така ще снимаме природозащитници в България, в Сакар. Лешоядите, работата, всъщност работата на хората с природата, с животните. Част от филма сме заснели в Грузия, където там снимахме овчари и как те работят за опазване на биоразнообразието на границата с Азербайджан и общо взето проекта, основната му тема е точно тази връзката на човека с природата и неговата работа към това да я опази и да направи едно по-добро място за живеене.
1: Тъй като във филма става въпрос за връзката на човек с природата и опазването, от това, което вече сте заснели, какво е усещането? Пазят ли хората природата? Има ли го това отговорно чувство към заобикалящия свят?
2: My take is that the world is not going towards a future that is focused on conservation and there's a handful of people that are devoting their lives to changing this, to changing
3: това, което забелязва е, че опазването на природата и въобще начина по който хората са взаимодействат с природата отива на много зле и всъщност нали, много са негативните примери и бъдещето ни изглежда много светло в тази посока, но контрастът са точно тези хора, които ние снимаме, точно тези организации, точно тази светлина, която можем да видим и която ни дава надежда и ние се опитваме да покажем този добър пример, за да може все повече и повече хора по целия свят да вземат този пример и всички да са по-осъзнати към връзката им с природата.
1: Къде може да бъде видян филма, когато бъде завършен?
3: Всъщност филма е поръчка на една голяма организация, която се казва BirdLife International, и когато е готов филма, ще бъде публикуван на техните социални мрежи и онлайн, така че да може да достигне до максимално много хора.
1: Чухте Фани Линстрём от Швеция, Петър Тукчиев от България, които заедно с Насим Стивенсън от Ливан снимат филм за дивата природа и лешоядите в източните Родопи. Докато подготвяхме този материал, стана ясно, че в източните Родопи пристигат още 5 черни лешояда от Испания, които след период на адаптация в специална волиера близо до Маджарово ще бъдат

освободени в дивата природа. Инициативата е по проекта на програма LIFE за възстановяване на вида, който се води от Фондация Подиви Родопи и с участието на Българското дружество за защита на птиците и испанската организация GREFA. До този момент освободените черни лишояди са вече 40. Новата група пристига в особено важен момент за програмата. Само 3 години след началото на реинтродукцията, черните лишояди отново се размножават в българската част на източните родопи след повече от 3 десетилетия отсъствие. През тази година бяха регистрирани 8 двойки птици, а 3 от тях успешно излюпиха малки. Исторически успех за опазването на вида у нас, припомнят от Фондация Подиви Родопи. И допълват, че черният лишояд е една от най-редките птици на Балканите и най-едрият лишояд в Европа. В миналото видът е бил широко разпространен в България, но изчезва като гнездящ в края на 20 век. Днес, благодарение на международното сътрудничество и подкрепата на местните общности, черните лишояди постепенно се завръщат в родопите.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Тази вечер в Керимовата къща в Кърджали се открива традиционната изложба на Дружеството на художниците в града, посветена на 24 май. Кои творци и с какви творби ще се включат в нея, това ще разберем от галериста Пенка Атанасова. Здравейте!
2: Здравейте!
1: В 18 часа е официалното откриване. Готови ли сте вече да посрещате гости?
2: Да, готови сме. Експозицията е подредена. 16 художника от Кърджали ще участват в тази изложба, като повечето са членове на Дружество на художниците. Но имаме и млади автори, които ни така насърчаваме да участват заедно с нас. Лидия Владимирова.
1: Да, кажете, точно ще да кажа, че нови имена вкарвате традиционно в почти всяка изложба. Кои са този път?
2: Да, стараеме се да насърчаваме и младите творци и така да им даваме старт и да има и дебюти. За тази изложба няма да има дебюти, но почитателите на изкуството ще могат да видят нови творби на кърджалийските художници. Това са 16 художника и повечето са познати на публиката, като Божидар Мечев, Владимир Чукич, Ваня Петкова, Георги Шишков, Мил Пенчев, карам ги по азбучен ред, да не забравя някой, Исин Салим, Десислава Емилянова Диче, Лидия Владимирова споменах, Майя Мечева, Павлина Чукич, Пенка Танасова, Хария Танасов, Христо Габаров, Камбер Камбер, да не пропусна, Сахрия Камбер. Мисля, че това са всички участници. Тези, които дойдат или обичат изкуството, могат да видят подредени картини в маслена, в акрилна живопис, акварели, смешани техники, гравюрни техники. Имаме също и керамика малко.
1: Има ли изненади? Да. Вие споменахте и техниките, в които традиционно, предполагам, повечето са традиционни за кърджалийските художници. Има ли изненади според вас в творческите търсения на местните автори, в идеи, в колорит? Пролетта е време, в което така избояват цветовете, красотата, нежността. Какво виждате вие в картините, които са представени сега за тази изложба?
2: Ами да, наистина можем да видим и творчески търсения така на повечето от известните автори. Виждаме и по-нежни нюанси в акварела, виждаме и по-експресивни. Тук Хари Атанасов от известно време ми се представя с акварели, но този път са с акрилни работи, които са така доста експресивни, интересни. Камбер си е отново така интересен, по-загадъчен е този път, по-абстрактен в неговата, моята мелодия. Майя Мечева е също с много приятен колорит. Сахрия Камбер. Дичата е представена с един акварелен портрет и керамика. Ема Пенчев с смесена техника, той обича така колажните неща с рисуване. Влада Чукича с две големи композиции акварелни, с коне, много хубави работи.
1: Този път големи, той...
2: С много нежни акварелни неща. Божидар Мечев е също с много красиви цветни гравюри. Павлина Чукич участва с няколко неща, но една от работите е акварел, спомен от миналото, с който тя участва на Триеналето, международното на акварела миналата година, така че тя ще представи с тая своя работа тук. Христо Габаро виждаме също с една много хубава композиция в родопската тема, с вкарване на... Той обича така да вкарва релефи, много интересен, почти фентази колорит. Георги Шишков си е отново с неговите много изпипани в детайл неща, но с представяне на природата и особено на водата в природата по един чуден начин. Казах за Хари Атанасов, той е много експресивен тук.
1: Да, а за Пенка Атанасова какво ще кажете? Вие също имате.
2: Да, аз участвам реших да работя в темата в началото, създаването на света, създаването на буквите, буквите, които присъстват, или словото, което е в началото на всичко. Така че моята картина, нали, опитвам това да изразя.
1: Да, има ли други картини, които така са вплели 24 май в...
2: Да, да. Също Лидия... Да. Лидия Владимирова е направила по темата вдъхновение и нейната работа, акварел, в която също се подсказва за вдъхновението, за словото, за нещата, които са в живота, така че в тая работа също е така по-тематична.
1: Традиция в последните години стана така семейни тандеми да има на кърджалийските изложби. Визирам и вас с Хари Атанасов, визирам и Божедар и Майя Мечеви, които са баща и дъщеря, визирам и Камбер Камбер и неговата дъщеря. Кажете, това богатство, Павлина и Владо също семейство, това помага или пречи на двама майстори на перото да бъдат в една къща?
2: Ами аз мисля, че не пречи, ако като творци всеки творец се пречупва през неговата артистична природа нещата, те всъщност пак зависи от характера на хората, но доколкото виждам, това помага, защото пък творецът разбира другия творец, така че е нормално, нали, да знаеш, че всеки един автор се минава през определени неща. Също помага в това, че можеш винаги да посъветваш близкия човек до теб и той да ти каже, да речем, стоп, спри, или пък тук е добре, или пък има още нещо, или трябва още малко. Така че това наистина помага.
1: Професионално мнение наблизо, да, под ръка, както се казва. Сега, 24 май е вашият празник на художниците, на творците, на авторите. Какво си пожелавате на вас и на колегите?
2: Ами, да продължаваме така, да отстояваме тая битка за културата, защото това си една битка за отстояване в времената, в които живеем, като знаем, че изкуството остава винаги в много заден план и не е добро и финансирането на изкуство в България. Да продължаваме да отстояваме това, да има и повече откупки, за да можем отново да инвестираме в изкуство, да продължаваме да имаме и да живеем с вдъхновение, защото без вдъхновение нищо не може да се прави. И да предаваме също на следващите поколения тая наша любов, която имаме към изкуството, да можем да този огън да го запалим и в следващите след нас.
1: Дано бъде така. За проблеми няма да говорим. Днес ще говорим за предпразнично настроение, защото тази вечер, 18 часа, в Керимовата къща в Кърджали, който дойде, ще се наслади на багри, цвят и красота в изложбата на кърджалийските художници. Благодаря ви, Пенка Атанасова, галерист.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: И в края на предаването се връщаме отново към абитуриентите и баловете, които следват матурите. Комплекс от мерки, свързани с приключване на училищния период за зрелостниците и с провеждането на абитуриентските балове, са планирали в областната дирекция на МВР в Кърджали. За какво ще следят органите на реда и защо е необходимо това? От комисарата Наш Чотров, началник на отдел охранителна полиция в областната дирекция на МВР в Кърджали.
2: В центъра на полицейските действия е личната безопасност на абитуриентите при провеждане на тържествата, при придвижването им с автомобили и охраната на реда около заведенията, където ще се устройват празниците на зрелостниците. С регионалното управление по образованието и с директорите на училищата се действа координирано за уточняване дните за изпращане на зрелостниците на местата за празнуване и евентуални пътувания, свързани с баловете. Служители на сектор пътна полиция ще правят проби за алкохол на водачите на автобуси с ученици преди потеглянето им от град Кърджали за дестинациите из страната и чужбина. Проверките на полицейските служители по време на тържествата ще са с акцент върху пропускателния режим за ненапускане на лица с опасни предмети и огнестрелно оръжие, а също и в нетрезво състояние с цел да се предотвратят предпоставки за конфликти и нарушения. Специални мерки са предвидени по направление на безопасността на движението,

0: предотвратяване на пътни инциденти. Засилено полицейско присъствие е предвидено по маршрутите към местата, където ще се провеждат тържествата и около обектите. При необходимост полицейски автомобили ще се провождат колони от моторни превозни средства, които превозват абитуриентите. Евентуални нарушения на водачи и пътници ще бъдат заснети с видеокамери и в последствие ще бъдат наложени санкции в съответствие с закона за движение по пътищата. Зрелостниците трябва да спазват, да съобразяват поведението си с разпоредбите на закона за движение по пътищата. Непоставени обезопасителни колани и показване през прозореца на автомобилите е нарушение, което се наказва с глоба от 51 на 1 евро и 13 цента. Това е, между другото, най-честото изкушение за абитуриентите и нашия апел е да не си го позволяват, за да не се стига до санкции. Областната дирекция на МВР Кърджали пожелава незабравими преживявания на всички зрелостници и разумно поведение в дните около и по време на празниците, за да не се помрачават дните и евентуално едни от най-хубавите им моменти в живота. При необходимост от полицейска намеса сигнали могат да бъдат подадени на един европейски номер 112.
1: Чухте комисара Танас Чотров, началник отдел охранителна полиция в областната дирекция на МВР в Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Завършва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали в сряда 20 май, което реализирахме с звукорежисьора Илия Ташев и музикалния редактор Ангел Чавдаров. В 18 започва вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След него програмата на Радио Кърджали продължава. От мен Станислава Георгиева. Добра и спокойна да е вечерта ви!

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 20 май, сряда. Правителството обеща да извърши планираната административна реформа след цялостен анализ. КТ подкрепа обяви готовност за протести, ако кабинетът предприеме намаляване на разходите за администрацията. Заради пропуски в работата си, от длъжност е освободен председателят на агенцията по вписванията Даниела Митева. Очаква се Съединените щати да поискат от България самолетите цистерни на летище София да останат у нас и след края на май. Продължават руските въздушни удари в различни части на Украина. Увеличаване на руските газови доставки за Китай и развиване на партньорството между двете страни обсъдиха на среща в Пекин президентите Владимир Путин и Си Цзинпин. 50 000 зрелостници се явиха на матура по български език и литература и писаха есе или интерпретативно съчинение по разказа Песента на колелетата на Йордан Йовков. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Съкращения в бюджетни структури няма да има, преди да бъде извършен предварителен и цялостен анализ. Това уверение даде премиерът Румен Радев, който в началото на правителственото заседание коментира предвижданото намаляване на броя на държавните служители и предстоящите промени в администрацията. Стана ясно също, че съветът за административна реформа към правителството ще бъде оглавен от вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев. С още информация от заседанието на кабинета продължава репортерът Цветелина Стоянова.
1: Пред министрите си премиерът Румен Радев разясни принципите, на които ще стъпи административната реформа, която правителството му започва още тази година през разпоредбите на бъдещия бюджет, като поясни.
2: Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административната

0: административен капацитет и до правни рискове. Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това, кои функции се дублират, кои са остарели и неадекватни и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани.
1: Радев каза, че предстои сливане на агенции и дирекции с припокриващи се функции, трансформиране на агенции в дирекции, отпадане и премахване на излишни звена и още.
0: Съкращаване на незаети щатни бройки, пенсиониране без заместване, също така и програми за доброволно напускане. Имаме ясни критерии за успех и те са намаляване на бюрократичната тежест, съкращаване на времето за административно обслужване.
1: Вицепремиерът без портфейл Иво Христов ще оглави Междуведомствен организационен комитет за подготовката на Евровизия у нас следващата година. Обяви още премиерът и коментира.
0: За нас в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем, като организация е огромна. Още тази седмица ще поканим Дара, екипа и ръководството на БНТ за координация по всички тези въпроси.
1: За новините Цветелин.

0: на Стоянова.
1: От Синдиката на административните служители към КТ Подкрепа предупредиха за нарастващо напрежение сред служителите в държавната администрация и за готовност за стачки и протести. В отворено писмо до министър-председателя, министър на финансите, ръководители на ключови държавни институции и администрации от организацията изразяват категорично несъгласие с намеренията за механично намаляване на разходите за администрацията с 10%. Репортерът Мария Костова информира.
2: Председателят на Синдиката на административните служители Подкрепа Кремена Атанасова коментира за Българското национално радио, че реформата, обявена в администрацията, е на калпак и не е обоснована с данни.
3: Не може да се съкращават разходи на всички администрации с еднакъв процент, тъй като и в момента в ключови звена има недостиг на хора и работещи с изключително ниски заплати от порядъка на 800 евро.
2: От организацията алармират и за задълбочаващи се дисбаланси в заплащането между различните администрации.
3: Много притеснително нещо от указанията на Министерството на финансите, именно нов механизъм, по който ще се увеличават възнагражденията в администрацията, забележете, с еднакъв процент за всички административни структури. И това при все, че и към момента имаме констатация на огромни дисбаланси във възнагражденията в отделни администрации.
2: Тя е категорична, че този подход би довел до още по-големи разлики и задълбочаване на неравенствата.
3: И към момента част от структурите са заплати от порядъка на 7-8-900 евро, докато други административни структури получават средна работна заплата над 3500 евро.
2: Синдикатът настоява да бъде преустановено механичното урязване на административните разходи, да се извърши реален функционален анализ на административните структури и да се разработи справедлив механизъм за увеличение на възнагражденията в диалог с синдикатите. За новините

0: заради лошо отношение на Митева към служителите. Въпреки сигналите срещу нея през годините, тя е получавала 5 цифрени финансови бонуси на 3 месечия, каза още Найденов. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Изключително притеснително, така министъра на правосъдието Николай Найденов определи състоянието на агенцията по вписванията.
2: Натъкнах се на фрапиращи и недопустими практики, продължавали с години, които въпреки множеството налични сигнали, изглежда са били толерирани или са били пренебрегвани. Над 60% от щатните бройки в общата администрация са празни. Няма главен секретар, няма назначени заместник директори, няма ръководство на финансовия отдел. Няма служител по сигурността на информацията.
1: Лошо отношение към служителите, финансов хаос, слабости при възлагане на обществени поръчки са част от нередностите. Сигнали за това в Правосъдното министерство има от няколко години, а в официален доклад инспектората е препоръчал незабавно освобождаване на изпълнителния директор на агенцията по вписванията Даниела Митева.
2: Тези препоръки не са били изпълнени. Нещо повече. Изпълнителният директор е получавал 3-месечни оценки за своята работа, изключително изпълнение или много добро изпълнение, зад което стоят получаването на понякога 5-цифрени бонуси в лева.
1: Премиера е получил подробен доклад за откритите нарушения. За тях ще бъде сезирана и Софийска градска прокуратура, а министъра на правосъдието предлага Даниела Митева да бъде освободена от поста.
2: След като получа съгласуване, ще издам заповед за освобождаване на изпълнителния директор. В рамките на утрешния ден ще обявим и назначаването на новото ръководство.
1: За новините Мира Стефанова.
0: Вече 4 часа депутатите обсъждат промени в правилника за дейността на Народното събрание. Предложенията на Прогресивна България бяха критикувани от опозицията. Обвинението е, че се опитват да ограничат законодателната им дейност и контрола върху изпълнителната власт. Управляващите твърдят, че целта им е да подобрят качеството на работа и да постигнат по-голяма бързина. Какво решиха до момент в Комисията за изработване на нов правилник на парламента, ще чуем от репортера Мария Филева.
3: От Прогресивна България предлагат Деня на опозицията, това е всяка първа сряда от месеца, да не могат да бъдат провеждани изслушвания на министри от кабинета. За създаването на временни комисии ще са необходими подписите на 1/5 от народните представители, а с 48 депутати в една група разполага само Прогресивна България. Друга тяхна идея е да отпадне ограничението премиерът, вице-премиерите и министрите да не могат да отлагат повече от 2 пъти отговор на устен въпрос, както и за задължението им в 10-дневен срок да обяснят защо не са се явили. Намалява се времето за изказвания при дебати. Премахва се задължението на институциите, включително държавна и местна власт, да предоставят документи на народните представители. От опозицията реагираха остро. Според Тома Биков от ГЕРБ, ограничаването на парламентарния контрол в ситуация на пълно мнозинство е опасно.
4: Виждаме съкращаване на редица процедури по отношение на законодателния процес, които рискуват да превърнат парламента в гумен печат на господин Радев.
3: От Демократична България продължаваме промяната определиха тези предложения като скандални, вредни и арогантни. Божидар Божанов и Николай Денков.
5: Опозицията има право да пита, има право да получава документи, има право да участва в дебата, има право нейните законопроекти да бъдат разглеждани. Тъй като парламента не е място, което мнозинството просто си брои гласовете. Парламента е място за дебат.
6: Това означава, че гражданите са лишени от тяхно основно право да знаят какво се случва. Няма как да сме съгласни с това.
3: Петър Петров от Възраждане заговори за антиконституционност на измененията.
7: Член 62 и следващите от Конституцията уреждат правото на народния представител да участва в законодателната дейност, което включва и изказванията в пленарна зала. И ако това нещо бъде прието, то директно нарушава Конституцията.
3: От Прогресивна България защитиха предложенията си. Председателят на Временната комисия за изработване на нов правилник Димитър Здравков обясни, че идеите им целят повишаване на качеството на работата на парламента и не разбират защо опозицията не ги приема.
8: Така нареченото ограничаване на правата на опозицията е не просто странен прочит на внесените предложения, а търсена възможност да се продължат старите порочни практики.
3: Само от ДПС запазиха мълчание. За новините Мария Филева.
0: Депутатите приеха на първо гласуване 3 законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. 2 от законопроектите са с вносители Министерски съвет, третият е вносител, заместник-председателят на ДСБ, част от Коалицията за демократична България Йордан Иванов. Законопроектите касаят по-голяма защита на гражданите по време на досъдното

0: съдебното производство, работата на прокурорите и подобряване на механизма за разследване на главния прокурор. Репортерът Даниел Инков информира.
1: Промените в НПК засилват съдебния контрол, разширяват се правата на обвиняемите. Предвижда се въвеждането на задължителен съдебен контрол върху прекратяването и спирането на наказателни производства по дела за корупционни престъпления, извършвани от лица, заемащи висши публични функции. Предлага се контролът върху действията на прокурора да се извършва от специално определен съд от наказателната колегия на Върховния касационен съд, избран по принцип от предварително утвърден списък. Контролиращият прокурор може да проверява действията и актовете на разследващия прокурор. Предвижда се възможност за бърз съдебен контрол върху прокурорско съдържане до 72 часа. Депутатът от Прогресивна България Силвия Христова призова за разширяване на кръга от лица, които могат да обжалват актове на прокуратурата.
2: Наказателният процес е неформален. Такава жалба може да бъде подадена и чрез самия разпит на обвиняемия.
1: Петър Петров от Възраждане заяви, че ще подкрепят и двата законопроекта, внесени от Министерския съвет и предложенията на Демократична България.
3: Би следвало по такъв контрол да попадат прекратяванията на досъдебните производства за тежки престъпления.
1: ГЕРБ-СДС също са оптимисти. Стефан Арсов заяви, че голяма част от предложенията са в резултат от работата на редовния кабинет Желязков.
4: Това е една промяна добра, която дава гаранция за повече прозрачност и справедливост в съдебната система.
1: Депутатът от Демократична България, Надежда Йорданова, подчерта, че се решава дългогодишен проблем, който е свързан с правата на лица, срещу които се извършват действия по НПК, без те все още да са в качеството на обвиняеми.
5: България преди години отпадна фигурата на заподозрян, което съответно значителна част ограничи възможността за правото на достъп до информация и за правото на защита.
1: И Велислав Величков от Продължаване промяната също припозна новите гаранции за правата на гражданите.
6: Наличие на адвокат от първото действие по разследването, което обикновено се пропуска при задържането, трябва да бъдат изрично регламентирани.
1: За новините Даниел Инков.
0: Осъдената на 5 години затвор бивша служителка на столичната полиция Симона Радева поиска от Софийския градски съд да бъде оправдана. На първа инстанция тя беше призната за виновна по обвинение, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след катастрофата на столичния булевард Черни връх, при която на 5 юли 2022 година загинаха Хариет Стефанович и Христина Дилева. Според защитата на Радева, Софийският районен съд е постановил наказанието само по предположения, без да се вземат предвид всички доказателства по делото. От прокуратурата определиха присъдата като законосъобразна и поискаха да бъде потвърдена. Решението на Софийския градски съд се очаква в следващите месеци. Георги Земерджиев вече изтърпява постановената му от 3 съдебни инстанции 20-годишна присъда за смъртта на двете млади жени. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати ще поискат от България разположените на летище София американски военни самолети цистерни да останат и след края на май, когато изтича сегашното разрешение. Това очакване изрази премиерът Румен Радев след проведените от него телефонни разговори с президента на Съединените щати Доналд Тръмп и с американски министър на войната Пит Хексет.
7: На летище Васил Левски, София, са разположени самолети цистерни на американските военновъздушни сили. Наш стратегически партньор и съюзник. Те прибивават там с решение на Министерския съвет на кабинета Желязков със срок на прибиваване до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище София. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ Пит Хексет, а след това и с президента Тръмп. В разговора си с американският президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък.
0: Заяви премиерът Румен Радев. Китайският президент Си Цзинпин и руският му колега Владимир Путин обсъдиха в Пекин енергийните връзки между двете страни и подписаха над 20 двустранни споразумения, обхващащи областите на търговията, технологиите и научните изследвания, както и декларация за многополюсен световен ред. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
8: Путин и Си са се споразумяли за изграждането на втори газопровод, по който Китай да се снабдява с руски природен газ. По проекта за силата на Сибир 2, който се обсъжда от години, има принципно разбирателство, но не и конкретен напредък. Китайският президент Си заяви, че отношенията между Пекин и Москва са достигнали най-високото ниво на всеобхватно стратегическо партньорство и призова двете държави да се

0: противопоставят на всеки едностранен тормоз на международната сцена.
1: Като постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН, Китай и Русия трябва твърдо да изпълняват отговорностите си на големи сили, да отстояват авторитета на организацията и международната справедливост и правосъдие.
0: Руският президент Путин от своя страна изрази задоволството си от безпрецедентните отношения между Русия и Китай.
2: Локомотив економічного сътрудничества.
3: Движещата сила на економическото сътрудничество е руско-китайското взаимодействие в енергийния сектор. На фона на кризата в Близкия изток, Русия продължава да поддържа ролята си на надежден доставчик на ресурси, докато Китай остава отговорен потребител на тези ресурси.
0: Двете страни единодушно призовават за премахване на препятствията пред международната търговия и снабдителни вериги, без изрично да упоменават блокадата на Ормузкия проток. Двамата лидери също така осъдиха плановете на американския президент Доналд Тръмп, който беше в Пекин преди броени дни, за изграждане на златен купол, система за въздушна отбрана, тъй като тя застрашава световната стратегическа стабилност. За новините, Лилия Димитрова.
4: На фона на срещата Путин-Си в Пекин, Русия и Украина продължават да си разменят въздушни удари.

0: а украинският президент Володимир Зеленски предупреди за ново руско нападение от север. Обобщението е на редактора Ангел Григоров.
1: Володимир Зеленски обяви, че Русия разглежда 5 сценария за настъпление от север. Подготвяме отговори на действията на врага от всяка възможна посока, ако руснаците дръзнат да разширят тяхната агресия, написа той в социалната мрежа X. Зеленски посочи, че Русия може да използва за нападение срещу Украйна територията на Беларус и че Киев подготвя допълнителни дипломатически мерки срещу Минск. От генералния щаб на украинската армия потвърдиха, че през изминалата нощ силите за отбрана са поразили нефтопреработвателни завод Лукойл, Нижегород Оргсинтез. Това е второто въздушно нападение срещу завода в рамките на 3 дни. За пожари на територията на 2 промишлени обекта, без обаче изрично да ги назовава, съобщи губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин. Руското министерство на отбраната съобщи на свой ред за 273 украински дрона, прехванати и унищожени над територията на Русия. Броят на жертвите на вчерашната руска атака с балистична ракета по град Прилуки в Днепропетровска област е достигнал 4 души. Двама мъже, жена и 15-годишно момче. 30 души са били ранени. Двама души са били убити през нощта, а 6 други ранени при нападение срещу град Днепропетровск. 5 от пострадалите са били хоспитализирани, състоянието на 3 от тях се оценява като тежко. В резултат на руски атаки през нощта срещу енергийната инфраструктура на черноморския град Одеса, десетки хиляди домакинства са останали без ток. Тази сутрин електроснабдяването е било възстановено на някои места, на други ремонтните дейности продължават. За новините, Ангел Григоров.
0: България се присъединява към механизма, по който страните от еврозоната гарантират нисколихвени заеми за всяка държава от Валутния съюз, ако тя изпадне в неплатежоспособност. Договорът, с който е създаден въпросния европейски механизъм в тите държави, според големината на нейната икономика, като страната внася само част от своя дял в капитала. Делът на България в общия капитал на спасителния механизъм ще възлезе на 8 милиарда и 700 милиона евро. За целта страната ни ще трябва да внесе малко над 990 милиона евро на части в продължение на 12 години. Изплащането на пенсиите ще бъде ускорено и няма да се допуска забавяне, когато датата за тяхното получаване се пада в почивен ден. Това предвиждат приети от правителството промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Когато началото и краят на плащането съответно 7 или 20 число на месеца са неработни дни, парите си възрастните хора ще получават още в предходния работен ден, за да се гарантира, че плащането

0: Учените си изпитни работи в училищата, в които са положили матурите. Както и до сега, ще могат да се коригират само технически грешки. В петък абитуриентите се явяват на втората си задължителна матура по профилиращ предмет или на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии. За новините Андрей Борисов.
1: В навечерието на 24 май, денят на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, президентът Елена Йотова посрещна в президентството третокласници от основно училище на Еден Геров в София. Държавният глава разговаря с учениците за значението на знанието и за ценността на книгите. Елена Йотова запозна малките посетители с портретите на царе, просветители и възрожденци в гербовата зала на институцията, оставили трайна следа в историята на България. Ред на спортните новини, Светослав Табаков ги представя. Добър вечер!
2: Добър вечер! Отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА ще играят в финала на турнира за купата на България по футбол. Припомням, че матчът на националния стадион Васил Левски започва в 19 часа и ще го предаваме пряко по програма Хоризонт и Радио Пловдив. Извън групата на ЦСКА остана Исак Соле, който преди няколко дни бе засечен да празнува заедно с няколко футболисти на Левски след дербито с печелено от сините с 2-0. Също тази вечер, но от 22 часа в Истанбул, е финалът на Европейския турнир по футбол Лига Европа, а съперници са германският Фрайбург и английският Астън Вила. Старши треньорът на Новака в футболния ни елит Дунав, Георги Челиков, пред Хоризонт коментира енигматично слуха, че последният му матч начало на русенския тим ще бъде в събота срещу Миньор във втора лига.
3: Моето бъдеще след събота стане ясно и не е толкова важно в момента.
2: Досегашният капитан на футболния Левски Георги Костадинов става спортен директор на клуба от края на месец май. Костадинов ще отговаря за координацията между представителния отбор, спортно-техническия щаб, селекционния процес и развитието на футболния модел на клуба. Националният отбор на Швейцария по футбол ще бъде воден от капитана си Гранит Джака на световното първенство това лято в Съединените щати, Канада и Мексико. Сред 26-мата футболисти не попадна нападателят на Лудогорец Клад Водуа, който бе част от състава на последното европейско първенство. Отборът на Апоел Бершева, който бе отстранен от Левски в първия кръг на Лига Европа през миналото лято, стана шампион по футбол на Израел след 8-годишна пауза. Това се случи след победата на тима над Макаби Тел Авив с 4-2. Футболист на Апоел Бершева е и българинът Йоан Стоянов, който пропусна почти целият сезон заради тежка травма, но все пак записа участие в 6 мача.

0: Ще духа умерен, в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на река Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. И в петък и събота въздушната маса ще е силно неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в събота с 2-3 градуса по-ниски. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението е пренасочено от пътен възел Синитли по пътен 1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Правителството обеща да извърши планираната административна реформа след цялостен анализ. КТ подкрепа обяви готовност за протести, ако кабинетът предприеме намаляване на разходите за администрацията. Заради пропуски в работата си, от длъжност ще бъде освободен председателят на агенцията по вписванията Даниела Митева. Очаква се Съединените щати да поискат от България самолетите цистерни на летище София да останат у нас и след края на май. 50 000 зрелостници се явиха на матура по български език и литература и писаха интерпретативно съчинение по разказа «Песента на колелетата» на Йордан Йовков. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Ангел Григоров, Лилия Герчева и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Цветан Маринов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Дънди Прешъс Металс.
7: Разработваме златното находище АДАТЕПЕ край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
7: Бъдеще за хората в Родопи.
8: Ти отмина.
1: Синева. Всеки понеделник и петък след новините в 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в емисията. Областният управител на област Кърджали Бисер Николов ще обсъди с гръцкия си колега пускането за нормално движение на пътя от Маказа за Комотини. Голямо количество старинни монети и предмети задържаха на митнически пункт Капитан Андреево. Православната църква се подготвя да посрещне Възнесение Господне.

0: Следват подробностите по тези и други новини. Областният управител на област Кърджали Бисер Николов е планирал среща с гръцкия си колега, за да обсъдят отпушването на пътя за Маказа. Бисер Николов уточни.
1: И другото, което касае областта, е пътя за Гърция, който в момента с пропадане. Имам уверението, че другата седмица ще ми бъде организирана среща с областния управител на от гръцка страна, за да бъде направена срещата и да кажем докъде са стигнали и как ще продължи от тук нататък. Като това, което ми подадаха като информация, че до края на месеца това, което се изгражда, ще бъде довършено, като има отклонение на пътя като обходен път, направено съвсем кратък, където свлачищния процес, за да не нарушаваме движението на сезона, който тръгва.
0: Каза Бисер Николов. Може да има втори прием в рамките на програмата «По-чист въздух» в община Кърджали. До сега над 60% от заявките по проекта, при който стари отоплителни уреди се заменят с климатици, вече са подадени и около половината са преминали технически оглед. Кристина Лазарова, управител на фирмата изпълнител по проекта, обясни при какви условия ще има втори прием за документи.
2: Ако някой не е подал заявление до септември месец, те има втори прием, който обаче още не сме синхронизирали съответно с община Кърджали, кога ще бъде отворен. Може би ще бъде от ноември, но е въпрос буквално в рамките на следващите една-две седмици да изчистим кога ще бъде отворен втория прием. Ще зависи от това доколко гражданите на община Кърджали ще са активни съответно в този период до септември месец. Тоест, искам да кажа, че ако гражданите на община Кърджали са активни и подадат заявления и стигнем до тази бройка, която на нас е максималната, тогава няма да обявяваме втори прием въобще. Това искам да го кажа, за да не се окаже, че после някой е подлъган и съответно не е уточнен от наша страна.
0: Кристина Лазарова, управител на фирмата изпълнител по проекта за замяна на стари отоплителни уреди. Новите мерки за строга финансова дисциплина на правителството са една закъсняла справедливост, но мерките не бива да засягат бедните. Това обясни председателят на Координационния съвет на КНСБ в Кърджали Иванка Караколева и се мотивира.
3: Трябва да се знае, че хората с най-ниски доходи нямат този лукс да спестяват. Те харчат своите пари за лечение, за лекарства, за купуване на хранителни продукти от първа необходимост. Това обаче, че те решават да се започне отгоре надолу, няма нищо лошо. Това е една закъсняла справедливост. Но ако се почне хоризонтално за всички, разбира се, че ние ще бъдем против. А какво има предвид? Че има и сега държавни структури, които гравитират около минималната работна заплата. Тоест, всяка държавна структура, казах за това, че детайлите са много важни, аз се радвам, че вчера излезе една публикация, че това не се отнася за образование, здравеопазване и силовите министерства, визирам полицията, МВР. Но ако това не се отнася за тях, по другите и към бюджета казаха, че към общините няма да има такъв проблем. И въпреки това за нас детайлите са много важни.
0: Каза Иванка Караколева. С тържествена програма смолянското село Момчиловци ще отбележи на 21 май храмовия си празник, 190 години от създаването на църквата и 100 години от изграждането на камбанарията. Празничният ден ще започне в 9 часа с архиерейска света литургия, която ще бъде оглавена от негово преосвещенство смолянския епископ Висарион. Честванията продължават и на 24 май от 11.30 часа в двора на Норвежската къща пред храма ще се състои тържествен концерт, посветен на значимите годишнини и на деня на светите братя Кирил и Методи, българската азбука, просвета и култура и славянската книжовност. В празничната програма участие ще вземат мъжки хор Свети цар Борис, архитект Пламен Мирянов, народната певица Гуна Иванова, внучката й Велислава Костадинова.

0: Кинова и Хорнуша. Село Пчеларово се подготвя за станалия традиционен селищен събор, който тази година ще се проведе на 13 юни на Централния площад. Празникът ежегодно събира поколения пчеларовци, жители и гости на населеното място, за да почитат местните традиции, да се срещнат, да споделят спомени и да се хванат на дългото хоро, като символ на приемствеността и живия дух на селото. И тази година е предвидена богата празнична програма. Съборът се организира от Народно читалище Иван Бойоклиев, село Пчеларово, Сдружение Възраждане за Пчеларово и Община Черноочене. Над 4600 старинни монети, пръстени и предмети задържаха митническите служители на митнически пункт Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил с турска регистрация. Шофьорът, турски гражданин, декларира пред митническите служители, че превозва метални калъпи от Турция за Германия. Подробности от редактора Радка Петкова.
1: След анализ на риска, товарният автомобил е селектиран за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия в страничния шкаф на полуремаркето под въжето и вериги е открита платнена чанта с 31 калбовидни пакета, обвити в черно фолио и облепени с тиксо. След разопаковането на пакетите са открити 3216 старинни монети от бял и цветен метал, 1128 старинни пръстена и 292 старинни предмета, наподобяващи на стрели, печати и накити. Общият брой на задържаните монети, пръстените и предметите е 4636 с общо бруто тегло 17 кг 690 грама. Според първоначално извършената експертна справка са от периодите на античността и средновековието. Движими културни ценности съгласно от Закона за културното наследство. Контрабандните археологически артефакти са задържани и ще бъдат предадени за експертиза, за прецизно датиране и идентифициране. На водача на товарния автомобил е съставен акта за административно нарушение по закона за митниците. Работата по случая продължава. За новините Радка Петкова.
0: Човека Христос и разкрива крайната цел на неговото изкупително дело, а именно въздигането на човешката природа в божествената слава. Празникът е подвижен и винаги се пада в четвъртък от шестата седмица след Пасха. Тази година се пада на 21 май. Утре е и последният ден, в който православните се поздравяват с Христос Воскресе. Завършваме емисията с информация за времето. През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Утре облачността на страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Максималната температура в Кърджали ще бъде около 24 градуса, в Хасково 25, в Смолян 19 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Гинка Динчева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: От деня, в който станахте студент във Варненския свободен университет, до днес, когато присъствате на дипломирането на детето си в нашия университет, благодарим за доверието, което се предава в семейството. 35 години Варненски свободен университет. Учи се и търси повече на vfu.bg.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутрин.

0: Мъжете като вас са на този протест.
1: Метроном. Останете информирани.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини. До този час представя го Георги Марков. Съкращения в бюджетни структури няма да има, преди да бъде извършен предварителен и цялостен анализ за това, увери премиерът Румен Радев.
2: Няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове.
1: Министър-председателят посочи и част от мерките, които ще се приложат при предстоящата административна реформа.
2: Съкращаване на незаети щатни бройки, пенсиониране без заместване, също така и програми за доброволно напускане.
1: За нарастващо напрежение и готовност за стачки и протести предупредиха от КТ Подкрепа, откъдето изразяват несъгласие с плановете за намаляване на разходите за администрацията с 10%. Председателят на Синдиката на административните служители Кремена Танасова коментира.
3: Не може да се съкращават разходи на всички администрации с еднакъв процент, тъй като и в момента в ключови звена има недостиг на хора и работещи с изключително ниски заплати от порядъка на 800 евро.
1: От КТ Подкрепа очакват в диалог с синдикатите да бъде изработен справедлив, по думите им, механизъм за увеличение на заплатите в различни сектори на администрацията. Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Даниела Митева ще бъде освободен от поста заради установени нарушения във ведомството, обяви министърът на правосъдието Николай Найденов и посочи част от тях.
4: Няма главен секретар, няма назначени заместник директори, няма ръководство на финансовия отдел, няма служител по сигурността на информацията, при положение, че това е от първостепенно значение за дейността на цялата агенция.
1: Депутатите от Временната комисия за изработване на нов правилник на Народното събрание ще продължат и утре обсъждането на текстовете от него. Днес бяха

0: приети предложения за начина на създаване на временни комисии, за правото на председателя на парламента за промени в дневния ред, без да се свиква председателски съвет, и за времето за изказвания на народните представители. Съединените щати ще поискат от България разположените на летище София американски военни самолети цистерни да останат и след края на май, когато изтича сегашното разрешение. Това очакване изрази премиерът Румен Радев след проведените от него телефонни разговори с президента на Съединените щати Доналд Тръмп и с американския министър на войната Пийт Хексет.
1: В разговора си с американският президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък.
0: Все още няма яснота около сроковете за реализация на проекта за газопровод Северен поток 2, по който Русия планира да доставя сино гориво за Китай. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков след днешните преговори в Пекин между председателя на Китайската народна република Си Цзинпин и президента на Русия Владимир Путин. Двамата лидери подписаха над 20 документа за сътрудничество в различни сфери, сред които съвместно изявление за по-нататъчно укрепване на всеобхватното партньорство и стратегическо взаимодействие и съвместна декларация за развитие на многополюсния свят и международните отношения от нов тип. На фона на срещата Путин си в Пекин, Русия и Украина продължават да си разменят въздушни удари. Украинската армия порази нефтопреработвателен завод на Лукойл в Нижегородска област, а руската енергийна инфраструктура в Одеска област, което остави десетки хиляди домакинства без ток. През изминалата нощ руско нападение срещу Днепропетровска област причини смъртта на двама души, шестима бяха ранени. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не бърза да сложи край на конфликта с Иран, като добави, че постигането на целите на мисията е по-важно от определянето на срок за нейното приключване. От своя страна, председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф заяви, че Техеран подготвя енергичен отговор на потенциални нови атаки от страна на Съединените щати и Израел. Изплащането на пенсиите, когато датата за това е в почивен ден, вече ще се извършва в предходния работен ден, реши правителството с приетите промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Вицепремиерът Иво Христов ще улови Междуведомствен организационен комитет за подготовката на българското домакинство на конкурса Евровизия до година, обяви премиерът Румен Радев и анонсира, че в идните дни предстоят първите срещи за организацията на събитието.
1: За нас в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем, като организация е огромна.
0: Заяви и премиерът Румен Радев. В емисията сега ред на спортните новини ще ги чуем от Светослав Табаков. Добър вечер.
2: Добър вечер. Признат ли бе голът за ЦСКА дълбоко в добавеното време на финал за купата срещу Локомотив Пловдив или ще си играят продължение? Това ще научим от националния стадион от Христо Денев.
3: Финалът в турнира за купата на България по футбол между отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА завърши при 1-1 в редовното време. Предстоят продължения. Леандро Годой даде аванс за червените в 11-та минута. В 48-та Лукаш Райан изравни, а в 95-та минута втори гол на Леандро Годой беше отменен след повече от 4-5 минути обсъждане между главния рефер и асистентите за системата за видеоповторения. В крайна сметка Мариан Гребенчарски отмени този гол и така матчът и финалът за купата на България по футбол между Локомотив Пловдив и ЦСКА ще продължи с продължение. Естествено, включваме се пряко от националния стадион Васил Левски след края на новините.
2: Да, веднага след новините ще продължим с прякото предаване на матча по Хоризонти Радио Пловдив. От 22 часа в Истанбул е финалът на европейския турнир по футбол Лига Европа, а съперници са германският Фрайбург и английският Астон Вила. Старши треньорът на Новака в футболния ни елит Дунав Георги Чиликов ще напусне след последния матч във втора лига срещу Миньор в събота. Това съобщи на официалната си страница русинският клуб. Самият Чиликов заяви, че ще запази работна етика и няма да коментира до края на матча в Перник. Досегашният капитан на футболния Левски Георги Костадинов става спортен директор на клуба от края на месец май. Костадинов ще отговаря за координацията между представителния отбор, спортно-техническия щаб, селекционния процес и развитието на футболния модел на тима. Еквадорецът Джонатан Нарваес записа трета

0: етап на победа на колездачната обиколка на Италия, 195 км от Поркари до Кьявари. Португалецът Афонсо Еулалио продължава да носи розовата фанелка на водач в генералното класиране. И една тъжна вест. На 89 годишна възраст почина легендарната треньорка по художествена гимнастика Златка Бончева. Първите си стъпки при нея в спорта са направили Илияна Раева, Анелия Реленкова, Лили Игнатова и други.
1: Прогноза за времето от Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 14 градуса в Търговище до 22 градуса в Сандански. В столицата е 15 градуса при 76% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Утре облачността на страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купестодъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд мотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 22 градуса. За 21 май Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за 5 области в източна България. Ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Очаквани локални извалявания с количества 20-35 мм. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 6 часа сутринта утре, 21 май, временно се промени организацията на движение по участък от западната дъга на Софийски околовръстен път от пътен възел Струма до моста над река Какач в района на квартал Люлин. В района поетапно ще се ограничава преминаването по средната и външната лента в двете платна за движение. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Футболът по Хоризонт.
1: По програма Хоризонт и Радио Пловдив продължаваме да следим футболната среща. Финал. Турнира за купата на България. Локомотив Пловдив ЦСКА. Вече сме в втората минута от първото продължение. Един на един е резултата, след като голът на ЦСКА дълбоко в добавеното време на Леандро Годой бе отменен след една дълга пауза, корекции, разсъждения, има ли, няма ли гол. Така точно на 100% не можахме да разберем каква е причината, но явно има такава, за да бъде отменен този гол и така матчът да влезе в тези две продължения, които ако не решат по някакъв начин спора между двата тима, ще доведат до изпълнение на 11-метрови удари. Така че тук на терена нови смени не бяха извършени. Двата отбора продължават с същите състави, които завършиха 90-те минути. Сега е 93-та. Топка в половината на Локомотив. Лукас Риан с топката. Игра с нея, но буквално подкуси Джеймс Етуо и затова получава и жълт картон. Първо игра с топката, но тази негова намеса бе отчетена като опасна за здравето на Етуо от Мариан Гребенчарски и затова той му показа картон. Ако така продължават футболистите на Локомотив, някой от тях няма да довърши срещата. Това е сигурно. ЦСКА атакува. Центрирана топка в вратарското поле отиде.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите. Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Галактика музика.
1: Световни хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 21 май. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Съкращение в бюджетни структури няма да има преди да бъде извършен предварителен и цялостен анализ. Това уверение даде премиерът Румен Радев. От Синдиката на административните служители към КТ Подкрепа предупреждават за нарастващо напрежение сред служителите в държавната администрация и за готовност за стачки и протести. Агенцията по вписванията ще бъде с ново ръководство. Досегашният изпълнителен директор Даниела Митева освобождава поста заради нарушения. Мнозинството от Прогресивна България ограничи създаването на временни комисии в Народното събрание и спря възможността за изслушване на министри в така наречения ден на опозицията всяка първа седмица от месеца. Мястото на Русия като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН може да бъде оспорено от правна гледна точка. Това се съдържа в приятие от Европейския парламент доклад препоръки за 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Ето сега новините в подробности. Съкращение в бюджетни структури няма да има преди да бъде извършен предварителен и цялостен анализ. Това уверение даде премиерът Румен Радев, който коментира предвижданото намаляване на броя на държавните служители и предстоящите промени в администрацията. Стана ясно също, че съветът за административна реформа към правителството ще бъде оглавен от вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев. С още информация от заседанието на кабинета, репортерът ни Цветелина Стоянова.
1: Пред министрите си премиерът Румен Радев разясни принципите, на които ще стъпи административната реформа, която правителството му започва още тази година през разпоредбите на бъдещия бюджет, като поясни.
2: Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това, кои функции се дублират, кои са остарели и неадекватни и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани.
1: Радев каза, че предстои сливане на агенции и дирекции с припокриващи се функции, трансформиране на агенции в дирекции, отпадане и премахване на излишни звена и още.
2: Съкращаване на незаети щатни бройки, пенсиониране без заместване, също така и програми за доброволно напускане. Имаме ясни критерии за успех и те са намаляване на бюрократичната тежест, съкращаване на времето за административно обслужване.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: От Синдиката на административните служители към КТ Подкрепа предупреждават за нарастващо напрежение след служителите в държавната администрация и за готовност за стачки и протести. В отворено писмо до министър-председателя, министъра на финансите, ръководители на ключови държавни институции и администрации от организацията изразяват категорично несъгласие с намеренията за механично намаляване на разходите за администрацията с 10%. Репортерът Мария Костова с още информация.
3: Председателят на Синдиката на административните служители Подкрепа Кремена Атанасова коментира за Българското национално радио, че реформата, обявена в администрацията, е на калпак и не е обоснована с данни.
4: Не може да се съкращават разходи на всички администрации с еднакъв процент, тъй като и в момента в ключови звена има недостиг на хора и работещи с изключително ниски заплати от порядъка на 800 евро.
3: От организацията алармират и за задълбочаващи се дисбаланси в заплащането между различните администрации.
4: Много притеснително нещо от указанията на Министерството на финансите, именно нов механизъм, по който ще се увеличават възнагражденията в администрацията, забележете, с еднакъв процент за всички административни структури. И това при все, че и към момента имаме констатация на огромни дисбаланси във възнагражденията в отделни администрации.
3: Тя е категорична, че този подход би довел до още по-големи разлики и задълбочаване на неравенствата.
4: И към момента част от структурите са заплати от порядъка на 7-8-900 евро, докато други административни структури получават средна работна заплата над 3500 евро.
3: Синдикатът настоява да бъде преустановено механичното урязване на административните разходи, да се извърши реален функционален анализ на административните структури и да се разработи справедлив механизъм за увеличение на възнагражденията в диалог с синдикатите. За новините, Мария Костова.
0: Изплащането на пенсиите ще бъде ускорено и няма да се допуска забавяне, когато датата за тяхното получаване се пада в почивен ден. Това предвиждат приети от правителството промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Когато началото и краят на плащането, съответно 7 или 20 число на месеца, са неработни дни, парите за възрастните хора ще се получават още в предходния работен, за да се гарантира, че плащането ще е без забавяне. С нормативни промени, предложени от правителството, се спира индексацията на авансовите плащания при изпълнението на различни проекти. Промените в методиката, която засяга промените в цената на обществена поръчка в резултат на инфлацията, са публикувани за обществено обсъждане, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Индексация ще се начислява от момента на изпълнените работи, а не както до сега при приемането им. Целта е да се постигне пазарна справедливост предвид различния момент, в който се дължат различните видове плащания. Агенцията по вписванията ще бъде с ново ръководство. Досегашният изпълнителен директор Даниела Митева освобождава поста заради нарушения, съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов.
5: Няма главен секретар, няма назначени заместни директори, няма ръководство на финансовия отдел, няма служител по сигурността на информацията, при положение, че това е от първостепенно значение за дейността на цялата агенция.
0: Той уточни, че 60% от щата в администрацията на агенцията са незаети заради лошо отношение на Митева към служителите. Въпреки сигналите срещу нея, през годините тя е получавала 5-цифрени финансови бонуси на 3 месечия, каза Найденов. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Мнозинството от Прогресивна България ограничи създаването на временни комисии в Народното събрание и спря възможността за изслушвания на министри в така наречения ден на опозицията, всяка първа седмица от месеца.

0: Предложенията на управляващите бяха прокарани в продължило повече от 6 часа заседание на комисията за изработване на нов парламентарен правилник, въпреки възраженията на опозицията. Депутатите приеха на първо четене 3 законопроекта за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс. 2 от законопроектите са с вносители Министерски съвет, а третият е с вносител заместник-председателят на ДСБ, част от коалицията с Демократична България, Йордан Иванов. Законопроектите засягат защитата на гражданите по време на досъдебното производство, работата на прокурорите и целят подобряване на механизма за разследване на главния прокурор. Интерпретативно съчинение на тема «Пътят към себе си» по разказа «Песента на колелетата» на Йордан Йовков или есе на тема «Авторитетите днес». Между тези възможности можеха да избират близо 50 000 зрелостници, явили се на матурата по български език и литература. Изпитът започна в 8.30 в близо 800 училища в страната и продължи 4 астрономически часа. В Министерството на образованието и науката бе изтеглен изпитен вариант номер 8 за последната задача от теста, в която абитуриентите създават аргументативен текст. Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати ще поискат от България разположените на летище София американски военни самолети цистерни да останат и след края на май, когато изтича сегашното разрешение. Това очакване изрази премиерът Румен Радев след проведените от него телефонни разговори с президента на Съединените щати Доналд Тръмп и с американския министър на войната Пит Хегсет.
1: На летище Васил Левски, София, са разположени самолети цистерни на американските военновъздушни сили. Наш стратегически партньор и съюзник. Те прибивават там с решение на Министерския съвет на кабинета Желязков със срок на прибиваване до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище София. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ, Пит Хегсет, а след това и с президента Тръмп. В разговора си с американският президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не бърза да сложи край на конфликта с Иран, като добави, че постигането на целите на мисията е по-важно от определянето на срок за нейното приключване. От своя страна, председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамед Галибаф заяви, че Техеран подготвя енергичен отговор на потенциални нови атаки от страна на Съединените щати и Израел. Китайският президент Си Цзинпин и руския му колега Владимир Путин в Пекин обсъдиха енергийните връзки между двете страни и подписаха над 20 двустранни споразумения. Те обхващат областите на търговията, технологиите и научните изследвания, както и декларация за многополюсен световен ред. Мястото на Русия като постоянен член на съвета за сигурност на ООН може да бъде оспорено от правна гледна точка. Това се съдържа в приятия от Европейския парламент доклад препоръки за 81-та сесия на Общото събрание на ООН, чийто докладчик е евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Ковачев. Вице-премиерът Иво Христов ще оглави Междуведомствен организационен комитет за подготовката на българското домакинство на конкурса Евровизия до година, обяви премиерът Румен Радев. Той анонсира, че идните дни предстоят първите срещи за организация на събитието.
1: За нас в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем, като организация е огромна.
0: Ред е на спортните новини. Представя ги Светослав Табаков. Добра нощ!
2: Добра нощ! Футболистите на ЦСКА триумфираха с купата на България след изключителна драма във финала срещу Локомотив Пловдив. На стадион Васил Левски червените спечелиха с 5 на 4 след изпълнение на ДУСПИ. Редовното време и продълженията завършиха без победител 1 на 1. Купата е под номер 22 за ЦСКА, като тимът ще представя страната ни в Лига Европа през следващия сезон. А на финала в настоящото издание на Лига Европа в Стамбул, английският Астън Вила победи с 3 на 0 германския Фрайбург, грабна трофея и ще играе в Шампионската лига през новия сезон. Старш треньорът на Новака в футболния ни елит Дунав Георги Чиликов ще напусне след последния мач във втора лига срещу Миньор в събота. Това съобщи официалната страница на русенския клуб. Самият Чиликов заяви, че ще коментира новината след края на мача в Перник. До сегашната

0: върви организацията, как е подготвен на държавния зрелостен изпит и какво очакват да се случи. Това беше преди началото.
1: По-сложна ситуацията, защото сте две училища. Видях, че пропуска е тук в едната гимназия, тук в другата, от другата, да.
2: Разпределили сме си входовете и квесторите, така че нямаме някакви неуредени неща. Всички деца се явиха на време, знаят си залите, знаят си училищата, така че надявам се, ако са спокойни, квесторите ще им осигурят и те достатъчно комфорт и спокойствие. Надявам се да мине безпроблемно, да протече всичко и да няма технически проблеми при материалите, които трябва да ни дойдат след малко. Така че 5 зали имаме в гимназията по туризъм, разположени са на първия етаж, в STEM центъра, така че най-хубавите и най-комфортните зали, които имаме в училище, сме им осигурили на зрелостниците, така че надявам се да протече всичко безпроблемно.
1: Колко ученици се явяват?
2: Ами в сградата, в гимназия по туризъм има разпределени 60 зрелостници, които са от училищата от община Кърджали. Иначе на гимназията по туризъм зрелостниците пък са в другите училища, те са 50 зрелостника от 12-ти клас.
1: А какви са очакванията ви за организацията? Има ли някакъв нещо различно тази година в организацията?
2: Относно организацията, всичко си е както през последните години, откак съществуват матурите. Новото тази година е, че идентификационната бланка е към отговорите за първи модул и тя няма да се отделя предварително и да се поставя в бяло пликче. Тя ще се отдели заедно с отговорите от първи модул и ще се сложи в големия бял плик за първи модул. Това е единствената разлика за тази година.
1: Учителите запознати ли са подробно, тия, които са квестори, разбира се, с тази промяна и мислят ли, че ще има някакъв проблем с това?
2: Учителите първо са инструктирани в училищата, откъдето идват. Второ, при нас протече отново инструктаж. Запознахме ги, имаме само две млади колежки, които за първи път са квестори на матури, на които му обърнахме по-подробно внимание, така че мисля, че ще мине безпроблемно относно организацията. Така че децата да са спокойни, да им се паднат хубави въпроси, за да могат да покажат максимално всичко, на което са се научили през последните 5 години при нас и 12 в образователната система на България.
1: Какво се случва след като сега вече влязат в залите зрелостниците?
2: Ами зрелостниците първо ще трябва да бъдат инструктирани от квесторите по зали и съответно да си попълнят бланките и да са в очакване, когато размножим първият модул, който трябва да ни бъде изпратен по съответната електронна система, размножаване, раздаване и един час творене по отговорите на първи модул. След това имат право на почивка между двата модула, отново получаваме материал, пак разпечатваме, пак раздаваме, пак втори модул е с продължителност 60 минути. И след втори модул, след 60 минути, по принцип, ако някой реши, може да предаде и да напусне сградата, който остане, продължава за трети модул. Третия модул е 2 часа, съответно, и там вече нещата, ако реши да прекрати да предаде, след 60-та минута може да предаде, но ако реши да ходи до туалет на 90 минути, няма право да напуща залата, т.е. чак след 90-та минута на третия модул има право отново да иди до туалетна и да се върне и да се допише. Иначе между двете модули отново имат право на пауза.
1: Заключва ли се вратата на училището? Външни хора не влизат?
2: Да, външни хора не влизат. Имаме охрана от полиция, имаме достатъчно квестори разпределени на вход и охрана, така че външни хора до 1 часа, до края на приключване на изпитния ден, нямат право да влизат.
1: И последен въпрос. Мислите ли, че са полезни тези матури? Дали е добре това, че се провеждат?
2: Ами няма как да няма матури. Все пак завършването на един етап от средно образование трябва да приключи с някакъв зрелостен изпит, така че матурата по български език мисля, че трябва да си остане и за да може да е вход и трамплин за бъдещи развитие на децата. Така че матура, без матура, хубаво е да има наистина.
0: Това каза госпожа Мариана Стратиева, която е директор на професионалната гимназия по туризъм. Разговарях с хората, които държат барче там наблизо до училището. Какви са техните наблюдения? Казват, че в други години е имало автомобили с приятели на зрелостници, които

0: състояли наблизо, за да могат да им диктуват в устройства, които ползват, за да им помагат, което разбира се абсолютно нередно, но казват, че се е случвало. Виждали са много такива случаи. Тази година обаче това вече според тях не било модерно и разчитали зрелостниците основно на своите си знания. Аз също не видях такава ситуация. Но се случи нещо друго интересно, което на мен ми направи впечатление. Учениците бяха допускани в сградата най-късно до 8.15 часа. Малко след това обаче зрелостник пристигна с автомобил с пуснати аварийни светлини и тичайки тръгна към входа на сградата. Беше обаче вече 8.25 и явно, че не го пуснаха, беше заключена вратата, така че явно ще трябва да се яви септември месец. Пропусна възможността да си вземе или да се яви на държавния зрелостен изпит. Все пак засякох се с една майка там на зрелостничка. Чуйте какво си казахме с нея. Как се чувствате? Как мина нощта? Какви са очакванията?
1: Ами сравнително спокойни сме, защото в това се опитвам да я убедя и да я науча, че знанията са някъде в главичката й и трябва просто без да се съсредоточи и да е спокойно да ги открие тези знания. Очакванията ми са да се представи добре, да запази самообладание, да е спокойна, да даде най-доброто от себе си.
0: Дали са нужни тези матури? Как мислите?
1: Ами напълно излишно е. Аз, като работиш в сферата на образование, смятам, че 5 години са напълно достатъчни преподавателя да може да прецени и оцени. Оценката, която е поставена, е най-доброто отражение на знанията.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Министерството на финансите предложи да се сложи край на автоматичното вдигане на заплатите на редица държавни длъжности, включително на депутати и министри. Въвеждаме строга финансова дисциплина, каза Гълъб Донев. Общ подход за повишаване на разходите за персонал с еднакъв процент за всички първостепенни разпоредители с бюджет. Премахваме автоматичните механизми за индексиране на заплатите на министър-председателя, на министрите, на изборните длъжности в регулаторните органи, в съдебната система, в силовите структури. Това е поводът да говорим с Иванка Караколева, която е председател на

0: НСБ в областта. Здравейте, госпожо Караколева.
1: Здравейте.
0: Тези заявки за строга финансова дисциплина, как ви се струват на вас? Какъв е вашият поглед?
1: Благодаря ви за въпроса. На това изявление на министър Гълъбдонев първо заслужава подробен анализ, защото едно е да заявяваш някои неща са много важни в детайлите, към кого и как. Това, че те искат да започнат строга финансова дисциплина, няма нищо лошо в това и ние сме за, но трябва да се знае, че хората с най-ниски доходи нямат този лукс да спестяват. Те харчат своите пари за лечение, за лекарства, за купуване на хранителни продукти от първа необходимост. Това обаче, че те решават да се започне отгоре надолу, няма нищо лошо, това е една закъсняла справедливост. Но ако се почне хоризонтално за всички, разбира се, че ние ще бъдем против. Какво имам предвид? Че има и сега държавни структури, които гравитират около минималната работна заплата. Тоест, всяка държавна структура, казах за това, че детайлите са много важни. Аз се радвам, че вчера излезе една публикация, че това не се отнася за образование, здравеопазване и силовите министерства, визирам полицията, МВР. Но ако това не се отнася за тях, по другите и към бюджета, казаха, че към общините няма да има такъв проблем. И въпреки това за нас детайлите са много важни. Не може за всички, ако е хоризонтално, ако има някакъв ред, той действително би трябвало да бъде сложен, да започне отгоре надолу. Колкото до това, вие си спомняте, че когато държавните служители не внасят осигуровки, но на времето, когато излезе закона за държавния служител, техният клас прослужено време за влезе в работната заплата и така управиха работните заплати на държавните служители. Сега, ако решат да внасят осигуровки и това се вземе като решение, защото нищо още не е ясно. Това са едни слова, пуснати, казани, но детайлите никъде никой нищо официално не е дал.
0: Детайлите не са ясни.
1: Никой никъде нищо не е дал, така че ние не трябва да правиме погрешни изводи. Казвам само, че в този случай трябва да се върне класа прослужено време към заплатите им, както на всичките на заедите по трудово правоотношение и тогава да говорим за внасяне на осигуровки. Виждате, имаше слухове относно минималната работна заплата, че няма да бъде изчисляване по тази формула, че ще се промени формулата, което също нас не касае, защото вие виждате статистиките, колко хора и в реалния публичния сектор работят около минималната работна заплата. Има сфери, където действително са намаляли. Например, в земеделието, вие знаете, че земеделските производители като брой преди години поне закърчили скопа, бяха над 15 000. Сега гравитират около 5 000, което означава, че пък от тия 5 000 колко ползват допълнителни субсидии за земеделие или за животновътство, не зная, но всеки случай процентът е не повече от 5-10, което означава, че не знам да е ставало някакво пренареждане или прегрупиране или намаляне, защото за такова нещо не съм чула. Съдът си в същия вид, като имам предвид, че действително виждате, че от миналата година КНСБ бие камбаната за хранителните стоки, обясняваха ни, че няма такава тлъстери или както и там да ги наречете, в крайна сметка се оказва, че има. А тези хора, които трябва да осигурят субсидиите да стигнат до онези земеделски производители, които действително работят, на които действително им трябват субсидии,

0: субсидии, за да подобрят я качество, я да продадат своята продукция, защото на всички неизвестно, че най-малка част от веригата, докато стигне до потребителя, се плаща на този, който произвежда. Я било мляко, я растителна продукция. При тях е най-ниската цена. А оттам нататък, че прекупвачите печелят. Тоест, там трябва по някакъв начин да се скъси веригата от производителя до магазина. За да няма етия, според мен, разбира се, има си специалисти, които да се произносят, но не трябваше кани себе, макар че не упрекваха, че това не е наша работа, което е истина, обещаваха ни, че не сме прави. Както виждате, истината излезе наяве, че са намаляли животните, намаляли се овцете, и козите, и кравите.
1: Официално
0: и ние чакаме мляко.
1: Съобщено, да. Официално беше съобщено това.
0: Да, а ние чакаме мляко. И в същото време аз знам, че в Кърджали има земеделски производители, които са регистрирани като такива, но работят чужбина. Тук са регистрирани само да могат да се внесат пенсионните и здравните осигуровки. Нищо повече. Тоест, работата на фонд земеделие е да проследи това. И ако трябва, значи редукция, да има редукция, да има смяна, да има, как да кажа, други отговорности, за да се проследи и действително да се регулира тези неща. Казвам още веднъж, че в общи линии, само така казано, за нас нищо не означава. Но има сектори, които действително са с ниски заплати. И няма откъде повече да намаляме тяхната пък численост. Защото няма и толкова желаещи да работят в тези сфери. Например, в Агенция социално подпомагане в Крумовград има непрекъснато текучество. И не защото там работят с хора с висше образование, заплатите са ниски. И разбира се, като се намери работа, потегнено, за да може действително ние гражданите да получаваме качествена обслужване от ведомствата, от които се нуждаем, там трябва да работят професионалисти. Също се отнася и за НОИ, и за бюрата по труда въобще, а пък числеността им от години аз знам, че не е променена като численост. И смятам, че там, ако пипна, то ще бъде просто нелепо. Затова казвам, че детайлите, тези, които бъдете сигурни, че ние внимателно ще следим за всеки сектор. Понеже някой ни беше, се беше изявил, че по перо по перо ще се гледат. И ние ще ги гледаме перо по перо. И ако се засегнат такива структури, където действително заплатим гравитират около минималната, бъдете сигурни, че ние ще бъдем против и ще намерим начин да изразим недоволството си.
1: Как гледате на това предлагано увеличение? Нали, казват, че данъците остават без промяна, обаче в същото време се говори за увеличение с 189 евро на максималния осигурителен доход и 5% на минималните осигурителни прагове.
0: И това е, как да кажа, цифричка сложена. Да, увеличавате максималния осигурителен доход. Това са за хората, които са по висшите етаж. Нали разбирате, че като се увеличи, данък ще плащат само ние, които получават по-високи заплати. Но минималният осигурителен доход, ако се увеличи, това засяга всички, тъй като класификатора за всяка длъжност има определен минимален праг. И тогава стават много изобретателни. Някои, като разликата удържат от работната заплата, работника получава много по-ниско от това, което е получавал и преди. I can be intense. I can be a little obsessed. I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep. And twice a week I'm depressed. One second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Полицията предприема специални мерки, свързани с сигурността на абитуриентите. Да чуем началника на отдел охранителна полиция в областната дирекция на МВР в Кърджали, комисар Атанас Чотров.
2: В центъра на полицейските действия е личната безопасност на абитуриентите при провеждане на тържествата, при придвижването им с автомобили и охраната на реда около заведенията, където ще се устройват празниците на зрелостниците. С регионалното управление по образованието и с директорите на училищата се действа координирано за уточняване дните за изпращане на зрелостниците на местата за празнуване и евентуални пътувания, свързани с баловете. Служители на сектор пътна полиция ще правят проби за алкохол на водачите на автобуси с ученици преди потеглянето им от град Кърджали за дестинациите из страната и чужбина. Проверките на полицейските служители по време на тържествата ще са с акцент върху пропускателния режим за ненапускане на лица с опасни предмети и огнестрелно оръжие, а също и в нетрезво състояние с цел да се предотвратят предпоставки за конфликти и нарушения. Специални мерки са предвидени по направление на безопасността на движението за предотвратяване на пътни инциденти. Засилено полицейско присъствие е предвидено по маршрутите към местата, където ще се провеждат тържествата и около обектите. При необходимост полицейски автомобили ще се провождат колони от моторни превозни средства, които превозват абитуриентите. Евентуални нарушения на водачи и пътници ще бъдат заснети с видеокамери и впоследствие ще бъдат наложени санкции в съответствие с закона за движение по пътищата. Зрелостниците трябва да спазват, да съобразяват поведението си с разпоредбите на закона за движение по пътищата. Непоставени обезопасителни колани и показване през прозореца на автомобилите е нарушение, което се наказва с глоба от 51 на 1 евро и 13 цента. Това е, между другото, най-честото изкушение за абитуриентите и нашия апел е да не си го позволяват, за да не се стига до санкции. Областната дирекция на МВР Кърджали пожелава незабравими преживявания на всички зрелостници и разумно поведение в дните около и по време на празниците, за да не се помрачават дните и евентуално едни от най-хубавите им моменти в живота. При необходимост от полицейска намеса сигнали могат да бъдат подадени на единния европейски номер 112.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
4: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас

0: на този протест.
1: Метроном. Останете информирани.
2: Днес е специален ден за много родители, за много деца, за абитуриентите, които се явяват на, може би, най-важната матура, така наречената голяма матура в 12-ти клас, държавен зрелостен изпит по български език и литература. Тази матура е вход за някои специалности и университети в България, а може би и в чужбина на някои места. А сега наш събеседник е Ангелина Костова, която е ръководител, началник на регионалното управление на образованието в Кърджали. Здравейте, госпожо Костова. Вече е почнал третия модул на матурата.
3: Да, може да кажем, че
2: как, какви са сигналите до момента от учебните заведения? Има ли разплакани деца, изплашени родители, жалби?
3: Към момента нямаме сигнали за нарушения, нямаме сигнали за подадени жалби или някакви възражения от страна на родители и на ученици. Да, наистина, ако не е стартирал, то в последните секунди, може би вече, ще стартира и последната част на изпита по български език, който, както казахте, освен че е вход за висшите училища, това е една оценка за работата, за целия период на обучение на учениците, а също така и на учителите, преподавателите с не по малко вълнение очакват резултатите от този изпит. На територията на област Кърджали от 1197 зрелостника, допуснати до този изпит да се явят, са 1170. Т.е. 33-ма не са допуснати да се явят на изпита, като причините могат да бъдат различни. Не се допущат, когато имат неуспешно завършване на 12-ти клас. Т.е. имат двойки или имат да полагат поправителни изпити, не са се явили на поправителните изпити или са били в самостоятелна форма и не са си положили задължителните изпити към момента.
2: Или са закъснели.
3: Да, или са закъснели да полагането им. Не са се явили днес сутринта 39 от допуснатите зрелостници. На територията на областта в 24 училища се провежда изпита по български език. Ангажирани са 327 квестори, за които също нямаме си знали, че не са се явили или че има някъде недостиг на квестори, което би възпрепятствало нормалното стартиране. Навсякъде до 8.30 явилите се зрелостници са вече били на местата си и е стартирал нормално първата част на изпита, която в 8.30 стартира.
2: А чувам, че есето или така нареченото интерпретативно съчинение ще бъдат съобщени от МОНа, след като приключи третия модул около 12:30, така ли е наистина?
3: Да, да, така е. С цел с запазване на спокойствие във всички, че няма да има изтичане на информация. Това за мен също е много важно, за да има една равнопоставеност на всички явяващи се.
2: Тоест няма нищо необичайно в тази матура. Вярно ли е, че от години учителите по български език и литература не могат да бъдат квестори, за да се изключи възможността за подсказване?
3: Точно така. В изпита по български език, учители по български език и литература, недопустимо да бъдат квестори, а недопустимо е да бъдат и в училищните комисии, в училищата, където се провежда изпита. Но училищните комисии по организиране и провеждане на самия изпит.
2: Добре, много ви благодаря за тази информация. Нищо необичайно в матурата. Чухте, чакаме след 12:30 да чуем темите. Дали са благодатни или не са.
3: И дали наистина всичко е преминало спокойно. Надявам се да няма инциденти, да няма разплакани ученици и родители. И се надявам наистина на едни по-високи резултати, защото немалко усилия полагаме и ние като регионално управление, директорите на училища, учителите. От две години въвеждаме така наречените пробни изпити, пробни матури, които да накарат учениците да бъдат по-концентрирани, по-спокойни по време на изпита, защото притеснението много често оказва лошо влияние.
2: Благодаря още веднъж. Чухте Ангелина Костова, началник на регионалното управление на образованието в Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: 4 дни след историческата победа на България на Евровизия с песента на Дара Бангаранга, емоциите все още не са утихнали, започва обаче и по-спокойният разговор какво всъщност се случи, защо се случи и какво означава тази победа за българската музика и за България. Това ще се опитаме да разберем в следващите минути с музикалния редактор на Радио Кърджали Ангел Чавдаров, за да погледнем тази победа и отвътре и отвън. С него разговаря Мартина Дякова.
7: Казваме сега добър ден на Ангел.
8: Здравей, Мартина, здравей на тебе и на нашите слушатели.
7: 4 дни по-късно, когато вече е минал първият емоционален шок, как ти звучи тази победа? Как я преживяваш ти лично сега?
8: Ами предимно емоционално, най-малкото защото България до сега не беше постигала такъв успех, откак се присъединихме към голямата група на приятелите на Евровизия.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Новият областен управител на Кърджали Бисер Николов встъпи в длъжност вчера. Ще се срещна с всички кметове на общини, за да разбера какви са проблемите. Ще помагам, а решенията на общинските съвети ще бъдат разглеждани за несъгласообразност от юристите в областна администрация, заяви той при приемането на поста от Здравко Тодоров. За сега не е ясно кои ще са заместниците му.
2: Всичко, което

0: се върши в областна управа, ще бъде продиктувано от закона. Спазването на закона от абсолютно всички, без компромис. Поемам също така ангажимент всеки, който си изпълнява задълженията, да бъде поощряван, всеки, който нарушава задълженията си или крие и възпрепятства изпълнението, да бъде санкциониран. Няма да има абсолютно никакви компромиси. От тук нататък времето ще покаже как се справим. Надявам се и аз, и екипа, който е в момента и който ще бъде допълнен, да изпълни своите задължения. Ако има някакви въпроси...
1: Може би за заместниците, да покажем, понеже се разбира, че ще има дала заместник, ако сме проведели.
0: Ще чакаме.
1: Добре. Ако имате кула въпроси, сега е момента.
2: Ще успеете ли да се съработите с служителите в областна администрация, тъй като публична тайна, че голяма част от тях са назначени в различни периоди под давление на различни политически партии и дали тази практика смятате да бъде преустановена?
0: Сега, значи аз със служителите от областна администрация, на всеки един от тях ще дам шанс да видя как работи. Няма да има санкции за това, че е от друга политическа партия, на него ще се гледа като на работник в областна администрация и дали изпълнява своите задължения за благото на област Кърджали. Ако има нарушения, ако има неща политически, които възпрепятстват той да си свърши работата, ще бъде санкциониран и ще се разделим. На всеки един от тях ще кажа, че няма пречка на този етап, ако реши по някакъв начин, че няма да се изпълнява задълженията, това, което се изисква от него, за това, че има друга партийна принадлежност и други изисквания към него, няма проблем да се тръгне.
2: Как ще работите с кметовете от ДПС ново начало? Знам, че те преминат всички към ДПС ново начало по една или друга причина, която в момента не коментирам. Ще гледате ли по тулупа решението на общинските съвети и ви имате право да се изрази общо, да ви санкционирате?
0: Значи като цяло, към всичките общини, аз ще направя среща с кметовете, с всичките общини, ще разбера какви са проблемите, каквото зависи от областния управител, без разделение, ще помагам, а всичките решения на общинските съвети, като правило, те ще бъдат гледани в областна администрация от юристите от мен, и ако има нещо, което е противозаконно, ще бъде върнато за доразглеждане или вкарано в съда.
2: Аз забравих да попитам какъв толеранс искате от журналистите да не ви притесняват 20 дни, 50 дни, 100 дни?
0: Без толеранс.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
3: Метроном, останете информирани.
5: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
6: Не може да отделите толкова пари.
5: Не може.
3: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
7: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
8: На пряката ни телефонна линия е Ангел Коджаманов, политик, общественик, бивш областен управител на Кърджали, и неговото присъствие при нас не е случайно. Той е човек с огромен политически опит, с огромен управленски опит, и сега е момента да поговорим с него за подводните камъни, които стоят пред новото управление на България. Управление, което получи огромна подкрепа от страна на избирателите в България. Управление, което се радва на голяма любов и одобрение в този момент. Но все пак, господин Коджаманов, чуваме се, нали?
9: Чуваме се добре, да.
8: Ние помним и други периоди от историята, в които една друга партия, Българската социалистическа партия, също беше спечелила властта с мнозинство, след което обаче стана. Така че в момента говорим за нея като за извън парламентарна политическа сила. Къде трябва да внимават новите управляващи? Къде са най-големите подводни камъни?
9: Аз няма да влизам в дълбочина, но бих искал най-напред, ако ми разрешите, да маркирам в каква ситуация влиза на политическия терен прогресивна България. Първо, нестабилна, непредсказуема международна обстановка, която, всички са, навярно ще се съгласите, е съпътствана и с големи икономически проблеми, които няма как да не се отразят и на малка България. На следващо място, галопиращ ръст на цените на продукти, и то на онези продукти, които са жизнено важни за ежедневието на всеки човек, на хората. На следващо място, разделение в българското общество през последните години, за което принос имат всички партии без изключение. И не на последно място, господин Радев влиза на политическия терен без ясна партийна структура. Те първа партията Прогресивна България ще се учредява, структури ще се градят, т.е. партийното строителство е предстоящо. Без партийна структура няма как ти да разкриеш качествата на отделните влезли симпатизанти на партията, които биха били кандидати за отделни ръководни постове. От най-горе до най-долу. Ако ми разрешите, една така образно казано, на премиера Радев му се налага да влиза в битка на политическия терен с

0: млади войници току-що положили клетва, които даже в редиците си не се познават помежду си. А пък решаването на обществено-икономическите проблеми, те не могат да бъдат отлагани.
1: Няма да му е лесно. Това е сега да кажете.
0: Категорично няма да му е лесно. Категорично. Но ви поставихте един въпрос, на който аз няма да го подмина и ще отговоря. От опит знам и съм виждал как властта чрез своите инструменти разваля хората. Така казано. Изкушава. Да, но да разбира се да не се случи сега при решаването на такива важни проблеми. Но вие ме върнахте в годините назад. Да, така беше при управлението на Жан Виденов. Помните червената карта.
1: Да, и още нещо помня тук, как Кърджали се радвахме, скачахме, когато да, Стефан Данилов направи пак тези 18 000 гласа. Да, почти толкова, колкото
0: но, сега. Но аз да няма да прескоча и други примери. Например, времето на Иван Костов. Там също нямаше чуваемост, както и при Жан Виденов. Нямаше чуваемост в обществото, в парламентарната зала на Народното събрание. А също в по-скорошни времена същото беше и с ГЕРБ. Спомнете си, влизаха разни предложения от опозицията, но желязното мнозинство като гилотина ги изхвърляше.
1: Това е фона на това, което се случва в българския парламент. Прощай, че ви прекъсвам. Така малко дисциплина не е излишна. Никога не е излишна да има малко дисциплина в парламентарните групи. Но все пак вие казахте нещо ценно. Няма слушаемост. Партиите управляваха за себе си, а не за народа. Така ли да разбирам?
0: Да. И проявяваха партиен егоизъм. Просто не умееха, заблудени от голямата власт, която народът им беше дал, не успяваха да отсеят плявата от житото. Защото и в опозицията винаги е имало и добри решения, предложения.
1: Народната поговорка е казала, две глави мислят по-добре от една, така че не е лошо човек да се вслушва и в мнението на другите, нищо, че са опозиция, а всъщност това е и тяхната роля, да са коректив на управляващи.
0: Точно така, да, като коректив. Сега чувам различни мнения, че в партията на Радев и на различни постове имало непознати лица. Да, това обаче не винаги е натварено с отрицателен знак. Те пък не са изкушени в политиката. И стига да имат желанието да се учат, ама от добрите практики, биха имали успех.
1: Вие вярвате ли в почтените намерения на тази формация, която обедини толкова много хора и която привлече много голяма част от хората с ляво мислене, тези, които преди заставаха безрезервно зад Българската социалистическа партия?
0: Към този момент нямам съмнение, че Радев със своя отбор, екип, идват с добри намерения. Зависи какво по-нататък ще се случи.
1: Да. Ей, виждаме, че има грешка, обаче много бързо ги поправят. Видяхме така няколко кадрови.
0: Да, това е важно. А видяхме, че има и чуваемост към опозицията, към добрите предложения на опозицията.
1: Да. Политическите номади, това ли според вас е основната опасност на тях?
0: Не само политически номади. Значи проблема пред една нова, новоизградена партия, новоучредена, те проблемите са доста. Първо, там в редиците напред могат да вървят хора, които имат здрави рамена към дадени постове. Хора, службогонци, клиенти с клиентелистки намерения.

0: А защо не и такива, които са инфилтрирани пък в редиците на партията?
1: Да, провокатори, възможно е.
0: Възможно, всичко е възможно, но времето ще покаже кой кой е и какви качества има. Така е. С новите, младите партии, така е.
1: Сега да ви върнем малко към Кърджали. Нов областен управител, всъщност не е нов, вече е бил областен управител, запознат е, знае как стоят нещата. А според вас, също областен управител на Кърджали, кои са основните приоритети?
0: Правителството на Радев би следвало, ако не направят някакъв голям гаф, би следвало 4 годишен мандат да имат. И това ще даде и шанс на Писер Николов да разкрие своя потенциал и качествата си на управленец. Аз слушах много внимателно предаването на поста от бивши областен управител на Писер Николов. Не поискани съвети не давам, но все пак в интереси на хората и на обществото. Няма как само да чакаш нареждания и заповеди от Министерски съвет или съответно министър-председателя. Тя комуникацията трябва да върви и това е, качественото и в полза на хората. Трябва да върви и отдолу нагоре.
1: Ангел Куджаманов в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Сега на пряката ни телефонна линия е новият стар областен управител Бисер Николов. Благодарни сме към него, че избра Радио Кърджали за своето първо интервю след стъпване в длъжност. Здравейте, господин Николов.
11: Здравейте, господин Ангелов.
10: Областната администрация не е непозната зона за вас. Вие сте един от хората с голям опит в управлението. И какво заварихте там?

0: Вече колко? Втори ден, ако не се лъжа.
1: Втори ден, но все още се ориентирам в обстановката. Поканих служителите на оперативка и там ги помолих всеки от тях да ми напише задачите, които правим в момента, които трябва да се правят. И пътвам се да влизам в крак по най-бързия начин, за да се случат нещата, които в момента се работят. Като с тях се разбрахме, че всичко, което се прави, трябва да се прави на законова основа, да защитават на областния управител и областна администрация, да бъдат коректни и да не се поддават на емоции, за да свършат някаква работа.
0: Времето е такова, много неща трябва да се решат и то в много бърз порядък. Виждаме какво прави и парламентарната група, и правителството на Прогресивна България. Няколко кризи чукат на вратата, дай Боже да се разминат, но вашите приоритети какви ще са сега на първо време?
1: На първо време, връщайки се години назад, първите ми приоритети ще са да почне да се работи и да бъде започнат околовръстния път и където има някакви недоразумения да бъдат решени, също така да бъде решено тази ситуация с булевард Беломорски, която към момента е спрямо строителството, и да бъде завършен, тъй като след един месец града ще усети наплева на чуждите автомобили. Няма какво да обяснявам. Знаете каква е ситуацията, когато тръгне потока към Република Гърция и става невъзможно.
0: Защо е спрям? Прощавайте, успехте ли да разберете?
1: Значи това ще ви е първата работа, която ще искам да разбера следващата седмица, поради какви причини прекратя ремонта, тъй като от един месец почти не текат никакви действия ремонтни по пътя. Всичко беше спрямо.
0: И други такива места има в Кърджали, ще видим какво ще се случи. Няма да ви е лесно да ви кажа. Няма да ви е леко.
1: Каквото зависи от мен, от служителите на областна управа, надявам се и на по-горно ниво ще ходатайство, някой мога така да се изразя, да бъде свършена работата. Надявам се, че ще получим разбиране и нещата ще потръгнат.
0: Няма да ви питам за наследството, по-скоро за бъдещето. Как ще работите с кметовете на общини в нашия регион? Ще има ли прехвърчане на политически искри?
1: Значи на този етап е излишно да прехвърлят политически искри. За мен е по-скоро трябва да се седне на масата, да се разговаря, да кажат какви са проблемите на общините, с каквото може областния управител да помогне. Ще помогна, тъй като общините не са нададена политическа сила, общините са населението на област Кърджали и ще искам тя да почувстват, че някаква промяна и че има правителство, което мисли за това население и като цяло за подобряване на условията на труд и това, което е поставено, тази демографска криза, която има в момента, да бъде прекратена и да тръгне обратния процес.
0: Господин Николов, вие сте и областен координатор на Прогресивна България за Кърджали. Сега може ли да поговорим с вас като лидер на тази новообразуваща се буквално в момента политическа формация в България?
1: Няма проблем.
0: Минаха изборите, видяхме резултатите, много сериозен пробив от страна на Прогресивна България, но все пак Кърджали остана единствената област, която на картата на България, която не е отцветена в зелено. Смятате ли, че действително беше направен пробив в политическия монопол на ДПС в нашия регион? Успяха ли, знаем кои са там традиционните избиратели, успяха ли общността на българските турци на мюсюлмани най-после да преодолеят така наречен етнически вод?
1: Значи, тъй наречен етнически политически вод не беше пробит напълно. Въпреки успеха, който имаме на местно ниво, надявам се точно с работата си да покажем, че ние няма да делим хората по етноси, както го се правеше преди. Това нещо трябва да отпадне. Да се знае, че хората, независимо от какъв етнос се чувстват, Ние всички сме български граждани и този похлопак, който е сложен, за да пре по някакъв начин развитието им, ще бъде премахнат. И те ще знаят, че примерно след като има качествата, той може да израства, без да се съобразяват с неговия... Аз съм противник на това, да се каже, етнически происход, но това нещо да бъде по някакъв начин блокирано и да се знае, че ние сме български граждани, поставени под еднакъв знаменател.
0: Политиката на Прогресивна България тук в нашата област Кърджали, видяхме на интересна листа. Партията не се изплаши и постави на водещи места имена на наши съграждани от с турски имена. Мислите ли, че това беше печеливш ход и ще продължи ли тази политика да има представители на всички основни групи тук? И на турци, и на българи мюсюлмани, и на българи християни?
1: Ами, вижте сега, значи политиката, аз точно това исках да кажа, че при нас няма делено на това кой какъв е. Това искахме да покажем. Че пред нас всички са равни. Независимо от името си, какво е името в момента, всичко е поставено на равни начала. Няма да скрия, че голяма част от нашите избиратели, от населението имаше коментари, че това не е правилно и така нататък, но в последствие всеки един разбра, че няма смисъл от тъй наречено етническо деление, кой какъв е и къде да бъде. И от тук нататък партията ще изгражда структури и се надявам тези структури да обхванат абсолютно всички без значение приоритет на местното население, дали е с български или с турски имена.
0: Има ли хора, които искат да се запишат в новата партия?
1: Да.
0: Има хора. Мен ми направи впечатление. Бяхме в хода на предизборната кампания с господин Демерджиев, който между другото обеща да не забравя Кърджали, нищо, че е вътрешен министър.
1: Той не го забравя.
0: Да, добре.
1: Той не го забравя. Добре. Той не го забравя и аз това казвам, че горд съм, че нашия избирател от Прогресивна България, който водеше листата, е на водеща линия в момента и по всяко време всеки един от нас не има телефона, може да му звъни, да си изкаже проблемите и да очаква помощ.
0: Добре. Ние очакваме от него пък да ни гостува в Радио Кърджали.
1: Ами, надявам се, въпреки че е страшно натоварен в момента.
0: Се, 10 минути се
1: ще... Миналата събота беше поел един ангажимент.
0: Да.
1: Дивисилите беше на място, видяха с хората.
0: Да.
1: Оправда това, което беше обещал, че ще се случи и се случи. Аз мисля, че той няма да ни забрави и поетапно ще обиколи цялата област. Така.
0: Добре, ще го чакаме отново и последен много бърз въпрос. Имате ли вече информация какво се случва с този прословут път в Гърция, защото тук целият регион е на крака и се всички питат кога най-после ще го отворят тия гърци?
1: Днеска разговарях с гръцката страна, с хора, които са близки до областна управа и се разбрахме следващата седмица да се чуем и да организираме една среща с областния управител, да видим докъде и как се случват нещата и как ще бъдат решения.
0: Дай Боже, скоро да стане това и отново да тръгнем към Гръцкото море. Благодаря ви за това интервю, Бисер Николов, областен управител на Кърджали, в ефира на Радио Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: В Момчилград се проведе 8-ият международен турнир по тенисна маса за наградите на местния Ротари клуб. Участие взеха повече от 40 деца на възраст от 9 до 19 години. А местният клуб Родопи, който е и съорганизатор на събитието, също взе участие в турнира. Междувременно минаха и кругове от държавното лично и отборно първенство по тенисна маса. Повече подробности за събитията чуйте в интервюто на Димитър Атанасов с треньора от клуба по тенисна маса Родопи и Момчилград Димитър Карайванов.
7: Здравейте, господин Карайванов.
8: Здравейте.
7: Международен турнир, организиран от Ротари клуб Момчилград с участие на вашия клуб по тенисна маса Родопи Момчилград премина. Кажете как протече всичко?
8: За 8-а поредна година под шеството и за наградите на Ротари клуб Момчилград проведахме международния турнир за деца, в който се включиха над 40 перспективни състезатели на възраст от 9 до 19 години. Това беше така една проява за развитието на младите ни състезатели в България и чужбина. За наша радост така силно играха нашите представители и спечелихме в повечето дисциплини призови места. Използвам момента да благодаря отново на ръководството на Ротари клуб Момчилград, които не само за ветераните, но и за детския спорт полагат грижи и отново бяха наша силна подкрепа.
7: Междувременно вървят, мисли, и финалите държавните, нали така?
8: Да, точно така. Приключиха и държавното първенство по тенисна маса за юноши и девойки до 19 години, което се проведе в Панагюрище. Там се включихме с отбора юноши, които също се представяха много добре и заеха призовото шесто место, като имаме предвид, че това е първата година, в която те играят. Надяваме се, че в следващите години

0: поне имаме още 2 години след този отбор, да постигнем още по-добри резултати. А в личното първенство имаме 6 класирания от 9 до 16 место в личното и на двойки.
1: Да, значи сте доволни от вашето представяне.
0: Да, да, наистина сме доволни, защото момчетата се постараха, играха така с по-възрастни състезатели от тях. И на този етап считаме тяхното представяне като много добро.
1: Доколкото разбрахме, шампионка при момичетата мисля, че стана от клуба на Ардино.
0: Да, Фиделя Мотло от Ардино стана шампионка. Мисля, че и на двойки или на смесени двойки също има призово место.
1: Значи Южна България се затвърждава като силна в тенисова маса.
0: Да, на Южна България в тази възраст сме така едни от водещите клубове, както ние, така и Ардено, да се надяваме, че в бъдеще ще запазим тези позиции.
1: А какво ви предстои от тук нататък?
0: Ми от утре в Албена предстои 52-то държавно лично първенство за ветерани, за мъже и жени. На този етап имаме заявки над 130 състезатели. От цялата страна, като възрастите са от 35 години нагоре до най-възрастните 80 плюс години, като в тази възраст имаме записани 10 състезатели.
1: Предполагам, вие ще участвате, което означава, че купата е почти сигурна в ваши ръце.
0: Не може да се каже със сигурност, но наистина ще се включа в категорията от 75 на 79 години и ще се опитам да защитя титлата си от миналата година, както на лично, така и на двойки мъже.
1: Пожелаваме ви успех!
0: Благодаря много и на вас!
1: Да, благодаря за разговора. Чухте Димитър Караиванов, треньор от спортния клуб по тенисна маса Родопи Момчилград.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Сега ни предстои разговор с господин Георги Георгиев, народен представител от Възраждане. До сега го обявявахме от Хасково, но отговаря за Кърджали. Сега стана от Кърджали, но отговаря за Хасково. Здравейте, господин Георгиев!
2: Здравейте!
1: Така е, върти се живота, да. И ние малко така да се почувстваме, поне една идея над Хасковли, нали? Знаете, че от край време има такава конкуренция регионална.
2: Да, така е, но аз никога не съм правил деление на двата региона, за мен са еднакво важни и винаги съм се борил и за двата региона еднакво, така че...
1: Факт е, така е. Вие сте народен представител с вече богат опит в кулоарите на Народното събрание. Каква е атмосферата сега в новия парламент след тези дни там на доминация на Пеевски, на Бойко Борисов и така нататък? Диша ли се по-свободно или напротив?
2: Определено се диша малко по-свободно и слава Богу, нали, най-после България не се управлява от ГЕРБ и ДПС, с което все пак това избраха и българските граждани, което направи малко по-поносим живота и на нас, народните представители от другите формации в парламента. Да, определено обстановката е малко по-нормална, даже бих казал доста по-нормална. Добрият тон се завърна в пленарна зала. Но ще видим до кога ще се запази тази ситуация.
1: А има ли чуваемост? Чуваемост има ли? Защото с такова мнозинство, нали, някой може да каже, бе, какви са тия там, без да осъзнава, че всъщност основната роля на опозицията е да критикува, а управляващите да се вслушват в нейния глас, защото винаги оттам може да изскочи и по-добро решение на един проблем, който стои.
2: Точно така, абсолютно сте прав. Работата на опозицията определено да казва къде има проблеми или къде вижда недостатъци в работата на управляващите. И ние, както знаете, много добре си вършим работата в тази посока. Още днес дори участвахме дейно в парламентарния контрол от Възраждане. Чуваемост те първа ще видим дали има. За сега

се дават добри заявки, макар че аз честно казано все още не виждам това, което се обещаваше пред българските граждани. Дори още днес имаше проблеми в това отношение, а именно, че се бързаше много спешно с приемането на определени пакети от закони, така да се каже, за Висшия съдебен съвет, законите за инфлацията и цените на стоките. Се оказа днеска сутринта първите процедури на управляващите бяха в посока удължаване сроковете между първо и второ четене, което беше прион на ГЕРБ и ДПС, които използваха, когато искат нещо да не мине или да не мине в този вид, в който е подготвен. Дано да не съм прав, дано е да е от добри намерения от страна на управляващите, макар че в единия случай имаме забавене, защото чакали становище

0: от Висшия съдебен съвет, който смятаме да сменим. Нали, правим промени законодателството да сменим Висшия съдебен съвет. Сега ще го чакаме две седмици да даде становище този съвет, който трябва да сменим. А в другия случай пък имаме забавяне на уж законопроект, който трябва да решава проблемите с инфлацията и цените, който беше уж спешен, който трябваше в... дето се вика още вчера, трябваше да бъде приет. А сега отлагат пак с една седмица, защото да чуе ли какво ще кажат Асоциацията на търговските вериги, което на големите търговски вериги ги подчертавам, които те от управляващите казваха, че ще се борят за намаляне цените точно в тези вериги. Така че не знам доколко ще има чуваемост от тук нататък. Ще видим.
1: Да. Какво е това, от което Възраждане няма да отстъпи?
0: Ние сме, както знаете, винаги сме били твърди в своите позиции, не сме отстъпили нито милиметър.
1: Така е, така е.
0: Така че не можем да отстъпим от сега от позициите си, защото смятаме, че тези законопроекти, които се предложиха, особено за инфлацията и за цените, нали, тези предложения са палиативни, те няма да свършат работа, отгоре на това се отлагат във времето доста, ама те проблемите трябва да се решат сега. Българските граждани не искат след 6 месеца да се решава проблема с инфлацията и цените на стоките. И ние от Възраждане ясно и категорично казахме кои са от трите основни момента, които държиме да се случат в нашата родина. В противен случай няма как да паднат цените или поне да се задържат, така да се каже. И това са връщането на българския лев или поне референдум за връщане на българския лев, макар че то беше изцяло незаконно без желанието на българския народ. Второто много важно нещо е санкциите към Руската федерация, за да можем да купуваме евтини енергийни ресурси на базата на кризите, които са разразени в световен мащаб и цените на борсата на горивата и петролните продукти и на газта. Ние трябва да подсигурим нашата индустрия. Това става чрез подсигуряване на евтини енергийни източници. И другото много важно нещо е договорка с предоговаряне условията за така наречени въглеродни емисии. Нещо, което вдига цената на тока с 40%, да не говорим, че отиваме към затваряне на тецовете отново.
1: Макар и плахо започнаха да излизат вече някакви резултати за наследството, което приема управляващите в момента, действително чак толкова ли е драматично?
0: О, да, определено е доста драматична ситуацията, но това се знае в държавата ни. Тези неща ги говорим не от миналата, но от по-миналата. От 2-3 години обясняваме, че влизаме в дългова спирала, че положението е много тежко и критично. И както вие чухте, самия президент, т.е. бившия президент Радев, а сега вече министър-председател от трибуната на Народното събрание, каза, че дори те се подготвят вече за смисъл, той го каза на откриването още, когато стъпи в длъжност в последствие, каза, че те се готвят да вземат заем. Което означава, че ние сме прави от Възраждане и че ако не се вземат много сериозни мерки, част от които ги изборих преди малко, нещата ще станат много сериозни и държавата ни ще потъне в много тежка икономическа криза. Ако продължиме да теглиме дългове в огромни средства, както беше миналата година, 20 милиарда само и само да изпълним фетиша на управляващите за влизане в еврозоната, сега се готвят някаква подобна цифра да изтеглят.
1: Последен въпрос, господин Георгиев, ние с вас ще си говорим и друг път. Народен представител от Кърджали, с две думи, основните ви приоритети за нашия регион.
0: Продължавам да работя във връзка с осъществяването на околовръстния път. Това за мен е кауза от първия път, кога станах народен представител, именно пак от област Кърджали. Ще повдигна въпроса отново към новото правителство. Това даже ще предложа най-вероятно и в бюджета директно средства за финансирането на този проект. Естествено в социалната и здравната сфера, там, където ще се бъдат най-вероятно и моите ресорни комисии. Продължавам работата и в тази посока. Увеличаване на доходите на българските граждани и намаляне на ножицата, за която го коментирахме преди малко.
1: Благодаря ви за това участие. Георги Георгиев, народен представител от Възраждане, избран от Кърджалийски избирателен район. Благодаря.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Българският Червен кръст провежда здравни консултации в малките населени места в област Кърджали. Инициативата е съчетана с раздаване на хранителни пакети по програма, финансирана от Европейския социален фонд. Жителите на селата получават безплатни измервания на кръвна захар, кръвно налягане и индекс на телесна маса, както и съвети за здравословен начин на живот. Най-често установяваните проблеми са високо кръвно налягане и завишена кръвна захар, като хората се насочват към личните си лекари за допълнителни прегледи. Повече по темата чуйте в разговора на Галина Георгиева с Елита Динкова от БЧК.
2: Здравейте, госпожо Динкова.
3: Здравейте.
2: Може ли да ни разкажете за здравната инициатива на Българския Червен кръст?
3: В момента извършваме съпътстващи мерки по програма за храни и основно материално подпомагане, свързано с финансиране от Европейския социален фонд Плюс, като извършваме измерване на кръвна захар, кръвно налягане, определяме индекс на телесна маса, като същевременно и провеждаме консултации с бенефициенти по програмата относно здравословно хранене, насочваме ги към активен начин на живот и здравословно хранене, като същевременно ги консултираме и с социално значими заболявания.
2: А какви бяха първите реакции на хората, когато екипът на Българския Червен кръст дойде в първото село? Нали първото село вие сте били първо в Комунига?
3: Точно така. Не за първи път извършваме тези съпътстващи мерки. Съпътстващи мерки се извършват по програмата постоянно. Жителите на селата са много отзивчиви и с радостни прием посрещат, тъй като в повечето от селата няма здравни специалисти. Консултацията или поне проследяването на такива показатели е от особено значение и те с радост ни посрещат и ни очакват за следващи посещения.
2: Това е наистина чудесно. А кои са най-често срещаните проблеми според вашите наблюдения, които откривате при измерването на кръвно налягане и кръвна захар?
3: Много от хората по селата и може би малките населени места като цяло не си обръщат внимание. В повечето случаи даже на место констатираме, че имат завишена кръвна захар или високо кръвно налягане. Съответно, ние ги насочваме към техните лични лекари, специалисти, с които да проследят и същевременно да им се назначи необходимото лечение.
2: А за самата операция подкрепа и социална помощ, колко души успяхте да достигнете с раздаването на хранителни пакети?
3: Към момента не мога да дам тази информация, тъй като програмата приключва, искаме даже да напомним, че програмата приключва на 15 май. Съответно, това е последния срок, в който бенефициентите могат да получат своите хранителни помощи.
2: А каква е ролята на доброволците от екип 254 и как влияе тяхното присъствие върху ефективността на тази инициатива?
3: Доброволците на екип 254 са обучени психолози, същевременно и обучени на темите, които провеждаме. Съответно, за тях е удоволствие да извършат съпътстващите мерки, но те са и специалисти в тези сфери и съответно консултират по най-правилния начин бенефициентите.
2: А освен скрининговите изследвания, вашия екип провежда и консултации за балансирано хранене, превенция на сърдечно-съдови заболявания, поддържане изобщо на здравословен начин на живот. На желащите беше ли определен индекс на телесна маса?
3: Точно така, да, определяме индекс на телесна маса, също така и консултираме за социално значение.

0: причините заболявания, като в много от случаите оказваме и психосоциална подкрепа, тъй като нашите доброволци са и обучени психолози.
1: Целите превенция, информираност и навременно откриване на тези рискови състояния сред населението, а присъстващите получиха ли някакви информационни материали със съвети?
0: Да, точно така. Предоставят им се и брошури, и информационни материали, като освен разговорите ни, ние и ги насочваме към достъпа на здравни услуги и социалните помощи, които се предоставят.
1: А как съчетавате социалната помощ с превантативни здравни мерки, за да има по-голям ефект върху общността?
0: С разговори.
1: Да ни разкажете за днескашната програма и какво предстои от тук нататък, още кои села предстои сега да посетите?
0: Тъй като програмата приключва утре, днес сме в община Момчилград, посетихме село Равен, в момента се намираме в село Груево и с това ще приключиме с съпътстващите мерки за момента, но сме предвидили последващи инициативи в областта, като гледаме да преминаваме през всички общини.
1: А в рамките на инициативата областния съвет за колко време определил колко села трябва да се обиколят в рамките на тази здравна инициатива?
0: Няма определен срок. Ние предоставяме освен тези групови консултации и индивидуални консултации. В област Кърджали има пунктове, на които бенефициентите получават хранителните си помощи. По време на получаване на хранителните помощи, те отново се предоставят съпътстващи мерки, където се измерва кръвно налягане, индекс телесна маса, така че гледаме да обхванем почти всички бенефициенти по програмата и не само.
1: Да.
0: Всеки желаещ е добре дошъл. Напомняме, че програмата приключва на 15 май. Това е крайният срок за получаване на хранителните помощи по програмата.
1: Уважаеми слушатели, чухте експертът от екипът на областния съвет на Българския червен кръст Елита Динкова.